0: Det er gått en funksjonær tapp til deg, Stein.
1: Hvorfor dette vanskelig?
0: Ja, altså, når det gjelder måten e-tjenesten jobber på, så det en par ting som sensitivt. For det nemlig ikke bare informasjon i seg selv som man tenker at denne kan ikke deles eller ikke. Et argument som e-tjenesten har, og som ikke noe så veldig vanskelig å godta, at ved å gi fra oss denne typen informasjon, så avslører vi langt på vei hvilke metoder vi bruker for å samle inn informasjon. Mm. Så det kan være en måte, altså den metodiske biten. Noe annet kan være at denne informasjonen delt til oss av et annet samarbeidende land, og det landet har sagt til oss at dette får dere ikke lov å dele til andre. Og da vil e-tjenesten si noe sånn som at hvis vi gjør det, så kan det hende at vi ikke får informasjon fra disse en annen gang. Mm. Og så en tredje variant som handler om, vi har snakket om det tidligere, Humint, og det litt tilbake til kildene, ikke sant? Hvem det som har gitt informasjon, og hvis det en informasjon som veldig sånn partikulær, veldig sånn enestående, så kan det tenkes at det går an å se på den informasjonen og tenke at dette det jo bare 3-4 stykker som vet, og så vil
2: man
0: kanskje
2: komme derfra,
0: ja, så man kanskje finne kilden. Mm, mm. Det også en sensitiv greie.
1: Men hvis man spekulerer litt i hva slags type informasjon det sannsynlig at norsk e-tjeneste sitter på, så må vi anta at de har hatt IP på radaren. Mm. Det jeg ganske sikker på at de har hatt.
0: IP her for øvrig da,
1: International Peace Institute.
0: Som Terje Larsen hadde i New York.
1: Riktig. Da kan man tenke seg at det samlet inn informasjon rundt skikkelser som har noe med dette instituttet å gjøre. Hva deres nettverk rundt omkring i verden egentlig? Det kan godt tenkes at norsk etterretning, uten at vi vet det, men det i hvert fall teoretisk sett fullt mulig, at de kan ha bedrevet signaletterretning mot enkeltpersoner og samlet inn kommunikasjon av typen e-post, mobilsamtaler og sånne ting, eller dokumenter som utveksles. Det ligger helt innenfor det man normalt sett gjør. Og det vil i hvert fall andre aktører ha gjort. Amerikanske aktører kan ha gjort det. Storbritannia og andre man samarbeider med kan ha gjort det. Også når de har vært i Midtøsten, der er det garantert slik at du på et eller annet vis blir overvåket av en eller flere aktører. Så de sitter jo på masse digital informasjon som de antageligvis, det ikke vanskelig for dem rent teknisk sett å legge dette frem for denne kommisjonen.
0: Nei, og så tenker jeg også at noe av den informasjonen de har, det kan hende at noen av disse individene, ikke nødvendigvis de vi nevnte innledningsvis, men de som har jobbet i disse kretsene, også informanter for e-tjenesten, og har da gitt dem informasjon, ikke sant, frivillig, men da vil man tenke at okay, dette kan være informasjon som bare svært får ha, og derfor så det litt sånn kinkig å gi den ut. For øvrig, når dere hører at vi sitter og snakker her om at e-tjenesten vår driver overvåket og avlyttet og alt mulig rart der ute, så det sånn at all den tid e-tjenestens spesifikke oppdrag godkjent, så har de faktisk lov til å bryte loven i et annet land. Trikset da jo ikke bli tatt, det dumt.
1: Ja, det. Ja.
0: I Norge derimot så har selvfølgelig ikke PST lov til å gjøre det samme mot egne borgere som e-tjenesten har lov gjør ute mot andre landsborgere, med mindre de da får en juridisk tommel opp, ikke sant, og sier at dette greit.
1: Her oppstår det jo umiddelbart en gråzone da, fordi når nordmenn involvert i noe i et annet land, de da legitime mål for norsk etterretningstjeneste, siden de da opptrer i utlandet?
0: Der jeg faktisk litt på tynn grunn, men jeg skal prøve meg med en spekulasjon, det har jo ikke hindret meg før, nemlig om det en ting som jeg ikke er sikker på. Jeg kan forestille meg at hvis disse borgerne i en relasjon til en utenlandsborger, og de så måtte bli en del av samtalen eller utvekslingen, så tenker jeg nok at det greit for å sanke inn det. Hvis det ikke, så får de sende oss en e-post, så skal vi faktisk rette det opp. Tror du vi får en e-post?
1: Vi får se. Men en ting jo den digitale sfæren. Det framstår for meg som bortimot utenkelig at alle de norske aktørene som har vært involvert i Epstein-skandalen, og alle disse arenaene de har opptrådt på, Davos, Paris, Europarådet, New York, Washington, altså mange
0: Sikkerhetsrådet.
1: Store steder, viktige plasser. Selvfølgelig har disse også blitt observert av enten informanter eller faktisk operatører for norsk etterretning, som de vil ha vært når det også gjelder mange andre lands etterretning. De myldrer jo rundt disse stedene for å se hvem snakker med hvem, og kan de snappe opp noen informasjon i stedet. Så de har nok helt sikkert observasjoner også, og det jeg tror kanskje, jeg vet ikke, men det vanskelig å forestille seg at ikke E-tjenesten sitter på ganske mye interessant informasjon knyttet til dette her, og så har man da dilemma, hva kan man dele uten å komme I skal jeg si, forlegenhet overfor andre samarbeidspartnere, og hva kan man dele uten at man avslører for eksempel viktige informanter rundt omkring da?
0: Ja, og for å komplisere bildet ytterligere, så det sånn at hvis man samler inn informasjon som ligger åpent tilgjengelig, altså gjennom aviser, blogger, andre nettsteder, eventuelt samtaler man hører, eller hva det måtte være, og så bruker man den informasjonen, så setter man den sammen og lager kanskje et situasjonsbilde eller en analyse, så kan summen av alle disse ugraderte bitene faktisk være gradert og ulovlig å dele. Så det jo en av disse tingene som kommer inn. Sånn at, la oss nå si da at du kjørte rundt omkring I landet, og så merket du av på kartet hvor alle transformatorstasjonene og våpendepoene til HV og militærleire var. Så det godt mulig at det kartet faktisk ville ha vært et kart du måtte gradere for det vis kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastruktur som noen andre vil finne interessant.
1: Men det vanskelig å se for seg at innsamling av informasjon fra åpne kilder og sammenstillingen av disse til et etterretningsbilde I en rapport, at det noe du ikke kan dele med denne kommunikasjonen I Stortinget. Det forstår jeg ikke. Det må være noe annet som forsvarsministeren da har blitt overtalt til å si at kan være kompromitterende på et eller annet nivå da.
0: Ja, og der tenker jeg at vi har et par muligheter. Det ene at E-tjenesten faktisk mener at begynner å trekke I en tråd, så rakner hele teppet eller hele veven, ikke sant? Fordi at det ene følger det andre. Det andre kan være, og dette veldig sånn klassisk byråkrati, men E-tjenesten som alle andre offentlige etater I Norge, et gigantisk byråkrati. De tenker at dette latterlig arbeidskrevende. Og vi har masse oppdrag vi skal løse, og så skal vi bruke massevis av hoder bare på å pirke ut den informasjon som kommisjonen vil ha, og samtidig forsikre oss om at dette ikke til forklaringelse for andre. Litt grann sånn som Trump sitt justisdepartement holdt på med fremdeles, nemlig alle disse Epstein-files som skal deles, og så må de sleddes, ikke sant? Så ikke du får ting som ikke skal leses. Skal jeg ikke sammenligne norsk E-tjeneste med amerikansk justisdepartement, men prosessen kan ligne.
1: Så det du sier her at det egentlige problemet her overtidsbestemmelsene?
2: I all min naivitet, hvor jeg velger og har lyst til å tro på de fleste politikere når de står frem, så vil jeg jo tro at de aller fleste politikerne her også, som ikke har noe med dette å gjøre, vil at dette skal opp og frem I dagen, det som kan komme frem I dagen rundt Epstein-greiene, I forhold til all den dritten som har vært rundt korrupsjonen og både beskyldninger og rene konkrete bevis?
0: Det tror jeg du har helt rett I, og jeg tenker at vi I Gråsoner skal prøve å gi dem et par råd til hvordan de kan få til dette ganske så snart.
1: Det jo flere politikere på Stortinget som tenker som Stein at dette her kan ikke være sånn, vi må få den informasjonen vi ber om. Og det jo snakk om å lage en egen lov som knytter seg til akkurat denne kommisjonen, det gjør man jo ofte I slike sammenhenger. Og der sier man jo helt klart at all tilgjengelig informasjon skal foreligge for denne kommisjonen, og så kan det være at det kan jo være noen ting der som må unntas offentlighet av hensyn til rikets sikkerhet, det tror jeg alle aksepterer. Men det ingen som aksepterer at ikke E-tjenesten skal dele det de har med denne kommisjonen, så må man jo ta beslutningen hvorvidt det skal holdes tilbake eller ikke I kommisjonen og ikke hos E-tjenesten.
0: Ja, den ene av den tydeliggjøring av loven, ikke sant? Og så tenker jeg at her kan man jo også I virkelig sånn grensetilfeller der man usikker på hva som lov og lurt å få informasjon om og ikke, så kan man jo bruk av EØS-utvalget, altså disse som har en sånn hva skal man kalle for det, sånn kapasitet de skal følge med på E-tjenesten. Altså det også politikere. Disse kan gå mer inn I materien og kreve materiale og si at ok, dere gir ikke ut dette, vi vil gjerne se på det vi. Så kan dere forklare oss hvorfor kan ikke de politikere som ber om det få det. For de skal jo faktisk sikkerhetsklareres også. Det å sikkerhetsklarere jo ikke det samme som at du får all verdens informasjon, men de blir sikkerhetsklarert til denne prosessen. Og da tenker jeg at det bør være innenfor.
2: Mm.
1: Så la oss si at her foreligger det informasjon som man har fått av, vi kan jo bare si det rett ut, man har fått av CIA.
0: Mm.
1: eller man har fått av MI6, eller man har fått noe fra Mossad.
0: Til og med Cash Patel I FBI har sendt dem en e-post. Den har du antageligvis bare screenlocket med en gang, jeg tenker etter.
1: Ja, men de tre aktørene og DGSA I Frankrike, helt sikkert. Ja. Det samarbeidspartnere av norsk etterretning. De kan ha fått informasjon fra noen av disse, og det kan jo tenkes at de har kilder som vil bli blåst hvis den informasjonen de har delt med norsk etterretning blir offentliggjort. Så det må de forholde seg til I denne kommisjonen.
0: Det må de, og da neste spørsmål som man bør stille e-tjenesten vi trenger ikke å ha det så fin maska som dere har den informasjonen. Altså løft den litt opp, og et godt eksempel på hvordan man klarer å formidle informasjon som ellers ville vært litt tricky og kommunisert, gjennom de årlige rapportene som både E og PST og NSM gir ut. Det de egentlig forteller oss der jo status og trusler for Norge, men de hevet på et sånt nivå at du ikke får disse detaljene som kan være gradert, ikke sant? Det samme kan du gjøre med den rapporten, og får du nok av den type informasjon så vil du fremdeles være I stand til å danne deg et bilde som du kan sammenligne med alle de andre kildene som ikke noe som e-tjenesten da forvalter og vokter på, ikke sant? Så det også en måte å få til informasjon, dog ikke like som finmaske eller nøyaktig som du ellers ville ha vært.
1: Men samtidig så synes jeg at den argumentasjonen som kommer fra forsvarsministeren her da, litt opportunistisk, fordi her peker man jo på at da vil man kunne avsløre e-tjenestens metoder. Alle forstår jo at de driver med signaletterretning og sniffer opp de digitale sporene de kan få tak I, og alle skjønner at de driver med menneskebasert informasjonsinnhenting, humint, og snakker med folk, og alle skjønner at de observerer andre. Så det her må dreie seg om helt konkrete ting, hvor de, hvis det I så fall da, stemmer, hvor det en stor risiko for enkeltpersoner, eller at man rett og slett da vil legge en kanal for informasjon død. Mm. Men det må du kunne gå an og håndtere. Så dette sånn generelt forbehold som gjør det alt for enkelt å si nei, så det synes jeg at det skal bare rett og slett ikke den kommisjonen godta, det gjør det jo heller ikke.
0: Nei, jeg har tenkt, og hvis det virkelig blir sånn front mot front, gå til EØS-utvalget, be dem om å se på dette sammen med sine motparter i sikkerhetstjenesten, eller etterretningstjenesten da, og få dem til å argumentere hvorfor det så farlig at vi lar dette gå, ikke sant? For jeg tror at noe av punchline her, og grunnen til at vi faktisk litt oppgitt, for det vi jo I studio, vi litt oppgitt, at e-tjenesten på lik linje med PST og andre av de myndighetene I Norge som har makt, både over oss innbyggere og ting som skjer I utlandet, de avhengige av vår tillit. De avhengige av at vi tror på at de oppfyller sitt mandat akkurat som de skal, og vi avhengige av å se at de I stand til å bidra inn I prosesser som viktige for demokratiet. Denne prosessen her, den viktig for demokratiet.
1: Ja, det den absolutt. Et annet element her som gjør at den type informasjon fra en statsråd gjør at man blir mer mistenksom, jo historikken I UD. Mm. Der det virker som om man har vært litt tilbakeholden med å bry seg om at disse dokumentene ikke var til stede, de fra Oslo-avtalen. Og der det flere som har kritisert Jonas Gahr Støre for den tiden han selv var utenriksminister, at han rett og slett da har tatt litt for lett på dette. Der vet man ikke så mye om detaljene, men hun Våge, som jo vant Fritt Ordspris, hun veldig tydelig på at han burde ha gitt henne tilgang til denne informasjonen. Når du har den type ting I baklandet, og man I tillegg da har en Arbeiderparti-statsråd som sier dere får ikke full tilgang, så begynner man jo med en gang å bli mistenksom.
0: Ja, og her kommer kanskje litt av vårt hovedpoeng når det gjelder det som kan spre seg som en slags form for konspirasjonsteori, og da det like greit å bare få den bort med en gang. Både UD og FD jo styrt av Arbeiderparti-statsråder, Altså, men det jo Arbeiderpartiet som setter regjering, så det jo ikke så rart. Da kan jo noen spekulere om UD har interesse av at FD skal si det de sier. For det helt klart at UD kunne ikke ha sagt dette slik situasjonen nå. Men kanskje FD kan. Jeg tror ikke det sånn I det hele tatt. Men hvis noen så den tvilen, at noen bruker noen andre for å hindre at informasjon som ellers ville ha kommet fram, ikke kommer fram, så det svært uheldig, så ta noe heller sånn på alvor. Vær så åpen som mulig, og si, vet du hva, vi kan ikke komme med alt, men vi kan faktisk bidra med noe, for dette viktig for oss også.
1: Ja, og så har vi også det poenget som vi var inne på innledningsvis, at vel, det kan jo være at man kan dele informasjon uten å være så nøye med å fortelle detaljer om hvordan man har fått den informasjonen, og da er det straks mye mer som kan være interessant og mulig å dele. Og så får man heller ta helt konkrete vurderinger, fordi de ytterst få tilfellene hvor det er slik at her kan man risikere noe da, ved å publisere det, da får det være et ansvar denne kommisjonen faktisk legger seg på hjertet og håndterer det der etter.
0: Ja, altså, en ting tenker jeg må være sånn helt ufravikelig, og den gjelder nok, som du sier, bare noen små saker, men kommer du inn på noe der kildevernet, altså identiteten til den som har, eller de som har levert informasjon, at det faktisk kan bli avslørt, så må man bare tre tilbake og ikke gjøre det, for det er hellig, det må man beskytte. Men det gjelder virkelig ikke hele dette sakskomplekset.
1: Men da runder vi av der med dagens diskusjon om e-tjenesten.
0: Takk for at du lyttet.
1: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Nå skal jeg prøve å spirite deg opp.
1: Skal du spirit me?
0: Ja. Jeg ser at du trøtt.
1: Ja, jeg litt trøtt. Jeg har sovet.
0: Er blanke, og munnvikene slappe.
1: Nei, det sant?
0: Litt.
1: Det så ille, ja.
0: Nei, det ikke så
1: ille. Jeg var redd for det. Ja. Hvis jeg smiler...
0: Ja, det så litt sånn psykotisk ut, men bare vær deg selv.
1: Ja. Jeg skal ta et glass hvitvin når jeg ferdig herfra. Sånn? Herfra. Ja. når jeg ferdig her. Og da får jeg livsgnisten tilbake.
0: Ja.
1: Trist som det ja. Siden sist, det vi pleier å ta en liten runde på, før vi skal snakke om det du som hører på snakker om. Mm. Jeg har endelig funnet et TV-program som jeg kan se med min 7 år gamle datter. Ja. For det jo en sånn periode.
0: Blir aldri eldre, datteren din?
1: Nei, hun blir ikke det før 14. august. Da blir hun 8. Ja. Så skal hun være 8 et helt år.
0: Oi, oi, oi.
1: Og det mange episoder med 8 år, ikke sant?
0: Ja.
1: Men da ser vi på siste mann ut.
0: Ja.
1: Og det jo litt gøy for meg, for der jo du med.
0: Mm-hmm.
1: Og det gøy for henne også.
0: Men peker så, du hver gang og sier sånn, se på hun der! Ja. Hun jobber jeg med!
1: Nei, da sier hun, se på deg hun der! Hun jobber du med, sier hun.
0: Ja.
1: Men da har jo du, vi har jo hatt litt sånn behind the scenes, for at det ikke så lenge siden dere spilte din.
0: Nei, det sant det.
1: Ja, da jobbet vi sammen, og da husker jeg at du fortalte om en ballongøvelse.
0: Ja.
1: Hvor du hadde noe veldig, veldig, du var veldig stolt av det.
0: Ja.
1: Og så kommer den ballongøvelsen på TV,
0: ja.
1: Og så ser jeg ingenting av det smarte du har gjort.
0: Nei. Det syns I bakgrunnen der. Men det jo...
1: I bakgrunnen
0: der, ja. Så hvis man vet det... Jeg skuffet over... Jeg masse skuffet nå, skuffet over at ikke du har sett det, for du vet jo, da ser man det. Men dette jo en av grunnene til at jeg har veldig sånn ambivalent forhold til TV-bransjen. Jeg har sagt en del med Tomine Harket om det I en gjestepisode hvor hun var med. Og som, det vanskelig å snakke om det uten at det høres ut som suttring, og det antageligvis fordi det suttring, ja. Men det lov å sutre også.
1: Det lov.
0: Ja, ja. Det fordi hvis man har vært med på noe, om det TV eller hva det noe som oppleves som sånn, åh, dette kult! Og så får man da en liksom kaldusj når man skjønner sånn, ja, det var det bare jeg som synes, ja. Det en sånn flaut over at, da snakket jeg med Tomine, at noen I klipperommet sånn,
1: nei,
0: det ikke gøy nok, det klipper bort, det trenger vi ikke på TV. Så blir jeg sånn, når jeg da ser det som TV-serien, så jeg kan, jeg trodde det var litt gøy, det klippet bort. Jeg bare følte meg så oppgaven her.
1: Mm.
0: Det masse ballonger som på sånne rekker nedover, På toppen av hver eneste ballong så står det et navn, og det hvis du skal dra ned, I utgangspunktet, dra ned en ballong, finne navnet ditt, og hvis du siste mann som finner ballongen med ditt navn, så du ute da, ikke sant? Mm. Så folk begynner da liksom dra ned gjennom, I det startskuddet går, så går jeg bare rett bort, og så åpner jeg hånda, og så drar jeg med meg en hel rekke med ballonger. Så jeg dro med meg 15 ballonger liksom I en smerle, og holdt de da som en sånn klase med ballonger.
1: Ja.
0: Sånn som I filmen Up, hvor huset da forsvinner opp I skyene.
1: Ja, men det
0: drar ned hele klasa på en gang.
1: Jeg så jo at noen gjorde det, var det deg?
0: Ja, det var genistreken min, dro ned hele den, og heldigvis var min ballong I den klasa. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så var jeg trygg. Det synes jeg var veldig smart, til å dra ned en og en ballong.
1: Ja, det kjempesmart.
0: Ja.
1: Men jeg skjønte ikke for at de ballongene også forsvant opp I taket hvis man slapp de.
0: Ja, det var litt, det tror jeg, det var ikke
1: det
0: meningen, tror jeg.
1: Det hadde ikke de tenkt på,
0: tror jeg. Nei, det tror jeg faktisk ikke. Jeg usikker på hvordan de kom seg ut av den situasjonen.
1: Det var veldig rart, for jeg skjønte ikke hva med de navnene som var I taket.
0: Nei, jeg vet, jeg husker ikke hvordan de løste det.
1: For det ser helt teit ut. Plutselig det to igjen, så det mange ballonger I taket. Sånn, så kommer han der...
0: Jeg tror kanskje vi så anså de som sprekt.
1: Åja!
0: I så fall burde de bare hatt en saks spinnelomme og klippet alle, liksom, men ja.
1: Det veldig rart.
0: Ja. Men det var mange som syntes at jeg var litt sleip, som hadde dro med meg. Plutselig var det ikke noen ballonger igjen, for Siri hadde tatt alle. Så sa han, ja, herregud.
1: Det konkurranse.
0: Ja.
1: Skal vinne.
0: Men Tåsen-ploggen, som også med, han tar jo ned en ballong med random navn på, som da var
1: Per
0: Heimli. Bare holder den som gissel, for å være sikker på at det uansett den siste ballongen til alle andre her. Det jo også smart, men det jo...
1: Det slemt.
0: Ja, men det jo... Ja.
1: Jeg likte ikke det. Jeg synes synd på Per Heimli.
0: Jeg synes
1: da,
0: jeg synd på Per Heimli.
1: Ja, for han liksom prøvde alt han kunne å få tak I den ballongen, han bare snudde. Han jo svær, ikke sant?
0: Ja. Altså, det var en sånn evenuk-situasjon, så skjønner. For da står du ved siden av Tåsen-bloggen og prøver å hoppe opp for å ta ballongen igjen. Jeg tror jeg bare har følt det sånn. For faen, det klipper av meg all manndommen, liksom. Ja, ja. Ja, men det gøy.
1: Vi skal snakke om det
0: ja.
1: Du snakker om.
0: Det du snakker om, ja.
1: Vil du lese først?
0: Skal jeg, ja. Jeg begynner på bånd, så det, først nå skal vi snakke om det Marit snakker om.
1: Det alle snakker om. Marit?
0: Ja, står det nederst.
1: Og den andre bånden enn jeg har. Marit på topp hos meg.
0: Ja, men det I bånd av mailen fra Marit, da. Skru på de små grå. Jeg mener ikke på bånd av hele dokumentet, Kim. Jeg mener I bånd av meldingen fra Marit, så står det hilsen Marit, for det veldig vanlig å avslutte en mail med hilsen, også ditt eget navn.
1: Ja, så det det du mente på at du startet på bånd?
0: Ja.
1: Ok, greit.
0: Ja. Okay. Marit snakker om dette, eller vil at vi skal det. Noe jeg synes dere skal snakke om gift ved første blikk Australia, som man kan se på TV2 Play.
1: Oh.
0: Og hvis dere ikke har sett, det har jeg ikke, så må jeg si at jeg virkelig anbefaler å se. Den australske versjonen 100 ganger bedre enn den norske. Det skjer så utrolig mye hver eneste sesong, Stjernefjes. De har nylig startet en ny sesong av Veninne, men jeg snakker om det siste som har skjedd hver gang vi treffes for tiden. PS digger podcasten.
1: Men det så kjære at ikke vi har sett det.
0: Ja, man skulle tro at vi to, eller 85% meg og deg, resten har sett det som å se av reality.
1: Og gift, nei, ikke gift ved første blikk. Jo, det gift ved første blikk.
0: Australia. Jeg har sett litt på den norske for mange, mange år siden.
1: Visste du at det jeg som stemmen der?
0: Nei, det det?
1: Mm.
0: Er det sant?
1: Det sant. Jeg stemmen til gift ved første blikk Norge. Jeg ble veldig lei meg da det ikke kom en sesong til det. Det var gode penger. Det var gøy å voice.
0: Men Norge det ikke sykeste. Stort nok for sånne programmer.
1: Men skal jeg fortelle deg en solskinshistorie fra den norske sesongen? Ikke for å ikke snakke om den australiske Marit, men det vanskelig når man ikke har sett den. Men skal se den. Den norske så skal jeg voice. Så det, jeg går inn I studio før det kommer på TV naturlig nok. For det skal jo klippes inn lyd. Og så står jeg inne I Voice Studio, det regi der, og produsent fra Gifte Første Blikk, det masse folk I det andre rommet, med sånn glassvindu, sånn klassisk, sitter der, får manuset mitt, og da når man voicer TV, så ser man jo det som skjer på TV-skjermen, så du har TV-en foran deg, og så har du manus, og så leser du, så har du musikken og alt sånt, så du I det. Og det første som skjer jo en sånn promo med ting som skjer, og så ser jeg at veninnen min med og gifter seg med en eller annen fyr. Ikke det sjukt? Så jeg stopper sånn, Maja! Maja, har du
0: en av dine nærmeste, eller?
1: Jeg var I hennes første bryllup, da, for å si det sånn. Dette var hennes andre.
0: Men for de gjennomfører jo et ordentlig bryllup med venner og familie og sånn.
1: Ja!
0: Og du visste ikke om det?
1: Nei! Mm. Det jo litt fordi at vi har mistet kontakten gjennom årene, sånn som man gjør. Men det var allikevel helt sykt. Men hun kunne jo ikke si noe heller, selvfølgelig, for det jo et TV-program, så man må jo holde kjeft om det. Men det som koselig at nå hun og han gravide. Nei, hun akkurat født.
0: De fortsatt sammen.
1: De fortsatt sammen.
0: Ja, men kanskje dette en av de sesongene jeg så, for hva heter Maja og...
1: Jeg husker ikke hva han heter.
0: Nei, så har jeg ikke tatt opp kontakten heller.
1: Nei, jeg har prøvd.
0: Kanskje derfor du ikke veninna lenger, for hun mente sånn, du jo ikke interessert og stiller ikke spørsmål, og du vet ingenting om meg, sa hun sikkert når du gikk hverandre.
1: Men vi var liksom besteveninner fordi vi var naboer, og så var hennes tidligere mann venn med min eksmann, og så...
0: Ja, du vet. GPS ikke noe lim, altså. Eller det når GPS-ene aligns, men ikke når de ikke gjør det lenger.
1: Nei.
0: Men jeg ser jo for meg at gift ved første blikk Australia må jo være en enda mer sånn folkelig variant av den, for den norske jo litt sånn, jeg for folkelig på mange måter, men jeg ser for meg at australiske enda mer, for det sånn folkelig måte å snakke på, alle manbønn, og det alltid saltvann I hår, og alle kledde shorts, og det virker sånn, det ferietid liksom I Australia alltid.
1: Det det. Jeg tror det sikkert litt mer drama på en måte.
0: Tror du?
1: Jeg tror de prøvde å lage litt sånn drama I sesong 2 av den norske versjonen, hvor de liksom hadde med en som hadde vært med på det der Linny Dater-programmet.
0: Ja.
1: Så du på det noen gang? Linny Meister dater noen folk. Han ene derfra var med, og så hun som redd for å spise planter og dyr og...
0: Hun Rosa?
1: Ja, hun Rosa.
0: Ja.
1: Hun var med.
0: Ja, men han ble jo forelsket I henne.
1: Ja.
0: Men for det så jeg litt.
1: Ja, men det
0: men det grunnen til at det ikke funker I Norge, for
1: det ikke mange nok.
0: Mange nok vanlige folk som vil være på sånn type TV,
1: Nei.
0: At vi blir til at vi henter fra den samme gryta hver gang.
1: Ja,
0: og det folk som vil være på TV, det gøye når du skal se vanlige folk på TV, at de vanlige folk.
1: Det akkurat
0: det. De som liksom vanlige folk på reality-TV I Norge, de ofte ikke helt vanlige.
1: Nei, men derfor at jakten på kjærligheten,
0: der vi klart.
1: Har klart det litt.
0: Ja, jeg synes spillet også fikk det til.
1: Ja,
0: det men det veldig ofte at det sånn at det de samme folkene som dukker opp på en måte.
1: Ja.
0: Jeg husker bare sånn gammel referanse, vi lagde rådet på TV, altså TV-versjonen av lørdagsrådet.
1: Det husker jeg.
0: Da skal vi ha med vanlige folk med problemene sine.
1: Ja.
0: Men du får ikke vanlige folk til å stille opp med problemene sine på TV I Norge. Så da måtte vi på en måte hente fra den gryta folk som har vært med på. Jeg tror 99% av de som stilte om problemene sine hadde vi sett på TV I en eller annen sammenheng før.
1: Ja.
0: For det folk som har litt lyst til å være på TV. Og da det jo ikke helt vanlig.
1: Jo.
0: Ja, men du skjønner
1: en... Ja, jeg skjønner,
0: da har du en
1: sånn uslipt diamant.
0: Nei.
1: Men det rart, med tanke på alle de realityene vi har nå, så rart at ikke den gryta burde være såpass stor at du ikke kjenner dem igjen. Men det fordi det ikke så mye vanlig reality-TV lenger.
0: Det ikke det. Men og samtidig, gift ved første blikk, det jo, jeg liker jo åpenbart sånn type TV.
1: Mm.
0: Prøver du å late som du ikke gjesper noe?
1: Jeg gjorde det, så du det.
0: Og samtidig, gift ved første blikk, Det jo, jeg liker jo åpenbart sånn type TV. Mm. Prøver du å late som du ikke gjesper noe?
1: Jeg gjorde det. Så du det at nesebordet min ja, åpnet seg?
0: Den beveger seg vel sånn at nesa går nedover og ut.
1: Ja.
0: Det en typisk kveld en gjesper.
1: Men jeg gjør det hele tiden. Jeg gjør det til og med hjemme, for at vi har en regel der jeg jobber, i morgenklubben, morgenradio, så er det ikke lov å gjespe i studio. Da får man prikk på tavla, og hvis du får 3 prikker i løpet av en uke, så må du kjøpe vin til alle sammen. Og det har jeg gjort en gang, men da, det var helt i starten, og da hadde jeg en baby hjemme som var 4 måneder, så jeg sov ikke på natten, for hun skulle ammes hver andre time eller noe. Og da gjorde jeg det første uka mi der, måtte kjøpe vin til alle, ikke gjort det siden. Men man blir så redd for gjespe, at jeg, altså, hver gjesp blir sånn, det er bare nesebordet som gjesper.
0: Ja, du var god på det, men jeg så det.
1: Jeg er dritgod på det.
0: Jeg så det. Jo, man skulle tro at jeg ville konsumert det her programmet og elsket det. Mitt ene problem med dette, jeg liker liksom eksperimentet sånn, ja, kanskje man kan lære å elske hverandre hvis man bare er nødt til å investere litt tid, gå til parterapi fra start, og liksom virkelig sånn, det veldig mange som bare blir sammen fordi det var gøy. Åh, han var flink til å kline, og vi dansa bra, og nå vi sammen, og, ikke sant? Og så bare ruller ballene, plutselig hadde hun unge og noe forbruksel og noe greier, ikke sant? Og så går det derfra. Men her må man jobbe seg inn i det, men samtidig er det sånn, prøver vi å få en slutt på sånn fornuftsekteskap, mamma og pappa bestemmer hvem de mener er riktig for deg, altså, det en type giftemål vi i Norge i hvert fall tenker at bør fases ut.
1: Ja, men så
0: men her fases du inn.
1: Ja, men det jo mer et eksperiment, da.
0: Ja.
1: Fordi du går gjennom helt sinnssykt mange personlighetstester i forkant, så det jo de dybdeintervjuene.
0: Mm.
1: Så skal man på bakgrunn om det passer sammen liksom, følelsesmessig og reaksjonsmønster, alle de greiene. Om man passer sammen, hvis du passer sammen der.
0: Mm.
1: Men så handler det jo mye om fysisk kjemi også, som man ikke kan se på papiret. Men hvis du treffer der, og du har alt det andre, spørsmålet om de egentlig har alt det andre, det må jo vi som seere og de som med stole på.
0: Ja.
1: For det virker jo ikke som om de har alt det på plass egentlig. Men stort sett så tror jeg det dreier seg om at den fysiske kemien borte, og det ser du på Love is Blind da, ja,
0: det jo samme eksperimentet, bare at der det du som gjør researchen og ikke en psykolog eller en,
1: ja. Så der gjør du researchen, og så ser man hverandre og så bare, wow, dette funker ikke.
0: Ja, for det mye som funker på papiret, men halen skal logre når man lukter hverandre liksom.
1: Det akkurat
0: det. Og det
1: er
0: en av merkelig, den kemien der er jo veldig, veldig rart. Det er jo det er et eksperiment som sånn at du skal ha på deg en t-skjorte.
1: Ja, det
0: lukter greiene. Så skal du klippe den opp i 100 biter og sende ut i konflikter, så skal man lukte seg frem til. Hvis du liker lukta på den stoffbiten, så kan man sende tilbake. Og hvis man liker lukten av hverandre, så visst nok mye liksom...
1: ja, for det nok feromoner og noen greier.
0: Ja.
1: Men det gir jo mening at man instinktivt, at det jo noe der med lukt og sånn som gjør at vi kompatible partnere i form av kanskje det å få barn og, og sånn. Men det betyr jo ikke at man passer sammen i det moderne samfunnet.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg falt jo for mannen min, måten han beveger seg på er viktig for meg.
1: Beveger seg på?
0: Ja, ja. Han beveger seg...
1: Graciøst liksom, eller?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Nei. Men med selvtillit og ro.
1: Ja.
0: Det synes jeg attraktivt.
1: Ja, det er jeg enig med deg.
0: Hvis han hadde vært klønet i kroppsspråket, for eksempel.
1: Ja, og det synes jeg kan være fint.
0: Ja, jeg har aldri vært forelsket av en veldig høy og tynn mann, for eksempel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, det tror jeg ikke jeg har vært heller.
0: Jeg faller mer for... hvis du setter opp liksom spektret,
1: du faller mest for Aquaman, gjør du ikke det?
0: BMI, 100. BMI'en, så er jeg mye oftere i retning av høy BMI enn lav BMI.
1: Ja, overvekt.
0: Ja,
1: sykelig.
0: Mer attraktivt med overvekt enn undervekt på menn. Kan ikke noe for det?
1: Nei, det er
0: lov. Du blir mer grounded av det bare.
1: Det er lov å synes jeg. Jeg har ikke noe imot litt overvekt på menn heller.
0: Nei.

0: Ok, neste skal du løse den da.
1: Ja. Jeg starter på bunn.
0: Gjør det.
1: Ja, Sunniva.
0: Ja.
1: Hun har skrevet. Til sommeren så skal hele storfamilien på ferie til Hellas. Svigers spanderer, så det jo sykt digg. Det blir dyrt og flott. Men de har også et helt sinnssykt program. Det skal skje ting hver eneste dag. Guidede turer, båtturer, byvandring i 40 grader, museer, etc. Jeg har hintet om at vi også bare kan slappe av litt sammen. Men det når ikke helt inn til særlig svigermor som har et kontrollbehov. Som Hitler ville beundret.
0: Ikke si Hitler.
1: Hitler!
0: Ikke si det!
1: Men jeg kan jo ikke være utaknemmelig heller. Vi må jo bare være med. Noen tips til hvordan nå frem til svigermor uten å såre henne. Mannen min, altså hennes sønn, har prøvd tappert, men ikke fått det til.
0: Nei. Jeg skulle gjerne visst om de hadde unger.
1: Mm.
0: Altså Sunniva
1: typen. Hvorfor er det relevant?
0: Jo, for da det lettere å få inn sånn... Første gang vi har muligheten til å liksom slappe av på et år for når en endelig sover om natta eller, ikke sant? Da kan man bruke babyen som man jo gjør mye de første årene man bruker jo man
1: babyen
0: jo
1: må sove da, så det passer litt dårlig
0: kan ikke komme babyens byr, ikke sant? Det masse man kan bruke babyen til
1: ja
0: En av grunnen til å få baby er jo verdens beste gyldige fravær
1: Ja, altså baby i 40 grader på museum i Hellas
0: Nei, det nei fra meg til det
1: Jeg synes jo at det lov til å være helt ærlig
0: Ja
1: Og jeg skjønner at det kan være sårende for svigermor Men dette jo din svigermor som du skal leve med Forhåpentligvis resten av livet Og da det greit å si sånn Dette her høres helt nydelig ut Jeg synes det blir litt mye program Jeg har kjempebehov for å være med på denne ferien, og få lov til å slappe av litt også. Mm. Men det jeg kunne tenkt meg, den båten hørtes gøy ut, det museet, not so interested, jeg kan gjøre det.
0: Ikke legge på den sassige,
1: not so interested.
0: Da sur nå jeg
1: etter hvert. Okay, det museet høres tungt ut i 40 varmegrader for meg.
0: Mm.
1: Jeg blir så fort varm, så jeg trenger en strand i nærheten.
0: Ja.
1: Altså, det går an å bare... si det som det også. Man trenger ikke å gå rundt grøten, man trenger ikke å hinte.
0: Hint er ikke kommunikasjon.
1: Det er ikke kommunikasjon i det hele tatt. Det lov, sånn, så dette synes jeg høres helt fantastisk ut, og jeg så takknemlig for at du tar med oss på denne flotte turen.
0: Mm.
1: Akkurat sånn som det ser ut nå for meg, så er det litt mye på programmet. Jeg synes det deilig å våkne opp på ferien min, og bare, ingen plan i dag heller. Så deilig.
0: Mm. Ja, også, men jeg lurer litt på om man kan legge timing som et element her, fordi det kan jo hende at svigermor her, koser seg veldig med planleggingen, ikke sant?
1: Ja, men så orker hun ikke noe av det
0: skjer. Nei, hun har betalt, hun har rigget og satt opp masse program, ikke sant? Og koser seg gjerne med det, og vil helst ikke ha innspill, i hvert fall ikke ha negativ karakter, fordi nå er hun på jobb, liksom, med dette. Og så kommer dere ned dit, så kan det jo godt hende at også Svigermor tenker sånn, for 40 grader museum nå, skal vi droppe det, eller?
1: Mm.
0: Eller at man underveis, man har vært på den der båtturen, alle har koset, man har hatt de der lange frokost, ikke sant? Man koser, stemningen er god, alt er bra. At man på dag tre da kan snike inn sånn, vet du hva? Jeg blir sliten, du har det sinnssykt bra jobba, sinnssykt program. Hva tenker du, er det greit? Jeg har litt lyst til å bare ligge ved bassenget en dag, Hva er det greit for deg at jeg skipper? Hva er viktigst for deg at jeg er på? At jeg blir inn på det museet, eller at jeg blir inn på den byvandringen? Helt opp til deg, altså.
1: Ja.
0: Og så får hun velge sånn. Jeg vil veldig gjerne at du blir inn på den byvandringen, for der har jeg lagt opp til en sånn liten surprise karaoke på torvet der. Museet er ikke så farlig. Ok, ja, vet du hva? Da tar jeg noen timer ved bassenget, for jeg har behov for å hente meg inn.
1: Ok, og hvis... Men vi kjenner jo ikke denne svigermor, kan hende at hun har så kontroll på at hun skal være med ansett. Man kan kanskje ikke skylle på en baby, men når du i utlandet, when in Rome, så kan man bli matforgiftet.
0: Absolutt.
1: Og det ikke så uvanlig heller.
0: Nei. Så vi verdsetter juging over hinting når det kommer til kommunikasjon?
1: Jeg vil heller juge, for det handler om at du må få det som du vil.
0: Ja, og dette er juging som skåner svigermor.
1: Det skåner svigermor, og, du får akkurat det du vil. Du får en drømmedag ved bassenget hele dagen, men lat, deilig dag. Men fy faen, det er så slitsomt.
0: Men ikke problematisere det nå, for det ikke sikkert dette blir et problem. Ikke sant? Det kan ende når dere kommer ned, så har du lyst til å gå på museum, eller svigermor orker ikke å gå på museum. Museum er stengt. Altså, så jeg bare tenker sånn, det er ikke noe vits å på forhånd nå lage dårlig stemning om noe som du potensielt ikke trenger å ta tak i det helt tatt. Det kan ende at bare brikkene legger seg selv.
1: Og det er bedre å komme seg til Hellas, og så blir det litt dårlig stemning i Hellas.
0: Ja.
1: Fordi når du i Hellas med dårlig stemning, så er det fortsatt god stemning, på en måte.
0: Ja, ja. Det er ikke mer enn... Sangria, har de sangria i Hellas? Jeg skal til Hellas selv, det er et sommer. Aldri vært der før. sangria gresk?
1: Nei, det spansk. Ja, men de har sangria der, men det blir fort en oso og noe sorba.
0: Det sånn lakriss...
1: Ja.
0: Ja, nei, takk.
1: Og det det beste jeg vet.
0: Hei,
1: jeg liker takk. Ingen shots, men når det sånn oso, det synes jeg helt fantastisk.
0: Det det. Når jeg ser folk komme inn fra Hellas med sånn oso-flaske, så tenker jeg sånn, skjønner typen, du sånn som tar med sånn kattestatue granitt når du har vært i Egypt. altså, det gøy når du der. Ikke ta med hjem.
1: ja. Jeg hadde med en type gang, jeg. Ja, ja. Sånn.
0: Verste souveniren du kan ta med deg hjem jo type.
1: Ja, fy fader, ass. Du kom, det du kommer med bare, men hva du for noe? Mm. Altså, jeg tror du skal gå på butikken, man. Det var så pinlig. Det som den der teite kjolen eller sarongen du kjøper, den så deilig å slenge på seg før du skal på stranda. Du takker på den på huk.
0: Du til dumme store bukser med masse mønster med sånn brei strikk som du kan bruke Gud. Både der oppe og der nede.
1: Du...
0: Sånn, som man tenker, det jo det verdens styggeste plagg, og så har du den på i Nordre Follet og tenker sånn, å, nå har jeg mistet det.
1: Det så billig
0: sitter en fyr med dreads ved siden der sånn, og du også, ja. Okay. Nei, nå må noen slå meg bakover, for dette går ikke lengden. Hva skal du, Daga? Jeg skal bare følge etter deg. Den grei. Det alle snakker om. Jeg har en venn som avbryter punktum hele tiden. punktum. Jeg har sagt det til han mange ganger, men det krevende. Det hjelper ikke. Tips.
1: Hils Nicolina.
0: Nicolina, ja.
1: Det ekskjæresten til Sebastian Solberg.
0: Tror du det? Nei, hun skriver med K.
1: Åja, da det ikke det.
0: En venn som avbryter hele tiden.
1: Og jeg litt redd for at jeg en sånn venn.
0: Nei, du ikke det.
1: Jeg ikke?
0: Nei. Nå skulle du ønske at jeg spurte om jeg det, ikke sant? Så du hadde muligheten til å si det. Jeg lurer ikke på det.
1: Nei, du ikke det du eller.
0: Nei, jeg vet
1: Men, ja, men åh, det veldig irriterende da. Eller jeg tror ikke jeg har opplevd det så mange ganger, jeg. Å ha venner som avbryter hele tiden.
0: Det noen som har løst det der ganske greit for oss, og det politikerne. De lar seg ikke avbryte. Så du må ta litt selv... Det jo noe med at hvis du midt i en setning, og minste bevegelse eller lyd fra siden av, så sånn, ja, nei, men da, ikke sant, skjønner du? sorry, Nicolai, jeg sier ikke at du sånn, men det jo noe med å bare ikke la seg avbryte. Det ganske fascinerende med å intervjue noen politikere opp og igjennom. Provoserende, men også litt inspirerende. Hvordan de bare... Altså, de stopper ikke det. Hvis de ser mål, og dit skal jeg med setningen min, så går de dit uansett hva du kaster på dem underveis.
1: Jeg vet det, men det det som irriterende med å se sånn, debatten sluttet å se på. Det ikke noe vits. De har sånn innøvd setning, og så går det i den innøvde setningen.
0: Ja.
1: Så det sånn, det hjelper sånn, ja, men du sa jo det at dere skulle gjøre det, hvorfor har dere ikke gjort det? Mm. Vi har et mål om å få til det. Ja. Og så bare, ja, kom igjen da. Det blir jo ikke noe prat rundt det. Jeg som ser folk med meg noe annet enn den ene setningen du lovte partiet ditt at du skulle si helst 11 ganger så det virkelig sitter hos folket. Mm. Men vi har ikke snakket om problemene, eller hva det du, hvordan skal vi løse det? Det så irriterende.
0: Enig. Det helt forferdelig.
1: Ja.
0: Så ikke bli, sånn trenger du ikke å bli. Men jeg bare mener, hvis du midt i en historie og denne vennen nok en gang avbryter, så det bare å fortsette å prate. Jeg har blitt kjent med en nå i voksen alder som i begynnelsen, jeg sleit, dette et menneske jeg sleit med å like i begynnelsen, men jeg måtte forhånda til henne. Det ikke deg.
1: Vi møttes så,
0: jeg bestemte meg sånn, jeg skal like dette mennesket, fordi dette et menneske jeg kommer til å ha med å gjøre, også i fremtiden. Så jeg bestemte meg for å like, og jeg sleit litt med det i begynnelsen, så satt jeg an og sa sånn, hva er det jeg ikke liker? Og da viste jeg at det var akkurat det. Hun lot seg ikke avbryte. Og det kan være sånn, hvis jeg utålmodig med å komme med et eller annet innspill, så kan man noen ganger tenke sånn, og så snakker hun ofte veldig lenge, så jeg tenker sånn, nå må du bli ferdig snart, for jeg skulle si noe til det du sa, ikke sant? Jeg kunne noen ganger bli litt sånn, at jeg ramlet av i det hun snakket om, fordi jeg var så opphengt til noe hun sa i sted som jeg hadde en replikk til, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Men hun var umulig å avbryte, og jeg merket sånn, i samtalen med andre, at hun bare snakket, så selv om noen, snakket oppå henne i hele setninger, så bare lå hun bare under og fortsatte å prate som om ingenting hadde skjedd. Og det, jeg ble sittende og se på det.
1: Det sinnssykt fascinerende.
0: Jeg har nesten aldri sett det før. Det en taktikk man kan bruke i en periode, da, Nicoline.
1: Ja, eller jeg tenker sånn, hvem det som avbryter oss? Barna. Barn, fy fader, en alder før de har lært seg at de skal vente på tur og sånn, hvor du blir avbrytt hele tiden.
0: Ja.
1: Og hans samtale som mamma og pappa, går ikke. Nei. Det gikk ikke hjemme hos oss, og det var helt umulig. Sånn, mamma, pappa, altså, uansett, sånn, nå sitter vi og har en samtale, så nå du nødt til å vente til du skjønner at denne samtalen over, så kan jeg høre på deg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ja. Man må ta den litt sånn. Du, vet du hva, nå må du faktisk bare vente på tur. Det går an å si det til vennen også.
0: Ja.
1: Du, kompis, nå var jeg midt i noe, så avbrøt du meg. Da tenker jeg det lurt at du venter til jeg ferdig med det jeg skal si, og så kan jeg høre på hva du har å si.
0: Jeg enig i... men jeg hadde gjort kortere og mildere enn det der, for det der fremstod som litt passiv-aggressivt.
1: Nei, det var bare aggressivt.
0: Ja.
1: Det var ikke aggressivt heller, det var en tydelig beskjed.
0: Ja, men er det ikke... Bare vent litt, og så fortsette. I stedet for å dra hele den... For nå var du litt nedlatende. Nå snakker jeg, og da det viktig at du venter på tur, og så kan jeg høre på
1: det. Ja, nå snakker jeg til som om du var et barn. Fordi du ikke enda har... Ikke mamma og pappa har lært deg at du ikke får lov til å avbryte.
0: Ja. Jeg skjønner frist, jeg har de samme fristelsene inni meg.
1: Men du eldre enn meg, så du har lært deg ikke gjøre det?
0: Nei, jeg tror bare ikke det så... Jeg tror ikke mottakeren setter pris på det.
1: Ja, men jeg synes man kan... det jeg føler på, for at jeg jo ganske direkte av meg. Jeg det også sånn i jobbsamling, at jeg kan være sånn, liksom, tum, komme med en sånn litt krass beskjed. Den ikke krass, den bare, jeg vil ha effektivitet, sånn, tudd. Ja. Hva det du at jeg skal gjøre? Skal jeg gjøre det sånn eller sånn?
0: Men det går, det en hårfin balanse mellom å være tydelig og å være nedlatende eller sånn bedre vitende.
1: Ja, men det kan du
0: ikke om at jeg... tror jeg du tråkket av bare en liten centimeter på forsiden.
1: Ja, på den her nå.
0: Ja, jeg tror det.
1: Jeg vet ikke hvordan det kommer an på vennen.
0: Ja.
1: Noen burde jo tåle det.
0: Ja. Og det kan hende du slipper unna med en runde med det, og så vupp.
1: Men man kan gi beskjed også.
0: Ja.
1: Du har lagt meg til at du avbryter veldig mye.
0: Ja.
1: Det veldig irriterende.
0: Mm.
1: Gider du å la være med det, eller?
0: Kan man ta noe humor? Som, du var, Knut, det mitt go-to-navn. Jeg skal ha eksempel på mannens sida. Knut. Du er helt syk på å avbryte. Det gjør du hele tiden. Vet du hva jeg skal begynne med nå? Neste gang du avbryter nå, så skal jeg lage sånn lyd som man lager til bikkja, som sånn... Det skal jeg begynne å si hver gang du avbryter nå, så skal jeg lage en liten sånn...
1: Ja.
0: For å minne deg på sånn, nå gjør du det igjen. Og så hadde jeg gjort det en periode. Så hver gang Knut skulle avbryte, så gjør du sånn... Og så fortsetter du å prate. Så blir det noe litt sånn humoristisk oppdragende ved det.
1: Ja, det også litt nedlatende at du snakker om som bikkje da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Du måtte ha en...
0: Det tydelig nedlatende.
1: Det tydelig nedlatende.
0: Sitt! God bit. God bit.
1: Nei, men si fra, det jo dødsirriterende å bli avbrytt.
0: Eller bytte venner da, det jævlig mye folk.
1: Det masse folk der ute også. Ok. Vi skal til en kjempeflink bilist.
0: Som heter Johannes. Har vi mannlige lyttere?
1: Vi har faen meg dødskoslo. Det veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Hvis du mann og hører på,
0: ja.
1: Kan du bare sende en melding og si sånn hei hei på Instagram.
0: Ja. Veldig fint navn også. Johannes.
1: Johannes.
0: Han lite brukt.
1: Ja.
0: Alt for lite brukt.
1: Så det heter Johanne.
0: Ja, det visste jeg.
1: Du visste
0: jeg. Fikk lyst på babyen og bare kalle den Johannes, uansett om jeg jente eller gutt.
1: Johannes. Det Johannes sin.
0: Jeg lata som jeg het Johanne igjen når jeg var sånn 12, og sa at jeg het Siri Johanne.
1: Er det sant?
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor det?
0: Vet ikke. Vet du hva? Det meningen at vi to skulle bli kjent. Fordi for det første hadde jeg lyst til etter Kim, for så var jeg jævlig fett med navn som var både jente og guttenavn.
1: Ja.
0: Jeg hadde en venninne som heter Robin. Tenkte sånn, fy faen, det jente og guttenavn, det helt sjukt fett. Jeg hadde jo et enormt behov for å være annerledes.
1: Mm.
0: Jeg ville hete Kim en periode. Det ikke samme periode som Johanne-perioden. Det hadde vært helt sjukt. Men Siri og Johanne, det sa jeg at jeg het en stund.
1: Så du har egentlig brukt begge mine navn i løpet av livet?
0: Jeg har det.
1: Det derfor du fant meg.
0: Mm.
1: Det var et eller annet, men du skjønte ikke hva det var.
0: Nei. Kan dere snakke litt om trafikkregler? Ikke gi meg det sukkertøyet. Vil du at jeg skal snakke om trafikkregler?
1: Jeg vet ikke, ass. Skal vi begynne med rundkjøring?
0: kan folk skjerpe seg rundkjøring?
1: Ja, det ikke det du skal si. Du elsker rundkjøring.
0: Ja, det gjør jeg. Mener jo, det på en god andreplass, og førsteplass teip.
1: Ja, det ikke noe med trafikkreglene.
0: Nei, men av gode oppfinnelser. Jeg har sett et pris på strøm og internett og de andre tingene, men teip og rundkjøring.
1: Dobbeltsidig teip med sånn borrelås er ganske kult.
0: Ja, borrelås er bra, men teip er...
1: Ja, men det teip med borrelås. Har du ikke sett det?
0: Hva faen er vits med det?
1: Det hvis du skal ha borrelås på ting, så kan du bare teipe det.
0: Det er teip på andre siden, sånn,
1: jeg skjønner.
0: Ja. Jo, det lurt. Jeg har brukt. jeg husker det, jeg bare skjønte ikke hva det heter. Teip og hva faen.
1: Trafikkregler, er sånn, snakk litt om trafikkregler da.
0: Altså, overordnet vil jeg bare si at trafikken er jo det største samarbeidet vi har.
1: Mm.
0: Hvertfall blant oss vanlige dødelige, liksom.
1: Ja, det er veldig, og det et enormt samarbeid. Det samarbeid også.
0: Og jeg tror vi gjør oss alle en tjeneste hvis vi når vi i trafikken tenker at dette her nå, dette samarbeidsprosjektet vi som jeg inne i nå, handler ikke om at jeg skal fram. Det handler om at alle skal fram.
1: Mm.
0: Og da ikke noe, reglene i trafikken nå satt opp for at det mest mulig sømløst skal gjøre sånn at alle kommer frem i tide.
1: Mm.
0: ikke sånn hvis du lager en egen regel så kommer du fortere fram, for det såkalt kjappe karbohydrater I trafikken, funker der og da, lager kork et eller annet sted I systemet. Som for eksempel sånn sammenflytning med de som skal legge seg en bak der I stedet for å kjøre helt fram og så videre. Det jeg tror nesten så å si alle reglene I trafikken gjennomtenkte og satt opp for at hvis alle gjør dette, så det som gagner flertallet.
1: Ja. Samme med blinklys, ikke sant?
0: Ja.
1: Du I en rundkjøring, så blink og vis at du skal ut av den rundkjøringen, og hvilken vei hvor du skal, liksom. Ja. Det så enkelt, og da det mye lettere for alle andre å flette seg inn I den rundkjøringen også.
0: 100%. Og så
1: men man kan
0: ikke
1: stole på
0: det. Jeg gjør det ikke når det ikke andre biler der. Nei, og nettopp derfor så sitter det ikke som en refleks hos deg, fordi du må ikke bare gjøre det, men du må også tenke først, vurdere, analysere. The moment is gone. Vi jo gjennom rundkjøringen før du har tatt en avgjørelse. Jeg, om jeg så om det midt på natta, ingen andre biler, jeg blinker, for da vet jeg at jeg blinker alltid.
1: Ja, så blinker. Bytter du fil, så blinker du.
0: Ja.
1: Det ikke verre enn det. Det bare en sånn greie som lagt inn, det på autopilot.
0: Ja.
1: Du blinker når du bytter fil, og du blinker når du skal til høyre eller venstre. Man bare blinker, uansett.
0: Og selv om jeg liker, jo litt, jeg liker liksom mannete ting, og jeg kan sette pris på litt sånn der, ja, typisk liksom mannete, liksom folk som tøffer seg, og, ikke sant? Når folk skulle slåss I skolegården, sånn, så var ikke jeg sånn, nei, det greier ikke å se på, jeg stod først I den ringen.
2: Har du slåss selv I skolegården?
0: Nei.
2: Har du ikke?
0: Nei, har du? Ja, det har du helt sikkert.
1: Det har jeg, ass.
0: Ja, vant du?
1: Ja.
0: Lugget du?
1: Ja.
0: Nei, da tatt du det.
1: Nei,
0: det ikke lov å lugge.
1: Det bare det jenter gjør. Jeg har fått på den tiden.
0: Ja.
1: Det var faktisk, jeg husker ikke hvorfor det ble slåsskamp. Det var mellom meg og en som het Cat.
0: Cat og Kim?
1: Og Cat og Kim fight.
0: Mm.
1: Jeg tror hun hadde skrevet, sånn var det. Vi hadde heimkunnskap på ungdomsskolen, 8. klasse.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde kommet jeg inn I klasserommet, så sto det på tavla Kim, jeg heter ikke Kim da, jeg heter Kimma, for det var det jeg ble kalt. Kimma hore.
0: Ja, var du hore?
1: Nei, jeg hadde ikke ligget med noen, ikke før niene.
0: Nei.
1: Kimma hore.
0: Mm-hmm.
1: Og så går jeg til plassen min og sånn, hvem det som har skrevet det? Jeg synes det var litt ubehagelig.
0: Mm.
1: Startet jeg med den seibiffen, eller hva faen vi lagde.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer læreren inn, og så det jeg som får kjeft. Så læreren holdt igjen meg og sånn, det var dette for noe! Jeg bare, tror du at det jeg som har skrevet det om meg selv, liksom?
0: Det ikke en søknad.
1: Og så hadde vi gym litt lenger etterpå, og da fikk jeg vite at det var Kat som hadde skrevet det.
0: Ja.
1: Og hun gikk med sånn lårhøye støveletter.
0: Så hun var hore?
1: Hun var skikkelig hore på den tiden.
0: Ja,
1: ja, ja, 100%. Og så sa jeg et eller annet, så sa jeg sånn, eller hun var sånn, det jeg som skrev at du var hore. Og jeg bare, har du sett på deg selv, eller? Det jo du som hore her I gjengen, eller et eller annet. Jeg sa noe sånn.
0: Bra, Kim.
1: Ja, ja. Og da ble det fight, ass.
0: Fløypa der, rett og slett.
1: Ja, nei, det var sånn møtes etter skolen. Det var utenfor skolegården. Det var sånn, det var ekstremt mye slåsskamper i min ungdomstid, som var planlagt det.
0: Ja.
1: Hvor guttegjenger møttes og sånn, vi ses utenfor Amru-senteret, klokka da, da det beef. Og sånn drev jentene på også. Det helt utrolig.
0: Det det mindre av nå, eller?
1: Jeg håper det.
0: Altså, jeg vil si ikke at det mindre kriminalitet nå enn før, men den der slåssing I skolegården, synes jeg, nå har jeg jo andre mann på ungdomsskolen. Det sjeldent jeg hører om slåsskamp.
1: Ja, men det fordi de gjør det på Snapchat.
0: Ja.
1: Det ordkrig.
0: Ordkrig.
1: Ordslåssing.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg foretrekker. Jeg tror kanskje jeg foretrekker slåssing I skolegården.
0: Ja, jeg synes det
1: jævlig mer. Møt opp.
0: Slå meg I ansiktet da.
1: Ja, ja. Møt opp. Og så må du slåss.
0: Ja.
1: Jeg føler at det er noe...
0: Retro
1: og
0: realt over det.
1: Det noe fint over det, altså.
0: Ja, ja, ja. Få det, bli ferdig med det.
1: Mm.
0: Se for å gå sånn og murre på Instagram.
1: Ja.
0: Tenk så mange nettroll som hadde vært I Zen, hvis de bare kunne banka noen.
1: Ja, men poenget at hvis ikke de kunne vært nettroll, så hadde de vært fine mennesker. Ja, fordi de hadde ikke turt å gå I den ringen. Jeg Nei. Føler nesten at det de som ikke hadde turt å slåss ellers I vanlig liv, det den nye gjengen som har på en måte blitt slåsskjempen I skolegården bare på tastaturet, men det en annen type folk.
0: Ja, det sant.
1: Forstår du hva jeg mener?
0: Ja, ja, ja. ja
1: det de der som ikke ville turt.
0: Ja.
1: Men nå det liksom blitt de kuleste fordi de tør å slenge noe ut på tastaturet der.
0: Ja. Men snakket vi om trafikkregler da?
1: Eller? Nei, vi snakket ikke så mye om trafikkregler.
0: Jo, for jeg skulle frem til, for jeg liker sånn test og mannegreier innimellom, synes jeg det litt, litt gøy. Men test og ut av frikken, da, altså... Jeg synes sjeldent mannen min så uattraktiv så når vi sitter I bil, og han skal sånn, du vet når noen har kjørt forbi feil eller noe sånt, så skal han legge seg sånn helt opp I røva nærmest.
1: Ja,
0: fordi enig. Noen har liksom fucka med stoltheten hans aktivt. Sånn der, jeg tenker sånn, da blir jeg altså så flau inne I bilen, tenker sånn, hva det du driver med nå?
1: Ja, det
0: jeg sitter
1: enig.
0: Du og tøffler deg inn I egen bil?
1: Ja, ja. Som kjører opp I rumpa på, det ja, sånn. Dødsirriterende.
0: Så det ikke sånn, og da blir jeg sånn, da blir jeg Karen igjen, og blir sånn, innmari tøft å være dev. Eller altså, jeg sier ikke akkurat det, men det jo så dumt å sitte og tøffe seg med det greiene der. Altså, som jeg tror jeg sier ganske ofte til mannen, sånn, det hjelper jo ikke at du flink til å kjøre bil. Du aner jo ikke hvordan de folk har, de kan være helt elendige til å kjøre bil. Ja, det du like dev i den trafikkulykken, du, uansett hvem sin feil var.
1: Det sant, ja.
0: Og det hjelper ikke å ligge siste av å være sånn, det var i hvert fall ikke min feil.
1: Men blir du sint? Har du, hva heter det for noe?
0: Har jeg noen gang hevet stemmen eller neven mot min mann?
1: Nei. I, altså i, bil, i trafikken? Blir du sinnet på folk?
0: Ja, jeg jo italiener i trafikken, skjønner
1: jeg. Ja, jeg det også.
0: Ja, ja, ja. Men ikke fysisk.
1: Jeg kan til og
0: med... Kun verbalt.
1: Jeg vet ikke om jeg lærte det fra pappa, men jeg kan til og med sånn, å, det var en dame, ja. Det har jeg sagt.
0: Høyt. Det tror jeg faktisk jeg har hørt.
1: Selvfølgelig var jeg kjæring
0: Ja. Nei, fy faen, jeg skammer meg
1: Det har jeg sagt flere ganger
0: Ja, det har jeg, ja Ungene synes det gøy, i hvert fall datteren Å kjøre bil med meg, for jeg altså så hissig Men igjen, bare verbalt, jeg ligger ikke opp i rumpa
1: Nei, jeg,
0: dumme ting,
1: jeg gjør ikke
0: men...
1: det heller Jeg kjører ikke etter å vise fingrene og sånt men jeg roper, jeg sier det jeg vil si
0: ja.
1: Som ingen hører da
0: Nei, nei, selvfølgelig ikke. Det jo som å være turist og gå og slenge dritt tilfellig på bypasserende. Det føler jeg føles trygt, liksom.
1: Det det kjipeste, å slenge dritt på ferie,
0: ja.
1: Og så de nordmenn.
0: Jeg har aldri opplevd.
1: Det har jeg gjort.
0: Ja.
1: Det helt forferdelig. Det ikke noe gøy. Jeg var barn til og med.
0: Hva sa du da?
1: Jeg sa sånn der...
0: Skjøpte hva feit hoppet
1: jeg hadde, liksom. Jeg sa et eller annet. Jeg kommenterte badedrakten til en eller annen, som hadde sklidd opp som man, sånn at den var sånn halvetidsen, vet du, men vi var barn, sånn der... Ja. Å, herregud, du har ikke tatt på seg badedrakten sin en gang, et eller annet sånt. Og hun bare, jeg norsk? Og så bare,
0: Men da var det jo egentlig hjelp, for hun trengte jo dra badedrakten på plass, for tissen skal jo ikke være på utsiden av badedrakten.
1: Men jeg kunne jo sagt det. Sånn, excuse me, but your vajayjay is out of your bathing suit.
0: Vajayjay? Var det det ordet du kunne?
1: Vajayjay. Vajayjay?
0: Ja.
1: Ja, pussy. Jeg kant.
0: Jeg liker punani, er mitt favorittord om
1: frøkene. Punana.
0: Punani.
1: Ja, ja. Punani.
0: Ja. Punani.
1: Det mannen min og punami.
0: Er du rasister
1: eller noe? Jeg trøtt i dag.
0: Ja, du det?
1: Jeg skikkelig.
0: Du ser litt lykkelig ut også.
1: Ja, men jeg trøtt og lykkelig.
0: Ja.
1: Det en fin kombinasjon, egentlig.
0: Ja.
1: Da kan vi til å sove godt i natt.
0: Ja, lite glass med... Er du sikker på at du skal gå for rødt i dag?
1: Ikke før jeg har fått i meg middag. Jeg skal jo spise masse mat, så jeg må ha hvitvin. Ikke boble, for da spyr jeg, det vet vi.
0: Ja.
1: Boble først, da kaster jeg opp. Hver gang, altså. Hver eneste gang.
0: Ja, faen, jeg gjør så. Skal ikke du være på Gardermoen om 20 minutter?
1: Jo, det skal jeg. Så jeg skal runde av.
0: God tur.
1: Takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6x 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
9: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade I dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alt.

0: I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
10: Fiskarhedenvillan.
9: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
11: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
12: Radio Norge.
13: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode dykker vi inn i del 1 av 2 om Acid Bath-morderen. Og jeg må si innledningsvis her at dette en helt ufattelig forstyrrende og rett og slett ekkel sak som dreier seg om en fyr som lot seg både fascinere og inspirere av en mann som brukte svovelsyre som en del av sine kriminelle handlinger. Tittelen på episoden snakker kanskje for seg selv, men dette uansett del 1 av saken om Acid Bath-morderen. Vi skal helt tilbake til året 1949, nærmere bestemt til februar dette året. Og jeg vil gjerne introdusere deg her for en kvinne som heter Olivia Duran Deakin. Dette var en 68 år gammel kvinne som den gangen bodde på Onslow Court Hotel i Kensington i London, like i nærheten av Hyde Park. Olivia hadde innen 1949 blitt enke, men levde fremdeles et liv med stor rikdom da hennes avdøde ektemann var en oppfinner, i tillegg til at hun selv også hadde flere gode forretningsideer. På Onslow Court Hotel den gangen bodde det primært eldre mennesker over lengre tid, men kanskje særlig eldre kvinner og enker. Olivia hadde sin lille gjeng med veninner som også da bodde på samme sted, som det virker som at tok veldig godt vare på hverandre. Plutselig en dag i 1949 så flytta det inn en ung mann på dette hotellet som utvilsomt fanget oppmerksomheten til disse damene, særlig fordi denne unge mannen med glede oppsøkte kontakt med dem. Han var både ung, kjekk, charmerende og til og med singel, og det var helt åpenbart at han også likte oppmerksomhet, uansett hvem den kom fra egentlig. Denne unge mannen het John Haig, og han fikk etter hvert god kontakt med damene på hotellet, men han bet seg særlig merke i Olivia Duran Deakin. Disse to pratet mye sammen, og John brukte mye tid på å både smigre Olivia og selv bli

smigret, men det var i grunn ikke det som gjorde at John ble ekstra interessert i 68 år gamle Olivia. Gjennom samtalene deres, men også gjennom samtaler han overhørte at hun hadde med andre, så kom det frem at Olivia faktisk hadde en forretningsidé som dreide seg om kunstige negler. John Haig hadde fortalt Olivia og de andre damene at han var både ingeniør og entreprenør, så da han hørte at Olivia hadde denne ideen, så var han rask på ballen. John viste interesse for ideen og sa til Olivia at han og selskapet var veldig interessert i å prate om og se på muligheter rundt ideen. Og deretter inviterte han med seg Olivia til verkstedet sitt i Crawley, hvor hun blant annet skulle få se litt ulike prototyper for de kunstige neglene. Planen var at Olivia skulle bli med John til verkstedet hans i februar en gang, men ble det egentlig noe av denne avtalen? Lørdag 19. februar 1949 startet som en helt vanlig dag, der både John og damene på hotellet spiste frokost rundt samme tid. Denne morgenen dukket imidlertid ikke Olivia opp til frokost, noe de andre damene la godt merke til. En av Olivias nærmeste venninner, nemlig Constance Lane, ble særlig bekymret over det hele. Hun mente at Olivia var en kvinne som holdt sine normale rutiner og gjorde de samme tingene i hverdagen, så at hun ikke møtte opp på frokosten som hun pleide, særlig uten at noen visste hvorfor hun ikke var der, var særdeles uvanlig. John var på frokosten denne dagen, og han la raskt merke til Constance sin voksende bekymring for Olivia, som økte også hans egen bekymring i stor grad. De to snakket mye om hva som kunne ha skjedd, og fant en form for trygghet i hverandre denne dagen. Dette var jo en lørdag, og i samtalene mellom John og Constance fortalte John at han ikke hadde sett Olivia siden fredag morgen, altså dagen før. Han fortalte også at hun egentlig skulle være med han til verkstedet hans senere den dagen, men at hun ikke møtte opp til avtalen deres, og siden da hadde han ikke sett henne. Hvor i all verden hadde det blitt av Olivia, og hadde noe skjedd henne? Søndag 20. februar hadde fremdeles ikke Olivia gitt lyd fra seg, og bekymringene vokste seg så store at John og Constance bestemte seg for å dra til politistasjonen og melde Olivia savnet. Politiet åpnet en etterforskning av saken umiddelbart, og faktisk begynte de veldig raskt å se i retning av John Haig, rett og slett fordi det kom frem at Olivia hadde denne avtalen med John fredag 18. februar. I utgangspunktet var det nemlig ingen direkte link mellom John og Olivia, annet enn at de begge bodde på Onslow Court Hotel i Kensington, men dette møtet ga etterforskerne likevel et sted å starte. Politiet var nødt til å gå etter det de kunne og undersøke mulighetene, og de kunne jo heller ikke stole blindt på John, selv om han var med til stasjonen for å melde Olivia savnet. Derfor bestemte etterforskerne seg for å ta en tur til verkstedet til John i Crawley og undersøke det, men jeg tror nok ingen av dem var forberedt på hva det var som skulle møte dem. På verkstedet i Crawley fant politiet noen svære tønner av den typen som kunne tåle både det ene og det andre kjemikaliet, men disse sto tomme inne på verkstedet. Etterforskerne begynte da å se litt andre steder også, og fant blant annet to attaché-kofferter, hvor den ene inneholdt en revolver med tilhørende ammunisjon, og den andre inneholdt en rekke dokumenter og ID-papirer. ID-papirene politiet fant, de tilhørte personer de ikke klarte å kjenne igjen. Men blant disse og andre papirer fant de noe annet som definitivt hjalp dem på vei. Plutselig fant politiet nemlig en kvittering fra et lokalt renseri,
på en sort persisk lammefrakk til dame. Politiet visste at John var en singel mann uten noen kvinnelige figurer i livet sitt på dette tidspunktet, men de visste at Olivia Durant Deakin med høy sannsynlighet eide en frakk eller kåpe av denne typen. Umiddelbart ser jo dette mistenkelig ut, og politiet valgte da å ta en titt på Johns kriminelle historikk og da rulleblad. Her dukket det opp en rekke punkter som jeg kommer tilbake til senere, men de mistenkelige omstendighetene samt Johns kriminelle rulleblad var det som gjorde at politiet bestemte seg for å ransake hele eiendommen til dette verkstedet. Etterforskerne hadde da med seg en patolog til eiendommen som skulle avdekke noe helt, helt forferdelig. I bakgården til verkstedet ble det nemlig funnet så mye som 13 kilo menneskefett, deler av en menneskefot, gallestein fra mennesker, og også deler av en form for tannprotese eller krone. I rettssaken som fulgte ble faktisk denne tannprotesen bekreftet av Olivia Durant Deakin sin egen tannlege, så da fikk man bekreftet at den tilhørte henne. Så er vi nødt til å ta en liten prat om det første avhøret politiet gjorde av John Hague. Da de fikk han inn på stasjonen hadde de jo gjort mange funn, og egentlig var saken klar som bare det i forbindelse med drapet på Olivia Durant Deakin. Men avhøret skulle brått avdekke en hel del mer, som politiet på dette tidspunktet ikke visste noe som helst om. Noe av det første John Hague spurte etterforsker Albert Webb om i dette avhøret var følgende, oversatt til norsk. Fortell meg helt ærlig, hva er sjansene for at noen blir løslatt fra Broadmoor? Broadmoor, det var da et av få høysikkerhets psykiatriske sykehus i England på den tiden. Så bare det at han spør om noe sånt, det peker jo naturligvis i en viss retning. Etterforskeren svarte da at han ikke kunne svare på eller diskutere den typen ting med han, hvorpå John svarte at «Vel, hvis jeg fortalte deg sannheten, ville du ikke trodd meg. Det høres for fantastisk ut til å tro på». Etter å ha sagt dette og blitt presentert for politiets funn på eiendommen til verkstedet til John E. Crawley, så endte han opp med å tilstå drapet på 68 år gamle Olivia Durant Deakin, og fortalte rett ut at han hadde løst opp liket hennes ved å bruke svovelsyre. Det hører med til historien at denne svovelsyreprosessen, som selvfølgelig tok mange timer, omtrent opplevdes dagligdags for John Hague. I avhør fortalte han nemlig om det som om det var ingenting, og vi vet i dag at han også forholdt seg til prosessen på en urovekkende avslappet måte. John skal nemlig ha påbegynt prosessen ved å legge Olivia i en tønne, deretter tatt av disse verdisakene hun hadde på seg, før han helte over svovelsyren og dro til en lokal pub for å spise lunsj. Etter hvert kom han tilbake til verkstedet og fortsatte prosessen, som om det bare var en hvilken som helst annen arbeidsoppgave han måtte gjøre. Det forteller oss jo utvilsomt mye om hvilket forferdelig menneske denne mannen faktisk var.

Som du helt sikkert skjønner, så viste det seg jo at John hadde løyet om hva som skjedde 18. februar hele tiden. Han og Olivia hadde nemlig møttes i lobbyen til hotellet denne morgenen, og kjørt sammen i bilen hans til verkstedet i Crawley. I dokumentarserien Murder Maps, hvor denne saken ble tatt opp i en episode i 2017, så fremstilles det hele som at Olivia ble presentert for disse prototypene vi snakket om, men i det hun holdt på å gi tilbakemelding på prototypene, så dro John frem en .38-kalibers revolver og skjøt Olivia i nakken. Deretter stjal John alle Olivias personlige eiendeler, inkludert denne persiske lammefrakken som han sendte på rens. Etter å ha tatt til seg alle verdisaker, la John denne stakkars 68 år gamle enken i en tønne, som han da fylte med svovelsyre. Den gangen leide John Haig flere verksteder i England, men det aktuelle verkstedet i Crawley hadde ingen kum han kunne bruke til å tømme ut innholdet i tønna. Derfor så valgte John å kvitte seg med innholdet i bakgården bak verkstedet i stedet, som noen etterforskere forklarer at han nok tenkte at ikke ville bli oppdaget uansett, fordi det var så mye rot og greier bak der likevel. Det John imidlertid ikke tok høyde for, var det faktum at enkelte ting og materialer bruker lengre tid på å brytes ned enn hva menneskekroppen gjør. Eksempelvis kroner på tennene eller den slags. Patologen som undersøkte eiendommen fant jo som nevnt disse, og de endte opp med å veldig enkelt kunne spores til Olivia. Hadde John bare tatt seg litt bedre tid i denne syreprosessen, så hadde det sannsynligvis vært en vesentlig mer utfordrende oppgave for politiet å faktisk kunne bevise at John hadde tatt livet av Olivia på verkstedet, særlig fordi de ikke hadde et lik i saken. Så tilbake til dette første avhøret. Her fortalte jo John om drapet på Olivia og hvordan han hadde gjort det. Men etter å ha fortalt om dette skulle politiet virkelig få et innblikk i hvilke forferdelige handlinger som faktisk hadde funnet sted, og hvor stor denne saken egentlig var. I dette første avhøret innrømmet nemlig John Haig at Olivia Duran Deakin slett ikke var det første offret, i det han forklarte at det hele faktisk ikke var en så komplisert prosess, noe han visste fordi han hadde gjort den samme prosessen med de andre offrene sine også. Som jeg nevnte, trodde jo politiet på dette tidspunktet at de kun hadde én drapssak foran seg, men nå dukket det ikke bare opp ett navn til. Faktisk hevdet John å ha tatt livet av ytterligere 8 personer til. Dette var da 2 foreldre og en sønn, et kjærestepar, i tillegg til en ung gutt ved navn Max, en ung jente som John hevdet at kom fra Eastbourne, og til slutt en kvinne fra Hammersmith. Vi skal komme tilbake til hvorvidt det stemte at alle disse navngitte personene hadde blitt drept i det hele tatt, og da også av John Haig, men du kan nok bare se for deg hvilket sjokk som gikk gjennom avhørsrommet i det John innrømmet alt dette helt uoppfordret, og uten at etterforskerne hadde noen idé om at dette kunne dukke opp. Vi skal se litt nærmere på en av disse personene som John hevdet å ha tatt livet av, og det er nemlig William McSwan, som John sa at var hans første offer. John og William møttes for første gang helt tilbake i 1937, da John jobbet som sjåføren til William i en liten periode. Ut fra hva ulike kilder sier, så virker det som at John trivdes godt i jobben som sjåfør, til tross for at han inni seg hadde et stort ønske om å leve en eksklusiv og luksuriøs livsstil, og denne jobben på langt nær ga han nok lønn til å kunne finansiere den livsstilen han drømte om.
John var også veldig sjalu på livsstilen til William, særlig fordi William også jobbet med å få inn leietakere til boligene foreldrene hans eide, og blant annet gjennom det hadde skapt seg en svært attraktiv livsstil. Det at John ikke hadde høy nok inntekt på dette tidspunktet til å finansiere livsstilen han ønsket seg, gjorde at John begynte med flere kriminelle handlinger innenfor både stjeling og svindel for å få inn mer penger. Dette var lovbrudd John ble tatt for, og han havna derfor i fengsel på korte dommer flere ganger i løpet av de neste årene, og jobbet da åpenbart ikke for William lenger. Det vi uansett vet er at William McSwan likevel opprettholdt kontakten med John Hague selv om han satt i fengsel, og de to møttes også gjerne over en øl eller to hver gang John kom ut av fengsel. Dette vitner jo om et vennskap som strakk seg forbi det at William var arbeidsgiveren til John, så det var nok en sterk tillit mellom disse to. Vi skal til den 9. september 1944. På kvelden denne dagen skulle John og William møtes for å ta noen drinker på baren som het The Goat i Kensington, hvor de hadde møttes og tatt drinker mange ganger tidligere, men denne dagen skulle bli ganske annerledes fra de andre gangene de hadde møttes her. William gikk nemlig inn i møte med en innstilling om at dette skulle bli en hyggelig kveld med vennen sin, mens John hadde helt andre planer for både kvelden og Williams skjebne. Etter å ha tatt et par drinker inviterte John med seg William hjem til kjellerleiligheten sin på Gloucester Road i London. I det første avhøret John hadde med politiet, forklarte han at så fort de kom inn i leiligheten, så banket John William i hjel og begynte med å slå han i hodet. Deretter hadde han plassert William i en tønne, fjernet alle verdisaker og deretter fylt tønna med svovelsyre. Så kunne nedbrytningsprosessen begynne. I avhør forklarte John at alt han gjorde med William var gjennomført vesentlig mer amatørmessig enn med Olivia, rett og slett fordi at dette var hans første gang. I episoden om saken i Murder Maps fra 2017 fremstilles det som at John forklarte at han måtte gå inn og ut av rommet mange ganger i løpet av prosessen, og at han den gang ikke brukte gassmaske engang, som han mente var amatørmessig. Uansett, i leiligheten eller kjelleren på Gloucester Road så var det en kom, så etter dette første drapet og da prosessen med William var ferdig, så helte John ut innholdet fra tønna ned i kommen, og dermed forsvant alt sammen ut i havet uten et eneste spor. Genialt, tenkte John Hague. Men hvor genialt det egentlig var, kommer vi tilbake til senere. Også fra William tok John vare på alle verdisaker, og han solgte dem for å ta pengene selv, for så å stjele alle pengene William hadde på bankkontoene sine. Det neste han gjorde var å komme opp med en god dekkhistorie som han kunne fortelle til foreldrene til William, sånn at de ikke lenger skulle lure på hvor det ble av sønnen deres. Drapet på William skjedde jo i 1944, og det hører med til historien at da andre verdenskrig begynte, så hadde William McSwan registrert seg som en mann som kunne trekkes ut av forsvaret til å tjenestegjøre under andre verdenskrig. Frem til drapet hadde han åpenbart ikke blitt kontakta, men John brukte dette for alt det var verdt i sin dekkhistorie. Han fortalte da at William hadde reist av sted og kommet seg til et hemmelig skjulested i Skottland, fordi han var redd for at han nå ville bli henta inn av forsvaret. Foreldrene trodde jo absolutt på denne historien, og den gjorde jo også at de ikke ville lure på hverken hvor sønnen deres var, eller hvorfor han ikke kontakta dem på noen måte.
Som vi alle vet, så varte jo ikke krigen for alltid, og det var jo bare i underkant av et år senere at krigen var over, og jo nærmere man kom det, jo mer begynte også foreldrene til William å lure på hvorfor han fremdeles ikke hadde kontaktet dem, eller i det hele tatt dukket opp i London. Hvordan skulle John løse denne knipa? John hadde jo et inntrykk av at William hadde veldig mye penger, men i virkeligheten så lå de største verdiene og summene faktisk hos foreldrene til William, ettersom det var de som eide boligene som William jobbet med å skaffe leietakere til tidligere. Det var altså ikke så mye penger som John kanskje hadde håpet på, men det var i hvert fall nok til å leve godt frem til han kunne finne en ny måte å finansiere livsstilen han egentlig ikke hadde råd til. Jo nærmere man kom krigens slutt, desto tydeligere ble både det økonomiske problemet og det vi kan kalle foreldreproblemet. John måtte finne seg en løsning, og han valgte da en variant som løste begge problemene på en og samme dag. John hadde sett seg ut sine neste ofre, som skulle være både Donald og Amy McSwan. Men ville han lykkes i forsøket, og hvordan skulle han i det hele tatt få til det uten at noen skulle legge merke til det? Akkurat det og enda mer skal vi se nærmere på i del 2 av saken om Acid Bath-morderen. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 1 av saken om John Haig, også kjent som Acid Bath-morderen. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med del 2 allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning I studio. Forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tons of Rock, Steve Jonsen.
2: Åh, det så deilig. Da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært I, var rock og sikkerhetspolitikk. Det var, ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere I alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina I krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansemangene. Men der det virkelig har nyttet for ukrainerne, at de har slått til I de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål I St. Petersburg og I Moskva.
0: Og årsaken til dette jo I veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrrer forsyningslinjen I så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på I alle fall, om at man har lykkes I å ta ut så mange militærinstallasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene, langt på vei I alle fall, kan komme seg til målet relativt umerket, og da det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når det liksom like over der de skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her at dette skaper mye uro internt I Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett nede, det utrygt å bevege seg I deler av det som har ansett for å være sikkert I russisk territorium. Det rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
3: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse I den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, jo, det noen små forstyrrelser, men vi fiksa det. Ja. For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland om ikke like digitalt satt opp som Norge, så de veldig digitalt. Så at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
3: Oh, ja.
1: Det ikke sånn at alle går med lommene full av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at jo, vi ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at ja, men, det ikke noe prisstigning her.
3: Nei,
1: dette kan jo ikke være noe problem.
0: Nei, så sentralbanksjefen I Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
1: Ja. Som gir for å...
0: Ja, og det å sette ned renten I en sånn situasjon som de I, jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det en voldsom inflasjon.
1: Ja.
0: Så det åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig retning.
1: Men også, hvordan tror du dette, den e-posten dette memo han fikk om å sette ned renta så
0: hun,
1: ut da?
0: Hun.
1: Hun, ja, ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja, vindu uten rekkeverk. Ja.
1: Oppsummert da. Så alle disse tingene, og spesielt sånn som det på Krim nå, der de virkelig forfølger dette, altså hvis man merker det I Moskva, så føler man det jo veldig på Krim, og der har jo guvernøren nærmest påbrukt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinart på diesel og bensin og den type ting.
3: Mm.
1: Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss I møte.
0: Det som litt interessant med dette, da, og nå får vi jo se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette skal si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, det de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard I klypa når det gjelder disse, den skyggeflåten som transporterer russisk olje.
3: Svenskene, bortsett fra Norge da?
0: Ja, bortsett fra oss, som vi jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si, well done, nå har de tatt et par skip I arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og I tillegg så jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså, man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Mm. Og det folk som enten drept eller så skadet at sjansen liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener jeg det var, som uttalt seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske I gåstein soldatene man møter jo, det helt grusomt, for de amagrede, de har dårlig trening, de rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut, uten at det egentlig ligger noen form for å si, reell militær strategi bak det.
1: I en sånn oversikt, dette tror jeg var I Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da I snitt 2-3 uker til du blir drept. Mm. Når du kommer I kamp, altså når du faktisk I fysisk kamp, så det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok I stadig større grad, så jo dette informasjon som flyter tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette jo fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned I et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der blir etter skigen, og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette jo mer mafia enn det militær.
0: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som enda, liksom har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover I det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så det gjør jo at Putin må anerkjenne at det visse utfordringer I hans militære spesialoperasjon.
1: Og det da, det kanskje, for at vi beskriver jo nå et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene I krigen I Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før på høsten, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da det først og fremst land I Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da at grunnen til at man gjør dette å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt I Russland og I Ukraina, men ikke minst se om det mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk I stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå ikke en diger militær invasjon, men det nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som mer synlige enn de har vært tidligere.
0: På 2000-tallet, så I år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal jeg si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, Og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
1: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
3: Ja, ja.
1: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette tsjetsjenske terrorister. Nå det vår tid, nå det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og dosa ned så å si hele Grosny.
0: Så kan jeg si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det biler som identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste frem, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
1: Ja, altså det en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelser eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for presse og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
3: Men betyr det at det noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
1: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk eller russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen i Putins krig blir større. Det kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre.
3: Mm.
1: Hvis man derimot iscenesetter noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon. Da sier man at, vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland, nå det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da det plutselig et helt annet spill vi har.
0: Det jeg tenker på at Vladimir Putin må jo vite at det en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt er veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på den andre side så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Her, dette det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, som kan, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
1: Mm, ja, og en hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst, og det interessante med den hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst, og det interessante med den jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, så misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putin sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen i større grad tål dette lengre, og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør i dag.
0: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig i vår kultur om at man villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin fullt ut kapabel til å offre 100 000 av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir ham noen form for gevinst i det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må i hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så det ingen tvil om at du også i stand til å ta livet av egne sivilister et eller annet sted i Russland for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet. Det må vi innse.
1: Ja, jeg helt enig, og Putin har gjort det før. Nå han presset, og Putin, som alle rundt han i Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
2: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da er Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, det han heter?
1: Riktig.
2: Han ser litt på hvordan man holder på oppe i nord nå, og mener at forsvaret alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om i flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der, og nærmest smiler litt og sier «Nei, det ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her «Vet den ikke hvilken posisjon vi i?» Eller får den ikke lov til å si noe fordi det vanskelig her? Altså, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tenker at det som viktig, som Robert Mood sa, var

0: at hans inntrykk at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert I at de skal få. Altså at forsvaret allerede på plass. Mm. Dette tar jo mange, mange år.
1: Ja, ja.
0: Og så har du et annet kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også mod, men han mener det går for lang tid. Mm. Mod var jo der at han sa 2 til 3 år, ikke sant? Det noen, en god del etterretningstjenester I Europa sier at det den tida vi bør planlegge med. Det den tida vi kan...
1: Vi egentlig har.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så det muligens en fare for at vi ute og kjører.
2: Ja, altså det han peker på jo at, som vi også har pekt på, at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032, 33, etc. Og så peker han jo også på det at denne Finnmarksbrigaden, som en ny brigade, og en brigade liksom fra 3,5 til 5,000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5,000 nye soldater, at man øker kapasiteten I forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
1: Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
2: Og jeg tenker, dette jo typisk politisk retorikk. Det jo sånn på et hvert område I samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da I opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi... Da får vi veldig mye mer, mens du I realiteten da flytter på noen få prosent, det veldig typisk. Men her det jo sånn da, at det man I realiteten gjør, å strukturere om de militære ressursene I Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
0: Ja, og så man legger til en brigadeledelse og utvider altså det som kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede der.
1: Så Mods beskrivelse egentlig ikke så gæren, at Nei, man tar helt, og stapper I gryta og rører litt?
0: Jo, altså, den ikke så gæren, og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Jo. Men øk dette kampstyrken, ja, det gjør jo det, fordi at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det jo som dere var inne på innledningsvis, det jo ikke sånn at det plutselig landet 5,000 nye soldater oppe I Finnmark.
1: Nei.
0: Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være, altså ha liv over tid, og som skal være utholdende I strid, består jo ikke bare av de 5,000 soldaterne. Det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldaterne, eller de første soldaterne
1: og faller. Utstyr og logistikk.
0: Og utstyr og lager og alt dette, sånn at det ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nå har vi Finnmarksbrigaden på plass. Og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt, så nå det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på.
2: Men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt I system, slik det har fungert I mange ti år. Altså det jo ikke bare I Norge man har politisk vegring men man, og pakker ting inn, men her det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har, og det at vi må innse at det en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det det I vårt naboland. Hva da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva viktigst? Det å holde styr på inflasjonen, eller det faktisk å holde Norge sikkert? Det det jeg lurer på.
0: Ja, for oss det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg det mye å lure på, for det at... Nå vi havnet I en situasjon, tenker jeg, I Norge, der alle egentlig enige om at de trenger sterkere forsvar.
1: Mm-hmm.
0: Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det litt på tide da, at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det har vi har sagt det så mange ganger, Eisen, at det begynner å bli, vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
1: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
0: Nei. I 2014. Det tror jeg det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor.
1: Mm.
0: En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef, som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier I 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret, som et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi skulle stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans.
1: Mm.
0: Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at, men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd. Da har man satt I gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater og færre befal. Der vi inne nå at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig I 2014, med å forstå at nå det alvor. Sånn at akkurat nå så det sånn at jo, pengene funker helt strålende, de til å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det ikke noe problem der. Problemet mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet, og hvem som skal være I reserve.
2: Men det et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at, ja, vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring I et av de baltiske landene, eller på en eller annen øy I Østersjøen, som svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer I Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så det sånn, ja, nei, vent litt da, for vi skal utdanne befal. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor det ikke en større grad av, skal si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
0: Nei, altså, men hvis dere som, altså de som hørte på det som Stein refererte til, altså Dagsnytt 18 på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Han sa jo at avdelingssjefer, brigadesjefer, bataljonssjefer melder tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi redde for at det materiellet vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart I tilfelle I krise. Så vi har altså så lite materiell at vi redde for at hvis vi øver det sunt, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunt når du øver, du må jo øve skikkelig.
1: Ja, ja.
0: Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte I alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke så godt trent som de burde være, og som I større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæringen og den selvsikkerheten som de burde ha.
1: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen I gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noe land å fordele det på etter hvert heller.
0: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår.
1: Ja.
0: Vi kan bygge egne fregatter for guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia at vi klarer ikke å produsere soldater raskt nok til å fylle disse funksjonene.
1: Nei.
0: Så at det et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn, for hvor I helvete skal vi gjøre av dem?
1: Nei,
0: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette jo sannheten. Dette vet forsvarssjefen, dette vet mod, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si, ja, dere har fått jævlig mye penger. Ja, det sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss stridsklar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 32-33.
2: Og så har du altså, den nordiske gullstandarden, da, som jo Finland, hvor de jo har en aktiv reservistkultur I samfunnet, som sånn at der veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg militært disponert. Og det en distribusjon av våpen også I samfunnet som helt annerledes. Det hadde man jo delvis før I Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute I sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det så mye snakk om dugnad I Norge. Hvor den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
0: Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med Eisteins lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss over til høsten. Men vi ikke helt ferdige nå. Neste gang du tar på gråsoner, så det gråsoners legendariske sommerquiz. Vi håper du blir med da også.
2: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det da bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, byggtorget.
8: Vi snekkes.
5: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
18: Oda bare klemmer inn at
19: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
2: Men vi jo fornøyd.
3: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
0: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Opplev friheten med Fiskareden Villan.
16: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva er tre steder borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
9: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand i dag.
18: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige. Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt. For å skape vekst.
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
21: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
6: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
18: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd I dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg nå, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No.
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
20: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
21: Gratulerer, kjære Tore!
22: Må du blåse lysene?
21: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: superuke hos Europris.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
0: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
5: Jeg har sett meg en link.
8: Hva skjer?
7: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. So yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Hallo.
17: Farmor.
18: Hei.
16: Hei, hei.
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
16: Ja.
18: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Konsen.
1: Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling I Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
0: Helsemyndighetene I delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet I USA I år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfallene har skjedd I Pennsylvania. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte I Kristiansand I natt. To andre personer ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag I en øks. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
1: Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, I Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet. Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
3: Fra morgenklubbens egen buss. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
4: God morgen og god lille lørdag E6 direkte fra bussen vår med to etasjer øverst der så sitter vi et rundt fint bord alle tre og resten av gjengen vår og lager radio I dag også.
5: Ja, det ikke lenge til topp 10-liste heller.
6: Nei, vi har det er jo erotisk bakverk.
4: Hva du
5: har du lagd en egen nå?
6: Ja.
5: På grunn av G-punktbakeriet?
6: Ja, at det var, for jeg bommet litt på det, vet du. Oh. Jeg trodde det var noe annet,
5: ja.
6: Men så viser det
5: seg.
6: Men vi har erotisk bakverk.
4: Erotisk bakverk, den merker jeg at jeg ganske spent på.
6: Ja.
4: Så akkurat nå ut fra Nermo Hotel og ned mot Øyer sentrum, og så skal vi I retning Otta. Velkommen til en ny dag fra bussen vår, E6 direkte og morgenklubben på tur.

0: fra bussen vår på E6 og E6 direkte.
1: Det litt som deg, det er loven at du alltid tar været med deg.
0: Ja.
1: Du litt sånn.
0: Selvfølgelig det. Nå det 14 eller det 15, bare litt øyeblikk her. Nei, vi kjørte akkurat forbi 13.
2: Det var sånn tøyseordspill på tall.
0: Ja, vi koset oss veldig på tur og hadde en kjempedag i går da, og vi måtte som Hunderfossen på vei til Nærmå Hotel, og der det jo et troll som vi skulle ta bilder av ifølge produsenten vår. Arne Martin.
1: Ja, vi må jo innom trollet, ikke sant? Ja, det jo landemerket.
0: Ja, og så fikk vi beskjed om å lage lyd som troll.
2: Det hørtes ut som at vi var
1: for litt syk. Hva var det vi drev
0: der? Jeg vet ikke, det hørtes...
2: Hørtes ut som vi spydde.
0: Alt annet til troll.
1: Altså, det for dumt. Altså, nå blir jeg flau. Det sånn... Ja, altså, greit nok at vi to sto der, eller vi tre sto der i regnværet liksom, og få beskjed sånn, nå skal dere lage trolllyd, men at det det vi fikk til.
2: Jeg tror det kom litt brått på oss.
1: Men hvordan lyd lager trollet da?
0: Ja, men sånn, du banker... Ja, men hvem som, den der gamle historien, hvem er det som banker på min bro?
1: For det er jo trollet, ja, selvfølgelig.
2: Det sånn vi skulle gjort det,
0: vet du. Men tenkte du det var?
1: Nei, jeg tenkte det var boken, men det var jo han oppå broa.
0: Ja, det var jo leit eller noe sånt, det var det veldig.
1: Ja, boken bruset.
0: Nei, men da får vi får stadig utfordringen på den turen i hvert fall.
1: Etterpå vet du at vi skal være vikinger, så vi kan jo øve litt før det da.
0: Skal vi være vikinger?
1: Ja, senere i dag.
0: Hvem som har bestemt det?
1: Nei, det produsenten da, og vi da. Og det er jo gøy å være viking.
2: Og du skal klære ut.
0: Nei, jo.
1: Jo, det skal du faktisk.
2: Det blir horn og hjelm og hele dritten.
0: Og ikke har jeg fått kaffe enda heller.
2: Nei, det kan du si.
1: Og begynte å klage allerede. Det lå
0: men
1: det var,
0: i går var det jo var det ikke drikk her, nå er det ikke kaffe her. Nei, greit. Vi får, hvis det noen som kan kjøre til en litt decent kaffemaskin, så hadde det vært kjempefint. Vi heter Radio Norge, og koser oss på veien. Nå er E6 direkte. God lille lørdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 78-92 Nordbybukta i Balsfjord i Troms, der et kjørefelt stengt på grunn av ulykke.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
11: Ja, jeg alltid på jeg, så...
10: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
12: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted.
6: Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
17: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
7: Men det sant.
17: Jo da, men det høres litt feil ut.
7: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
18: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
19: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Og vi teller ned til vi skal kjøre forbi Fåvang i morgenklubben, ja. Med Loven og Co. Der. Det er fantastisk å være på veien. Gudbrandsdalslågen er rett ved siden av oss. Ja, det er ikke noen som er dårlig eller kaster opp i bussen her. Det er rett og slett at vi skulle prøve å være troll i går.
1: På veldig kort varsel.
0: Ja, det hørtes jo ut som alt annet enn troll da.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Det var litt gøy med lydeffekter der. Jeg synes det var veldig bra.
1: Var vi geiter der, eller hva var det?
0: Ja, noe i den duren der i hvert fall. Ser du oss, så tuter på oss. Veldig, veldig koselig. Espen kjører trygt og godt denne svære, digre bussen, som absolutt syns. Den er i to etasjer og knallrød. Og så skal vi da i retning på Otta. Nå skal vi til Aha på en onsdagsmorgen. Summer mood on. Veldig høst i luften nå langs E6, det kan vi si. Fåvang

0: Høst i luften, og vi sender E6 direkte akkurat nå. Fåvang med et lite stopp der. Der er det nemlig et eller annet vi skal ta bilde av da. Det er vel en mammut da som vi skal
1: ut og
0: ta
1: bilde, ja.
2: Man ser vel ingenting nå, det er jo helt mørkt.
0: Nei, men det er jo veldig flott kamera, vet du, så vi må gå ut og ta bilde av mammuten.
2: Nå er det lang kø på et sted jeg aldri trodde det skulle være kø.
0: Ja, og hvor er det?
2: Biblioteket.
0: Biblioteket?
2: Ja, så siden pandemien så har flere tusen nordmenn fått lånekort, og det er jo klart at det er jo kjempefint at vi har lyst til å låne bøker.
0: Ja,
2: det er en veldig positiv ting.
0: Veldig.
2: Problemet er at når du skal dele biblioteker eller bøker med andre, da kan det jo ta litt lang tid.
0: Det gjør det. Vi skal ta en prat om kø på biblioteket, men nå, ut av bussen, hvis vi rekker det, og ta bilde av mammuten på Fåvang.
3: Her er VG-nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen i går. Grensen er for lengst nådd, sier hun.
4: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon. I don't care. Personvern er ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i går.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Krigen mot Iran har kostet USA minst 38 milliarder dollar. Det har den amerikanske kongressens budsjettkontor regnet ut, melder Reuters. Beregningen gjelder for kostnader frem til 1. august i år. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet er å få raketten i bane rundt jorda for første gang. Prosjektet er en del av planen om å sende mennesker til månen og Mars. Flere artister trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet. Rapperen selv mener at det er hans gaseuttalelser som er årsaken. Nå sier Ed Sheeran at det var turnéarrangøren som fjernet artisten etter å ha truet med avlysninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet. Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
11: Ok, men er det like bra det da?
10: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
11: Ja.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
13: Husker du å åpne garasjedør?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på Byggtorget?
15: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
19: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
20: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
19: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
20: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
19: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
20: Ja, men du sa jo at...
21: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
19: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
20: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
22: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
23: Høsten er her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
24: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
25: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
26: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
25: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800,000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Lunsj. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Norge. God morgen, god lille lørdag. E6 direkte fra bussen vår som skal ta oss videre. Akkurat nå så står vi på Fåvang, og denne mammuten, den skulpturen, fordi at her ble det funnet en tann i 1910, og så fant man ut at og den veide altså over en halv kilo, sånn svært tann.
1: Halv kilo?
0: Ja, 675 gram da, for å være helt nøyaktig.
2: Mammuttann.
0: Tann, ja. Ikke sant? Og så lager man denne statuen her, og den monumentet nærmest da.
1: Den har vi vært og sett på.
0: Ja. Mammuten var her, ifølge historikerne, for 55 000 år siden.
1: Men mindre altså, bare mistet tanna.
0: Ja,
2: det kan jo ha vært det at det var et mammuttannlege på Fåvang. Ja.
1: Men det kan være mammutsalg også, og da er du på bøker. Ja. Og nå skal vi snakke om kø på biblioteket.
0: Nydelig
1: for det har aldri lenger, aldri vært så lang kø på biblioteket noen gang.
0: Nei, jeg hørte rykter om det.
1: Ja, for etter pandemien så har det blitt veldig populært. Det er flere og flere som går og får seg lånekort, og det er jo kjempefint. Problemet er at det er ikke nok bøker. Så nå er det sånn at du må vente innimellom flere år på å låne en bok.
2: Da er det en oppfordring til forfattere å skrive mer da?
1: Eller bare trykke opp flere bøker til biblioteket, ja, tenker jeg.
0: Kjøper flere, hvis det er liksom flere år, da, da kjøper vi et par av den.
1: Ja, jeg synes det er gøy. For den boken som det er lengst kø på akkurat nå, det er Tore Renbergs nye Et livsforsøk. Da må du vente et par år før det blir din tur. Jeg har ikke hørt om den boken. Har du hørt om den?
0: Nei, men vi sier sannsynligvis noe skikkelig dumt.
1: Jeg vet det, det gjør vi jo åpenbart. Det er jo flere tusen mennesker i kø på den boken.
0: På den boken. Men tenk hvis du har en vennegjeng på 10 stykker da, så leser de på noen dager. Da lønner det seg å bare kjøpe en gjeng på 10 stykker, og så deler du på de utgiftene.
1: Ja, da, men da må du samle, altså jeg har ikke 10 venner som vil lese Tore Renbergs
0: Du har ikke en eneste
2: Tore Renberg er jo en stor
0: Ingen av dine venner har lest en eneste bok, Kim. De har aldri, de har
1: Hei, ikke dra vennene mine ned i søla bare sa. Fordi jeg ikke leser bøker.
0: De leser pekebøker. Interiørmagasiner. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: All Your Love On Me og ABBA. Det var vel den låten vi gikk ut på når forestillingen Mamma Mia gikk i Oslo. Det var en fantastisk forestilling. Jeg mener at det var den siste som man hadde opp i hodet, hvertfall. Som jeg hadde i hodet. Vi er i bussen vår. Det er E6 direkte i en svær, dig rød buss. Og ut fra Fåvang og Mammuten der, og i retningen Ostehøvel.
1: Hva synes du om den, Kim? Du har sett bilder av den her
2: nå. Jeg måtte inn og google den der verdens største Ostehøvel, for det er ikke så svært.
0: Var det i Ringebu, var det?
2: Ja. Ringebu,
0: ja. Så vi skal stoppe den. Vi er i retning der. Ser du oss på veien? Tut i vei, og hei og hå. Vi skal ende opp i Otta i dag. Og det gleder vi oss selvfølgelig til. Så bare vær med oss og se også hva vi holder på med. Da går du inn på Instagramen til Radio Norge. Der ser du masse gøy som vi gjør, også da etter sending. Så da sier vi bare god morgen til hele landet.
2: God morgen.
0: God morgen. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 7892 Nordbybukta i Balsfjord i Troms, der et kjørefelt stengt på grunn av ulykke.
5: Hei, Isabel.
6: Hei.
5: Du hadde mil som brøt sammen, du.
6: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
5: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
6: Klaro.
5: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Oda bare klemmer inn at
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfall har skjedd i Pennsylvania. Den amerikanske smittevernmyndigheten har registrert over 3200 smittetilfeller. To personer er pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det er tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag. Regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn. Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet. Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
3: Fra nordgående løp på E6 et sted i Norge. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
4: Og nå tok vi akkurat farvel med Erling som stakk innom, men reparerer karavaner.
5: Ja, fra Hagen Karavan. Ja,
6: og det er hyggelig, det er bare å komme innom oss hvis du ser oss og tut og så ta en tur opp.
4: Ja, men det jeg gleder meg nå, til nå, det er jo Ringebu vi står på nå. Nå skal vi få full rapport fra Andreas her. Den store opplevelsen og denne...
5: Det er vel noe av det største som skjer på den turen.
4: Verdens største ostøvel. Ja, ja. Og vi er på tur med E6 direkte og denne bussen vår.
5: Jeg er så spent, jeg også.
4: Ja, vet du, nå
5: klarer vi... Det er helt sjukt.
4: Ja, ja. God morgen.
6: God morgen.

0: gir denne låten her.
1: Jeg synes det er så fin. E6 direkte fra bussen vår, og nå på Ringebu. Og så skulle jeg ut og se på denne ostøvelen.
2: Ja, jeg er så spent på hvordan det gikk, for du kom jo akkurat inn her nå og har vært og sett på den. Hva synes du?
1: Ja, men jeg så den ikke.
2: Du har ikke, du har ikke sett
3: den? Det er 7 meter høy, jo.
1: Bussjåføren Espen, ser du den ikke der borte? Nei, jeg så den ikke.
2: Ja, men i alle
1: verden. Ja, men bli med ut, altså. Ja,
2: jeg må ta dem ut og finne en ostøvel på 7 meter. Det er jo ganske imponerende. Ja.
1: Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik er det åpent for trafikk i begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen i retning Åsane er høyrefelt stengt i deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 gikk knappe tunnelen i retning Dolvik, der er første del av tunnelen stengt, åpent i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, byggmakker.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En
11: limrik. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
16: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva er den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
19: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Du, ja, skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Dette er Morgenklubben med Loven.

0: Lene Marlin i morgenklubben på Radio Norge E6 direkte fra den røde bussen vår. Svinger ut av Ringebu akkurat nå etter å ha sett den verdens største ostehøvel. Jeg prøvde å banke på Annis pølsemakeri. Det er bare et par pølsemakere som sto og jobbet, men der er det så sterilt at jeg vil ikke ha...
1: Skittende programledere, det skjønner jeg.
2: Det er andre steder hvor det ikke er fullt så sterilt, og det er jo på pub. Alle, vi har jo vært i Storbritannia på pubber og slått i oss et,
0: ja, der er det jo teppe på do også.
2: En pint eller to, ja. Men nå er det krise. Det vi snakker om Skottland, krise på pubbene.
1: Hvorfor det?
2: Skotske fotballfans, de ble jo kjent verden over fordi de hadde tømt Boston for øl under fotball-VM. De hadde drekket så mye øl, men hjemme er det helt annerledes. Altså, pubbene går dårlig, folk drikker mindre, de spiser mindre. Og hvem har skylda?
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Slankemedisin!
1: Slankesprøyta. Slankesprøyten har inntatt Skottland.
2: Så da skal de ikke ha noe... enten så tåler de mindre, da, så de slipper å... De bør ikke å drikke så mye. Og jeg ser også her, folk spiser kanskje bare en... For de bruker, spiser jo mye av måltidene sine på pub.
0: Ja.
2: De spiser veldig lite, og noen bestiller barnemeny.
0: Nei,
2: barnemeny og små glass med øl.
1: Ja, men det er jo, tenker jeg, en kjempefordel hvis man tenker over det.
2: Ikke for puben.
1: Nei, men at man da begynner å selge litt mer slankesprøytevennlig mat. At det er mindre porsjoner fish and chips. Det er små snitt der det går i,
2: ja.
1: For da får du i hvert fall kunder som går på slankesprøyta.
0: Skal du liksom få sånne bittesmå menyer og bittesmå glass, det blir jo helt bakgrunnen.
1: Ja, men på et eller annet tidspunkt så må jo på en måte, en bransje må jo lide. Og hvis, hvis folkehelsa, det er jo bra at man drikker mindre øl og spiser mindre fish and chips, eller?
2: Ja, jo,
1: det er jo ikke farlig. Altså, det, jeg tenker at det er en fin ting.
0: Men jeg synes det er trist å miste pubkulturen.
2: Ja, det er jo klart det. Altså, når det ikke kommer noen, så er det jo ikke noe...
0: I London har det jo liksom bare... Det er jo bare en
2: pil
0: som bare går
2: da.
0: Nedover. Og nedover og nedover og nedover og nedover. Og det er jo trist, synes jeg.
1: Men pubkultur kan man jo ha, selv om man ikke er på pub hver dag og spiser fritert mat og drikker øl.
2: Ja, bare dra dit og hive dart.
0: Ja.
2: Og ta et glass vann
0: og nippe til et glass sherry. Det er ikke sånn det skal være.
1: Du er jo ikke på pub hele tiden, du heller. Så hvis du skal bevare pubkulturen, så må jo du også gå på pub.
0: Men det er i England som vi har pub.
1: Fy faen.
0: Da får vi holde åpent, synes jeg.
2: Slankemedisinen, altså, har skylda, ja.
0: Men skal vi fylle opp i noe kaffe eller få litt morgenstemning her, og ikke drive og snakke om pub til i morgen? Vi er på vei til Otta. Vi fikk ikke stått opp der, men på vei til Otta hvertfall.
2: Skal det,
0: så det skal bli bra. Vi skal til et bakeri som har en helt spesiell bolle, og vi skal snakke med en fyr som vet veldig mye om norsk klokkeproduksjon. Så dette er bare å glede seg til. God morgen. God morgen.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, det er lille lørdag. Vi sitter i en buss E6 direkte fra Svinesund til Trondheim, og vi skal etter hvert til Otta i dag. Vi forlot jo Nermo Hotel, hvor fantastisk hyggelige folk jobber.
1: Og det var koselig sted.
0: Ja, det var
2: et, nydelig.
0: Jeg liker sånne små, koselige, familieeide, private hoteller. Og Johannes, det er en fin fyr som driver det stedet, men han har noen ord innimellom som man ikke skjønner helt.
1: La oss,
0: vi har fått en slags oppgave her å løse. Her kommer Johannes med et ord til oss.
3: Hva i all verden betyr abraksli?
2: Abraksli?
1: Abraksli?
0: Abraksli?
1: Det høres ut som vi skal til Midtøsten.
0: Abraksli?
1: Abraksli. Nei, abraksli er vel...
0: Gjennomsnittlig?
2: Abraksli?
0: Abraksli?
2: Abraksli, gjennomsnittlig.
1: Jeg tenkte det var noe arbeidsgreier.
2: Ja, arbeidskar, ja.
1: Ja.
2: Du er litt sånn abraksli.
0: Abraksli?
1: Abraksli, ja. Dette lar seg løse med en som kan litt.
0: Kan litt. La oss høre fasiten.
2: Ja, det var hvertfall feil.
3: Dette taklet vi ikke hit, men abraksli, det betyr stort, røslig, en abraksli kar, en stor kar.
0: Abraksli kar.
2: Ja, men det er liksom arbeid.
1: Ja, det er aksler, ja, det er abraksli. Altså,
0: noe aksler. En stor kar, abraksli. Ja, men da har vi lært et nytt ord.
2: Jeg liker abraksli karer.
0: Ja, det synes jeg var, det gjør du. Dette er Radio Norge. God morgen, E6 direkte. Fint at du hører på.
4: Her er VG-nyhetene. Republikaner og kongressmann Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett, reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
5: Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling i Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
4: Krigen mot Iran har kostet USA minst 38 milliarder dollar, det har den amerikanske kongressens budsjettkontor regnet ut, melder Reuters. Beregningen gjelder for kostnader frem til 1. august i år. En domstol i Seoul pålegger Nordkorea å betale drøyt 300 millioner kroner i erstatning til den sørkoreanske regjeringen. Bakgrunnen er at Nordkorea i 2020 sprengte et forbindelseskontor som var opprettet for å bedre forholdet mellom de to landene, melder nyhetsbyrået Yonhap. Flere artister trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet. Rapperen selv mener at det er hans Gaza-uttalelser som er årsaken. Nå sier Ed Sheeran at det var turnéarrangøren som fjernet artisten etter å ha truet med avlysninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
11: Ja.
13: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste.
13: og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: meierier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
2: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: med Madonna E6 direkte fra bussen vår som går langs E6. Vi begynner å nærme oss Vinstra, og der tenkte jeg, skal vi plukke opp en bløffmakerdeltaker der utenfor? Skal vi se, hvor er det folk kjenner igjen da? Det er jo, er det ikke en sånn der Burger King der da?
1: Er det en Burger King på Vinstra?
0: Ja,
1: hvis vi stopper på Vinstra da, så kan vi prøve å få til en deltaker der.
2: Kom bort til bussen hvis du vil være med.
1: Hvis du befinner deg i nærheten av Vinstra, så ser du bussen, og så kan du være med på bløffmakeren.
0: Ja, da skal jeg sende en hilsen til Diaco, som er Mercedes-selger ute i Asker og Bærum, Bertel og Sten der. Han er fra Vinstra.
1: Ja,
0: Diaco, fantastisk koselig kar. Men Espen, hvis du hører oss nå på radioen nede, så bare finner du et sted hvor vi kan finne en bløffmakerdeltaker ved da, enten Biltema eller Burger King eller noe annet sted, så kommer vi tilbake til det. Andre ting vi skulle gjøre akkurat nå?
1: Nei, vi skulle snakke om dialektord, for det er jo sånn når vi er på reise, så mangler vi jo, vi kan jo ikke alle ordene vi hører.
2: Nei, vi skjønner jo ikke alt hva folk sier.
0: Og vi kom fra Nermo Hotel, der jobber Johannes, en utrolig koselig kar, men det var noen ord her som vi ble satt på å prøve på. Her er et nytt ord vi skal gjette på hva det betyr.
3: Og med denne her da, Geir, og betyr luggom.
2: Ja, luggom, det er bra.
0: Som passe?
2: Ja, som passe, ja.
1: Er det bra eller som passe? Det er to forskjellige ting.
2: Passe bra.
0: Luggom, det tror jeg.
2: Luggom. Ja, men jeg mener det er litt mer enn bare passe, ja. Jeg lurer på om det er, ja, at det er bra. Bra, ja.
0: Ja, bra, ja. Ok, la oss høre fasiten over. Hei!
3: Jeg hadde jo trua på spesielt deg, Geir, at du visste hva luggom var, så det er bra gjort.
0: Det var jo...
1: Det er luggom,
2: det.
1: Det
2: er luggom.
1: Det er
2: luggum.
0: Det er luggum.
2: Men det var ikke så luggum. Det er luggum.
0: Luggum? Det er jo noe de har i en dyrepark.
2: Ja.
0: Ja, de elleville luggumene. Ja, nei, men det er bra. Vi fortsetter altså mot Vinstra, og så skal vi se om vi...
2: Og det skal bli luggum.
0: Ja, og ha en bløffmakerdeltaker der. Får vi se hvordan det går. Ja, det er bra. Dette er Radio Norge fra bussen vår. Tut hvis du ser oss. Og gå inn på Instagram og se at vi mater lemurer. Det kan du gjøre. God morgen.

0: Den kunne jo funke som rett og slett ringetone når du skal våkne, denne låten her, The Rasmus, i morgenklubben på Radio Norge E6 direkte. Og vi skal mot Otta, men akkurat nå står vi på Vinstra, og vi står utenfor, er det Burger King, det er Extra, det er Vinmonopolet. Vi
1: biltema,
0: står,
1: biltema, her er det lite...
2: Et sentrum.
0: Ja, veldig sentralt, det regner litt ute, men vi trenger en deltaker som kan være med på Bløffmakerne.
1: Det gjør vi.
0: Og det er ikke flaut, og jeg kan si, man får jo premie bare ved å stoppe, bare kjøre helt inntil og løpe inn i bussen og være med som deltaker, får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et flott verktøysett fra Vyrt. Det er lite snertent og veldig bra å ha. Man skal bare gjette hvem som snakker sant. Utrolig enkelt.
1: Ja, i dag er det gøy historie.
0: Ja.
1: Det er en av oss som synes det har blitt så dyrt med bein.
0: Ja, du skulle akkurat si det har blitt veldig dyrt med bein.
2: Ja, det er, ja.
0: Så det er historien, og det er kun en av oss som snakker sant når det kommer tre historier. Så bare stopp utenfor og løp inn i bussen og vær med på
1: bluff. Nå kommer det noen inn i bussen.
0: Ja, perfekt. Så bra. Ja, god dagen, ja. Bare sett deg ned, så skal vi bare...
1: Fikk først.
0: Ja, vi skal ha litt trafikkmeldinger, og så skal vi ha bløffmakeren.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik er det åpent for trafikk i begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen i retning Åsane er høyrefelt stengt i deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 i Knappe tunnelen i retning Dolvik, der er første del av tunnelen stengt, åpent i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Når er det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
17: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
16: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
17: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
16: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
17: Ja, men du sa jo at...
18: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
16: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
17: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
19: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha.
2: Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: med lovende ko på Radio Norge. Da forlater vi Vinstra, Espen. Bussjåfør, nå kan du kjøre. Der ja, er
1: der
0: vi på
1: er vi
0: vei
1: til Otta.
0: Til Otta selvfølgelig. Og der skal vi snakke om klokke. Og vi skal smake på bakverk. Oi. Så dette blir, nå er vi flott.
2: Bakverk?
0: Bakverk.
2: Man må liksom legge inn HR, er det ja. Det som er trikset?
1: Kan ikke du snakke litt sånn gubrastårsdialekt? Så
2: bakverk?
0: Vi skal over til nyheter her på Radio Norge. Og klokken er 8, så å si.
3: Her er VG-nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen i går. Grensen er for lengst nådd, sier hun.
4: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon. I don't care. Personvern er ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt er siktet for et drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i går.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over.

0: grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet. Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
1: Egen buss og sjåfør, direkte fra E6. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
2: Da vi sitter I bussen vår, og den rød og stor og på vei til Otta. Og nå vi ute på E6 igjen, vi var en kjapp tur innom Vinstra. Vi skal ha en topp 10-liste på veien, Geir.
3: Hva
2: det nå da?
3: Vi skal ha erotiske bakverk.
4: Ja, for jeg på vei til Ødegården Bakeri, ikke sant? Ja. Og de har en bolle som heter G-punkt, og så tror jeg du, Geir, har prøvd å finne andre erotiske bakverk vi kan plassere
3: prøvd,
4: I disken.
3: Jeg har finnet så mye.
2: Du så slesk ut nå,
3: ja,
2: Geir.
3: Ja, men det skal være litt sånn...
2: Erotisk bakverk?
3: Erotisk.
2: Ja, da ser vi slags frem mot det, da.
3: Ikke julekake, men...
2: Ser du bussen vår, så det bare å tute på oss. Vi nå ut fra Vinstra på vei til Otta. Dette Radio Norge. God lille lørdag til hele landet.

0: Norge. Lady Antebellum fra bussen vår som kjører E6 fra Svinesund til Trondheim. Vi var en tur innom Vinstra, vi overnattet på Nerbo, og i går kveld så tok jeg Andreas Velle og kjørte meg til Gardermoen, og der skulle jeg da underholde for bankfolk. Det var Fremtidforsikring som hadde invitert Eika-bankene, som har banker rundt omkring i hele Norge, og det, de sitter og hører på nå.
1: Og
0: der var det mange som hørte på oss, og noen som da skulle
2: prøve oss. Så du fikk verva noen?
0: Misjonere da.
3: Ja. Velkommen til Morgenklubben.
0: Og takk for i går. Skikkelig fin gjeng, må jeg si.
2: Jeg må også ta en liten avstikker i dag fra Otta, så må jeg til Gjøvik, eller jeg skal til Gjøvik. Det gleder meg. Vi Bo, som jeg har langkjøring sammen med, vi har på Gjøvik kino i dag, så er det live podcast.
3: Ja, det er gøy. Ja.
2: Så løp og kjøp.
3: Hvor løper man og kjøper da?
2: Nei, det vet jeg ikke. Du går inn på langkjøring.com på nettet, der for å kjøpe
0: bilen. Den er grei.
2: Live podcast på Gjøvik kino.
0: Nå lager vi live radio fra bussen vår. Den er rød og fin i to etasjer. Tut hvis du ser oss. Dette er Radio Norge. God lille lørdag.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik er det åpent for trafikk i begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen i retning Åsane er høyrefelt stengt i deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 i knappe tunnelen i retning Dolvik, der er første del av tunnelen stengt, åpent i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
10: Wow, that's a fat idea.
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
14: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
19: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen.
12: Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no. Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
20: Fiskarhedenvillan.
12: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
21: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Er i Otta med den store.
1: Ja, det litt gøy, for vi litt usikre egentlig på akkurat hvor vi har. Vi vet at vi har stoppet, men vi ser jo ikke så. Jeg prøver å se ut av vinduet her, men det ikke så lett.
0: Espen Bussjåfør, kan ikke du tute hvis vi på Otta nå, for vi vet hvor vi igjen? Nei, da vi ikke der.
1: Vi ikke på Otta. Jeg tror det ser som en bensinstasjon.
0: Ja.
2: Vi på Otta nå, ja.
1: Ja, vi på Otta. Vi på Otta.
0: Vi på Otta. Ja, men det bra. Der skal vi stå i dag. Vi skal snakke med noen som baker og blitt veldig, veldig kjente for en spesiell bolle. Vi skal høre om norsk produserte klokker. Vi skal kose oss, men vi skal prøve så godt det kan gjøres. Og det tutan.
1: Det er tutan.
0: Det bare ser bussen, så det bare tute.
1: Tute?
0: Ja, tute. Og det klart at du tar, hvis du tar en stor stein og slenger ut i gubbrannslagslogen her ute, så sier det, lyden som kommer ut, det plopp.
1: Plopp.
0: Og det en liten H på slutten. Plopp.
1: Plopp.
0: Og så må det viktig å få med slutten. Plopp.
1: Ikke sant? Plup. Jeg har litt å gå på her, skjønner
3: jeg. Ja, det er loven nå, det.
0: Hvor skal du ødelegge sånn da? Nei, det surpump av en gammel...
3: Nei, surpump. Det er ikke surpump.
1: Surpump.
0: Ja. Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: magasinet som handler om fra munnen full av mat, Una.
1: Løfse.
0: Løfse med kylling, fordi her har vi fått besøk.
1: Merete.
2: alle har kjeften full av mat her, så det er samme hvem som spør deg.
3: Skal jeg ta over da, kanskje?
0: Ja, du skal, Merete.
4: Du bare kom inn med et fat her, og så var jeg... Hvorfor var den låten så kort, den sangen der? Merete Brennstuen.
3: Yes.
4: God morgen og velkommen til oss.
3: Takk for det.
4: Du må da mikrofonen litt nærmere.
3: Ja.
4: Ødegården Bakkeri. Vi har gledet oss, og så var vi så sultne. Vi har bare spart oss til deg og dette berømte bakkeriet. Fortell litt om bakkeriet.
3: Nei, det er et familiebakeri, altså en bedrift. Det startet i 1898.
4: Oi!
3: Og der kom kaffen.
0: Ja, loven har fått spesialkaffe.
4: Fra Irland.
2: Hæ? Irish?
0: Ja, det ser ut som en Irish.
4: Nei, men så koselig. Det ser du ha med ordentlig hjemmelagde lefser med litt forskjellige typer fyl. Og så holder du liksom nærmest rundt en eske oppi der, så skal vi liksom få smake noe som har litt snodig navn.
3: Ja, det er, altså, Oskallen, det er Gudbrandsdalsbullen,
4: ja.
3: Men er jo kalt G-bolle, som da er...
4: Ikke ennå!
0: Vi skal ha nyheter først.
4: Hemmelig. Jeg så ikke noe, for jeg bruker bil. Nå er det nyheter, og så skal vi smake på denne berømte bollen fra dette koselige stedet. Vi er i Otta. God morgen.
5: Her er VG-nyhetene. Senterpartiets Geir Pollestad reagerer kraftig på næringsminister Cecilie Myrseths uttalelser om eksport av råvarer. Reporter Andreas Hagen Håkonsen har mer.
6: Pollestad ville vite status om Viken Skogs planer om å bygge ny papirfabrikkvirksomhet i Hønefoss. Det er ikke gitt at det alltid er et bedre alternativ å bearbeide råstoffene innenlands, skriver Myrseth til svar. Jeg hadde aldri trodd at en næringsminister fra AP skulle argumentere så tydelig mot å etablere industriarbeidsplasser i Norge, sier Pollestad. Myrseth erkjenner at en formulering i et svar til Pollestad var uheldig.
5: I USA vil republikaneren Thomas Massey stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt. Han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. En domstol i Seoul pålegger Nordkorea å betale drøyt 300 millioner kroner i erstatning til den sørkoreanske regjeringen. Bakgrunnen er at Nordkorea i 2020 sprengte et forbindelseskontor som var opprettet for å bedre forholdet mellom de to landene, melder nyhetsbyrået Yonhap. Flere artister trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet. Rapperen selv mener at det er hans Gaza-uttalelser som er årsaken. Nå sier Ed Sheeran at det var turnéarrangøren som fjernet artisten etter å ha truet med avlysninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av belysning fra Biltema.
6: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En limerick.
11: Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
20: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
22: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
24: Sunnkost.
25: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
26: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Perfekt timing på låten her. Da var en gudbrandsdalsbolle, eller G-punktbolle, den var unnagjort.
1: Den er gått ned i magen nå.
0: Den er det, og fantastisk bakverk, det setter vi stor pris på. I det hele tatt, håndverk setter vi pris på, og ja, om ikke alt for lenge så kommer det en kar innom som heter Jørn Roger Hagen. Han har klokkedilla og kan fortelle om et norsk klokkemerke som gjør det bedre og bedre og blir laget i Norge. Følg med på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik er det åpent for trafikk i begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen i retning Åsane er høyre felt stengt i deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 i knappe tunnelen i retning Dolvik, der er første del av tunnelen stengt, åpent i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
4: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
14: Fiskarhedenvillan.
13: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
15: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Start dagen med mer

0: mighty glad you stay.
1: Wow. Lionel Richie i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Vi står i Otta sentrum utenfor bakeriet. Og jeg lovte at vi skulle snakke om norske klokker.
2: Åh, dette har du gledet deg til.
3: Ja, du jo ikke helt fremmed for et urverk.
1: Åh, gjør jeg det. Gleder meg til. Jørn Roger Hagen, velkommen til oss.
4: Tusen takk.
1: Klokkeentusiast.
4: Ja.
1: Og du skal snakke om norske klokker og et merke som heter Radium.
4: Da skal jeg med.
1: Når begynte dette eventyret, og hvordan går det an å lage norske klokker?
4: Ja, det begynte i 2014, og det er bygd på Tveita i Oslo.
1: Ja, ja.
4: Og med norske materialer, slik som urkasse her, den er i aluminium fra Hydro og aluminium på Magnor.
1: Nei, er det det?
3: Så dette er helnorsk alt som er her, eller?
4: Ja, urverket er selvsagt sveitsisk.
1: Ja, ja. Ja, det skjønte vi nesten også. Men et eventyr som begynte, og hvordan liksom blir interessen? Det er ganske sært å drive med et klokkemerke i Norge, vil jeg tro.
4: Ja, men du vet, når man har entusiaster som det, vet du, så ja. Går det bra.
1: Ja, så gjør det.
4: For det er mange slike.
3: Ja, det er noen av dem.
4: Ja.
1: Det er veldig mange. Men det har et uttrykk for de som ikke ser disse klokkene, så er det jo litt sånn, skal vi si at det er litt sånn krig og gutta på skauen, og litt militære og litt alt
3: mulig. Litt røft.
4: Det er røft, og så er det bygd for å brukast.
1: Ja.
4: Det er ikke noen slike pyntekluke som skal ligge i en safe. Det skal være en... Daily beater, som de sier.
1: Ja, daily beater.
4: Den skal tåle å delge inni meg og brukast og, ja. Og rett og slett bare fortelle hva klokka er.
1: Ja, enkelt og greit egentlig. Ja. Vi skal snakke mer om norske klokker. Jørn Roger Hagen er på besøk når vi står med bussen vår i Otta. Og ser du oss, tut på oss og ha en fortsatt god morgen. Alt til plass til ABBA. God lille lørdag.

0: ABBA, og vi skal fortsette å snakke om norske klokker og til og med noen helt spesielle remmer som har en helt spesiell historie, og noen av de har tusenvis av flytimer. Jørn Roger Hagen er hos oss. Nå kan du si hva mye klokka er.
1: Men da må jeg finne noe.
2: Han har delt ut klokkene sine her, for vi kan se på dem.
1: Ja, klokka er straks 9.
0: Ja, det er ikke sant. Det var akkurat det vi ville frem til. Nå skal du få nye trær på Radio Norge, direkte fra bussen vår, som nå står i Otta senter.
3: Her er VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
4: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
3: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre er forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. De tre lederne av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt. Disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet er å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag. Regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn. Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet. Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
6: Direkte fra bussen, et sted på E6. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.

0: 2000 flytimer og 300 redningsoppdrag på baken.
1: Mm.
0: Bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Nå det klukkerem, og så det denne her... postsekken som
1: ja, det norske flagget der stripete den ja. Med litt sånn grå sånn sekkestoff nærmest ja. Ja.
0: Og artig historie da det at nå vet oss at denne postsekken en gang var sydd I bø
1: oh.
0: og så har bilder fra produksjonen der og ho dama som satt og sydde den ble gjenkjent på en eldre dame på Dyrskuen I Seljord og ho heter Liv Hvitsand
2: oi
0: så oss vet
2: Det
0: eldst altså, sannsynlighet navnet på henne som satt og sydde på sekken midt på 80-tallet.
1: Og den har du laget klokkeremma?
0: Den ble utsatt på 6 minutter på første produksjon. Telefonen kokte.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Og da skulle det ikke være e-post eller melding eller noe slik. Det skulle være så analogt som oss klarer nå.
1: Ja.
0: og da skulle folk ringe.
1: Ja. Det for en historie med disse norske klokkene og når de da klarer å komme seg inn på Bjerkehuset som selger virkelig kjent, så det, da har de jo gått I riktig retning.
0: Ja, det som å vinne I lotto I den der klokkeverdenen. Ja.
1: Jeg skjønner at du har laget klokkekvist til oss.
0: Ja.
1: Ikke, den skal vi ikke ha nå, altså.
0: Nei.
1: Men Jørn Roger Hagen fått fri fra jobben I Power I Vågå. Og så sitter han her og skal ha quiz for oss etter hvert. Men hva heter denne låten her da?
3: Klocks.
1: Klocks. Ja. Dette Radio Norge. Vi sitter I Otta og midt I sentrum eller Ødegården og Bakkeri og G-punktet der. God morgen, tut på oss hvis du ser oss. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi på veien E6 direkte.

0: Clocks I morgenklubben på Radio Norge og Coldplay. Plass et fint når vi snakket om klokker, og vi skal ha klokkekviss her.
1: Det litt urettferdig at vi skal ha klokkekviss, eller skal du være med på den loven?
0: Jeg kan godt se at jeg kan sitte her og bare følge med i bakgrunnen.
1: Det
0: kan
1: Nei, du skal flott til å være med.
2: Ja, men, ja, du må være med.
0: Vi får se hvordan det går i klokkekvissen. Vi står I Otta, vi står utenfor Ødegården Bakkeri. Du nærheten, bare stikk innom. Det noe annet du har på hjertet, stikk innom. Vi står jo frem til sendingen ferdig klokken 10.
1: Ja.
0: Men,
1: eller kjør forbi og tut.
0: Ja, det kan man også gjøre. God morgen til hele landet fra Otta I buss. Trafikkoppdatering.
3: På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik det åpent for trafikk I begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen I retning Åsane høyre felt stengt I deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 I knappe tunnelen I retning Dolvik, der første del av tunnelen stengt, åpent I påkjøringene fra Sandeide og Straume.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000, alltid lave priser.
12: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm.
13: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner. I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Du, gi meg et par sekunder nå som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Dette

0: morgenklubben på Radio Norge og utenfor Ødegården, den bensinstasjonen som ikke er en bensinstasjon, men det er bakeri med høy kvalitet. Ja. Vi har jo besøk av en klokkeentusiast som har forklart om radiumklokkene som blir laget og satt sammen på Tveita i Oslo, men med den dialekten der så når den hele Norge da, ikke sant? Og med engasjement rundt klokker. Og denne bussen står stille, store røde, folk tuter på oss, det er veldig koselig, vi er i Otta, og vi skal nå ha klokkequiz.
1: Vi skal ha klokkequiz.
2: Ja, ligger du, Kim og jeg litt dårlig an her da?
1: Jeg føler jeg ligger dårlig sant, på klokken.
0: Det er ikke sikkert for at jeg...
2: Jeg har en pen Sertina-klokke.
0: Mm, ja, det er klokka.
1: Den fra Temu? Er klokke.
2: Det er ikke fra Temu, nei.
0: Kan du bare fortelle...
2: Sertemu?
0: Hør nå, jeg bare... For at vi har jo hatt quiz fra de andre redaktørene i avisene, og vi spurte pent om Norddalen, altså avisen, kunne komme og si hva som rører seg av lokal ting. Nei, de hadde ikke kapasitet til.
1: Så
0: da,
1: da
0: blir det mye å gjøre, ikke sant? Så da tar vi klokkequiz i stedet med Jørn Roger. Vær så god, sett i gang quizen. Hva er første spørsmål?
3: Da er det norsk industrihistorie. Det er ikke bare klokkequiz, altså. Det er blant annet Raufoss. Hva er stedet særlig kjent for? Er det A, ammunisjon og industriproduksjon? B, skipsbygging? C, produksjon av ski.
2: Ammunisjon.
3: Stemmer.
2: Jeg var først.
3: Nei. Du var først.
2: Ja, ja.
3: Ammunisjon. Ja. Ja. Hva var arbeidsnavnet på radiumikon om det utviklingen? Var det A, gråbein? B, den stygge andungen? C, tungt vann?
2: Stygge andungen.
3: Der var Øyvind først.
2: Var det?
0: Ja.
1: Hvorfor kan dere dette?
0: Nei, men det var, du fikk jo tre alternativ, så det var jo bare å gjette.
1: Ja, jeg sa
0: gråbein. Ja, ikke sant? Så du var med i konkurransen.
1: Jeg er jo med, ja.
0: Det er klokkequiz direkte fra Otta i dag.
3: Ja, radium har nå fått sin egen NATO-kode. Ja. Geir, en til denne her er rett, og de to andre kan sikkert åpne garasjeporten din. Er det A, N6825, B, N1945, C, N2025?
2: A, 2020. Den A, B.
3: A. Er det A? Det var Kim, ja.
1: Det kunne jeg, ikke sant?
0: Bra, Kim!
1: Ja, der er jeg.
0: Nydelig, det var veldig, veldig bra. Ok, radium, dette er spennende.
3: Radium er nå et norsk klokkemerke. Er det til andre land som eller sterkest blir forbundet med tradisjonell klokkeproduksjon? Er det A, Sveits?
0: Sveits.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Harsken
0: er
3: jo da.
0: Ja. Ja. Er det siste spørsmålet, eller hvordan?
3: Da er det vel ett spørsmål til.
0: Ja.
3: Grunnstoffet radium har en forbindelse til klokkehistorien. Hva annet har radiumvortet tidligere brukt til? A. Sjølysende måling. B. Rustbeskyttelse. C. Herding av glass.
2: A.
0: A.
3: Det var Kim?
1: Nei, det var Geir.
2: Nei, det var meg.
1: Det var Geir.
2: Var det riktig?
3: Ja, men altså, det var så jevnt at dere skal få...
1: Var det premier også?
0: Det har vi aldri til vanlig.
3: Så, den var egentlig bestilt i 190 cm, men den kom i 190 mm.
1: Han har fått en mini-sovepose.
3: Ja, og så er det radiumlue som
1: er
0: så koselig at vi får.
1: Dette var hyggelig.
3: Som er egentlig en forsvarsmodell.
0: Ja.
1: Wow.
3: Men så hovedpremien da, det skal egentlig Geir få, for det er Geirs Grovis.
1: Og det er en Geirs Grovis.
2: Geirs Grovis. Dette her er...
0: En svær diger spekepølse.
2: Kan du tro hvor jeg har satt den for å illustrere?
0: Nydelig. Og her kommer det flere Gertz-ting også. Gavedryss.
3: En liten quiz på Pursa der.
0: Ja.
2: Det er quiz på Pursa, ja.
0: Den skal vi ta
1: og se. Det er quiz på Pursa.
0: Og Pursa er pølse
1: på...
3: Der hørtes kveld ut.
0: Jørn Rogen Hagen, tusen hjertelig takk for entusiastisk radium og norsk klokkeprat. Dette er Radio Norge direkte fra Otta. Og vi står her en liten en stund til og ønsker hele Norge god morgen fra bussen vår E6 direkte etter programmet. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: the reason is you.
1: Ja da.
0: Hoobastank i morgenklubben på Radio Norge. E6 direkte. Vi får liksom ikke det der fine været med oss. Det er litt sånn småregn i luften, men vi tåler det med så mye varme og hyggelige folk som vi treffer på vår vei. Vi skal jo da være her i Otta i dag. Nå tenkte jeg vi kunne prøve å starte opp bussen, for nå står vi altså ved denne, som jeg fikk så kjeft i går, vet du. For at eller de tullet med meg på den underholdningsjobben jeg hadde i går. Jasseloven, du sier yks. For jeg hadde sagt
2: yksen.
0: Ja, for det var yksen. Men kan ikke Espen, hvis han hører oss, bussjåføren vår, i denne toetasjes bussen,
3: Move that bus!
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No!
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
15: Fiskarheden Villan.
14: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
16: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
25: Mekonomen!
26: Hei!
25: Hallo!
26: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
25: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
27: Mekon! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Sandra.
1: Det var litt ukjent for meg at det var Madonna som sang denne låta.
0: Det går litt sur her. Hører jo det. Denne låten her minner meg bare om Kaledonien og diskoen i kjelleren der i gamle dager.
2: Det hender jo at vi diskuterer oppdragelse.
0: Ja, vi gjør det.
2: Hvordan skal vi håndtere barna våre? I går så var det debatten. Den fikk jo ikke vi sett. Det var for sent for oss, rett og slett.
1: Jeg begynte også og tenkte, nei, vi orker ikke.
2: Sanna Saroma, hun var på debatten i går. Hun finske. Og da ble det finsk temperament.
0: Tror vi. Ja, den lyden var kanskje ikke helt jøden.
2: Nei, den
0: fant ikke lyden.
2: Men det ble finsk temperament.
0: Ja. Geir, kan du være finsk temperament?
3: Jævlar, nu går det berkelig. Nå må du stå pasta på ungene dine. Det var jo med barnuppdragning. Nå må du helvete. Da går en tegn som tar
0: vi. Hva er det vi skal med lydklipp da, når vi har Geir Skjæv?
3: Ja, det var jaggegodt spørsmål. Det
2: var ikke så langt unna det hun sa heller.
0: Nei. Hun var ganske sint hvertfall, og mener at vi ikke skal sy puter under armene på barna våre. Vi er på vei til et vikingland, hvis nok. Det kan bli interessant. Vi skal stoppe der, kle oss ut og formidle dette her. Alt det du ikke får høre på radioen, det kan du se på Instagram-sidene våre til Radio Norge. Der legger vi ut små filmsnutter, både fra bussen og ting vi opplever underveis.
2: Jeg har akkurat lagt ut en film av deg hvor du synger av full hals. Da ble du flau. Ble du flau når jeg spilte det
0: jeg
2: for deg?
0: Sa at ikke du ja, men jeg sa at jeg likte ikke. Noe må være privat her i bussen.
2: Ja, men det er ikke
1: veldig mye.
2: Nei, alt
1: ikke
2: skal ut på Instagram, så hvis du ikke følger oss enda, så går du glipp
1: av det. Det lille rommet i underetasjen her, det er privat. Ellers er alt annet i full offentlighet.
0: Ja, greit. Dette er Radio Norge, så ønsker vi hele Norge en god morgen fra E6 og
4: trafikkoppdatering.
5: På Ringe 3 Granfoss-tunnelen i Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Smestad. På fylkesvei 557 Knappetunnelen i retning Dolvik er det åpnet igjen etter at et kjøretøy hadde stanset.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Når er det mat?
11: Yes, skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of Your Heart i morgenklubben fra bussen vår E6 direkte. Og nå har vi stoppet. Bussen har stoppet, og hvor har vi stoppet nå da?
1: Nå er vi på Jørungar. Viking- og middelaldersenter.
0: Ja, hvordan snakker vikingene? Det vet vi ikke enda. Det skal vi finne
1: ut. Vi har jo prøvd å være troll i går, og da sa vi...
2: Jeg tror vi må snakke litt sånn nynorsk-islandsk-aktig.
1: Og hvordan gjør man det, Geir?
2: Nei, det er altså sånn, det går jo mye.
0: Geirur,
2: du sitter jo der, ja. Kristin Lavrans datter.
1: Mm. Dattur, ja.
2: Ja, dattur.
0: Dattur og Kimur.
1: Er vi ikke ferdige med klokker for i dag?
0: Ja, Kimur, det var snedig. Nei, men vi skal inn til noe som heter Vikingland. Der er det noen som påstår at vi skal kle oss ut.
1: Ja, vi skal,
2: vi skal kle oss ut. Det er ikke bare påstå.
0: Det er tømme. Det som jeg synes er at hvis det er noe laft her, så er det,
2: er det nok.
0: Det synes jo jeg er litt artig.
1: Og det er laft, og det er gapastokk, den skal du rett inn i. Ja. Og så skal Geir og jeg løpe rundt på plassen der og kose oss som vikinger.
0: Ja, det blir veldig, jeg tror det blir fint. Vi opplever jo utrolig mye på denne turen her. Vi startet i Svinesund, snakket med en toller, og dere var inne i Sverige og tok meg med på Harry-tur, og så har vi kjørt altså videre. Vi skal ende opp i Trondheim på fredag, hvor det blir grovis i Trøndelagen, så det er en uke som vi synes det er veldig koselig at du følger med oss, og det kan du også gjøre på Instagram-siden vår til Radio Norge. Der ser du hva vi tutler på med, og både under bussturen og litt etter sending, så det er veldig
2: bra. Men vikingene var veldig tidlig ute, du vet det.
0: Ja, da tenker du på
2: det. Nei, for det er en svær sånn radiomast her.
0: Ja,
1: ja, ikke ja, sant? Der, ja. Der kan du se.
0: Der, ja.
1: Ja, for det kom i vikingetiden.
0: Det gjorde det, ja. Mm. Nei, men da går jeg ut med båtskoene mine, båtbutene, og ser hvordan mottakelsen blir. Fjols til Vikingland. Det er fint det. Her kommer Chris Rea, The Road to Hell. Vel, vi stopper ikke hell på veien, gjør vi det? Nei, for det ligger...
2: Ja, men det er først på fredag, på vei til flyplassen.
0: Ja, ok, der, ute der, ja. Vi sier i hvert fall, og så skal vi bevege oss ut, og så takker vi for oss som ikke alt for lenge. God morgen og god lille lørdag til hele landet fra bussen vår, E6 direkte. Well, I'm standing.

0: The Road to Hell i morgenklubben på Radio Norge. Jeg lurer på, sitter vi fast ved bussen?
1: Jeg er litt usikker.
0: Espen,
2: jeg føler at vi har sittet fast i det her i flere dager.
1: Vi er i gang igjen! Ja, vi har vært ute og
0: fått bussen i gang igjen.
2: Vi er jo rundt på disse her stedene, og nå har jeg fått, siden dere er på Otta, så må dere dra innom Otta Skifer, norsk steinhistorie og norsk håndverk på sitt ytterste.
1: Trenger ikke du noe skifer, da?
2: Jo, jeg trenger 15-20 kvadratmeter skifer, så vi får se om vi får
0: det. Jeg ser de har laget av med stein fyrtårn i Stockholm, det er Dombås kirke, det er Scandinavian Golf Club, det er Ørland Kultursenter, og Eagle Nest Eco Lodge, så de Ensjø stasjon.
2: Ja, T-banen.
0: Ja, ja. Oslo Lufthavn Gardermoen, så dette er jo, og Mosetetoppen der på...
2: Og nå kanskje også da Skaugum, altså hytta mi i Drøbaksund.
0: Vi er tilbake igjen i morgen, da skal vi rett og slett våkne i Otta.
1: På Otta.
0: Ja, på Otta, men det
2: heter jo i Otta, ja.
0: Sånn våkne
1: i Otta. Vi skal våkne på Otta.
0: Ja.
2: Jo, da.
0: Det skal vi gjøre. Så håper alle får en fin dag, fortsett å høre på Radio Norge utover hele dagen. Per overtar, jeg er Loven, god lille lørdag.
3: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter er tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
4: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene er tiltalt etter mafiaparagrafen, som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre er forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. Ledere av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. Og i USA vil republikaneren Thomas Messi stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Messi mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
8: Heisan, hoppsan og surli duttan deg, Per her på Radio Norge. Det er lille lørdag, det er onsdag, det er god stemning, og morgenklubben er altså på tur. Hvis du ser den store røde bussen som det står i morgenklubben på, bildet av de tre glade programlederne på, ta bildet, legg ut på Instagrammen til morgenklubben og vinn et kaffekrus. Eller vink, eller stopp dem, løp etter, hopp inn i bussen, få deg en kaffekopp og delta, for morgenklubben er ute for å oppleve E6 eller Norge eller ja.

Du mistjener The Eagles på Radio Norge, Hotel California. Og The Eagles har jo selv sagt at 2026 blir det siste året. Etter, ja, det 50 år siden de gav ut sin første Greatest Hits-platte, så da det på tide å legge ned bandet. Hotellet der bildet på kommer jo forresten, det The Beverly Hills Hotel. Det akkurat så dekadent som du kan forestille deg. Så hvis du i Los Angeles og på Sunset Boulevard, stikk innom der og ta en gin fizz. Never

0: Nickelback, How You Remind Me. Per og jeg, dette Radio Norge. Og husk, morgenklubben ute med sin svære rød buss på E6 litt nord for Otta. Ja, vær klar altså hvis du får øye på den. Du bør tute og vinke, eller aller best kom deg ombord I bussen så du får deg en kaffekopp. Og loven, hva det å si om utviklingen på låtene nå fremover I denne sendingen?
1: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
0: Det jo helt topp.
2: Mer av musikken du liker.
3: Radio Norge.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spenn, da.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.

Elton John på Radio Norge, fremdeles på beina. Han har jo blitt pensjonist, han sa han skulle bli det, men det har han jo ikke. Han driver jo med solbrillerbutikk på nett, eltonjohneyewear.com. Hvis du virkelig har tenkt å møte hverdagen med noen meget spektakulære briller. Ja da, nå det James Bond-stemning her, men først og fremst så vil jeg henlede oppmerksomheten til en av vår tids mest udødelige stemmer. Det Gladys Knight. Hvis du vil forsterke sjelen din, gå på YouTube og se hennes live-versjon av Rainy Night in Georgia fra 1974. Og for en vokalist det er. Dette en av de aller beste James Bond-låtene noensinne. License to Kill.

0: Soul-gudinnen Gladys Knight her på Radio Norge. Snart Miley Cyrus og Metallica her hos meg.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Wow. Altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
16: Tenk deg at
17: en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
18: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Superuke hos Europris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Hva har alle disse kvinnene til felles? Eleonore, Manuela, Chelsea, Melanie, Holy Anna, Carmen, Lorraine, Angela, Anna, Lea, Pamela. Alle har blitt sunget om av bandet Toto. Det liksom deres paradegren, det, at en I bandet har vært sammen med en eller annen dame, og så har det gått på dunken, og så blir en låt av det da. Ja, alle de der har opplevd det der, men den aller mest kjente den jeg ikke nevnte, det nok Rosanna, basert på Rosanna Arquette, som var sammen med Steve Porcaro I Toto, fram til 1983, da denne låta kom ut. Nummer 192 på Norges topp 1000-liste I fjor.

0: Kan noen komme back til Miley Cyrus? Helt uten Wrecking Ball og Flowers fra et par år siden. Snart Bon Jovi og Nazareth. Her hvor du alltid får. Mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
2: Nå det bare å glede seg til i kveld. For første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
14: av det?
11: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
18: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
20: Mer av musikken du liker.
21: Radio Norge.

noen ganger kan det være vondt, altså. Ekte hjerte og smerte her fra Nazaret. Ja, man skal jo lage låter om ting man kjenner til. Og det gjør i sannhet gutta I Bon Jovi, som altså de sånn arbeiderklassetyper der utefra. Det the salt of the earth, liksom, de som fra New Jersey, utenfor New York, vel å merke. Det liksom varemerket, synes jeg, til John Bon Jovi og de andre. Denne historien her, for eksempel, en liten novelle. Det handler om Tommy, som pleide å jobbe nede på kaja.

0: Living on a Prayer, verdens mest brukte karaokelåt. Det er jeg helt sikker på, du har ikke dekning for å si det, men jeg tror I hvert fall det. I hvert fall så vet jeg at det var den som var mest spilt I pausen på fotballkampene I VM I sommer. Dette Radio Norge nå med nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Den siktede 17-åringen etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går samtykker til varetektspengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen I 40-årene også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Nyboligsalget I august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger I august var 3% under august I fjor. Boligprodusentene krever kraftige grep I statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
1: EU foreslår å opprette et nytt europeisk sikkerhetsråd. I tillegg inviterer de Kanada til å bli EUs første assosierte medlem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, I Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og sudelidu Per her på Radio Norge med mer av musikken du liker. Og ikke minst, vi skal få en liten tilstandsrapport fra vårt reisende team, Morgenklubben med Lovende Co, som på vei på E6 fra Svinesund opp til Trondheim. Nå oppe I Rondane et eller annet sted, nå driver vel og hiver øks og skyter på pil og bue og herjer og plyndrer, tipper jeg, for det et vikingsenter om

Who's bad sang han, og spørsmålet var han bad, eller var han ikke? De lærde strides, etter hva jeg forstår. En ting I hvert fall sikkert når det gjelder Michael Jackson, musikk, der var han god. Vi skal snart opp I rondene gitt, eller oppunder I hvert fall, for der vårt reisende team, Målklubben med Loven og Co, som på signingsferd til Nidaros langs E6 for å... Ja, se hva som finnes rundt omkring der da. De har funnet et middelalder- og vikingsenter nå, og vi drar dit rett etter The Cars og Drive. Husk å

0: The car is spoiled, alınır again. Drive. Who's gonna drive you home tonight? Ja, kjøring, ja, det passer bra det, fordi Radio Norge ute og kjører for tida. Som de fleste har fått med seg, så morgenklubben med Loven og Co på signingsferd til Nidaros. De startet med flesk og diesel på Svinesund og på vei til Trondheim langs E6. Og nå, i skyggene av Rondane like før Dovre, så har jo våre E6-symboler funnet seg en vikingleir, sier ryktene. Stemmer det, Andreas Velle?
1: Det helt riktig. Vi også på Jørgar, og her hele morgenklubben i full vikingmundur.
0: Ja.
1: Og Kim, du står her da med brynjehjelm.
2: Som kvirer litt, ja. Langs hørene. Det spesielt, jeg må innrømme at jeg alltid har vært litt skeptisk til folk som klær seg ut. Men det noe som skjer i det du liksom får på deg. Hva du driver med, Loven?
3: Teste våpenet mitt.
2: Ja, jeg har fått skjold, og så har han fått sverd, ikke sant? Men det det som skjer med deg når du får på kostymet. Loven har kanskje vært mest skeptisk, ja. Men han har allerede kommet bort og stikker med sverdet her.
3: Ja, ja. Jeg kommer jo fra Oslo fekteklubb, og det høres ut som en vits, men jeg fektet der i flere år, og jo egentlig den beste fekteren av å holde sammen her. Nå en løk fra Manglerud som stikker meg i løken med spyd.
4: Jeg så, nei, jeg tror ikke disse har tatt hjelm og greier. Jeg tar bare sånn, jeg har spyd, og så jeg så litt sånn bakgrunnsfeiging som bare står og passer litt på døra og sånn. Jeg nå ser at nå kommer gråbeinvargene, og da sier jeg hoi, og så kommer.
3: Baglerne kommer!
0: blir det noe plyndring og herring?
1: Det veldig vakkert dette her.
0: Blir det noe plyndring og herring?
1: Blir det noe plyndring og herring, lurer Per på?
3: Skjending. Vi går for skjending.
0: Ja, da bare ett spørsmål til Loven, og det hva heter en bensinstasjon med brua rett nord for der de nå?
3: Hva sier du?
1: Hva heter bensinstasjonen rett nord for oss?
3: Yks?
0: Ja, det riktig. Ja, men da ønsker jeg dere lykke til videre på ferden, og hvor neste stopp?
1: Du, nå skal vi være her i Otta til i morgen, fordi de har hatt lyst til å våkne i Otta.
0: Ja, og husk, det heter pysje med alt når du skal kjøpe pølse der.
1: Ja, og det har vi faktisk fått på skjeden, så vi går bort på grillen her etterpå å teste.
0: Ja, lykke til med det, Andreas Velle og alle i morgenklubben Lån & Co, som altså på busstur langs E6. Og ser du den store røde bussen med bilder av alle tre på? Ta bildet, legg det på Instagram og motta en nydelig kaffekopp. Eller bare stopp dem, prat med dem, dra en vits. De er der for å finne deg, blant andre.
5: Mer av musikken du liker.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: bruke hos Europris. Mer til overs.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Oh ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på jeg, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
4: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Queen på Radio Norge, og nå blir det magi på TV-en også. Gjennom 6 episoder av Alternative Norge som har premiere i dag, så blir vi kjent med alt fra dyretolker og sjamaner til pusteterapeuter, klarsynte og spirituelle veiledere, sier Viaplay om denne serien. Det Aftenposten sier om den serien, det er at det er fullt og helt laget på deltakernes premisser, ingen kritiske spørsmål og en ganske stor mengde med andre negative ting, terningkast 1. Samme i VG, de er ikke imponert, men det virker ikke som om hovedfyrene bryr seg så mye om det, men da blir det sånn, da må du liksom se det, og jeg lurer på om det er samme helbredelsesmetoden fremdeles, ja, som han Durek bruker, den virket veldig effektiv i den andre filmen, synes jeg. Alternative Norge på lufta fra i kveld.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltoet nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
7: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
7: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
7: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Mekonomen.
11: Hei.
10: Hallo.
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Alltid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22.90, nå kun 19.90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Alle kan gå inn når som helst på Radio Norges Topp 1000-arkiv. Her hvor jeg nå da. Og der vil du finne alle låter som har vært på en av, eller flere, av Radio Norges Topp 1000-lister siden 2008. Og så har vi en liste som heter Sammenlagt lista. Der det 2046 av de hyppigst forekommende låtene. Og for å plukke ut en tilfeldig fra den lista der, så må jeg deg komme. Hei, Lotte.
1: Hallo.
0: Da vil jeg gjerne at du velger et tall mellom 0 og, eller 1 da, og 2046, et eller annet sted der. Bare velg et tall.
1: Og begynner hjernen min å gå, vet du. Da sier jeg 1069, da.
0: Det er klart vi gjør. Ja, for det Breathless av The Course. 5 ganger på Radio Norges topp 1000-liste. Kom igjen.

0: Living in the material world. Madonna på Radio Norge. Og hun spilte jo I pausen I VM-finalen, og en som virkelig ble revet med da, det var John Carew.
1: Veldig, veldig gøy. Altså, den første gang jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl.
0: Og dermed føyk John Carew inn I puberteten, og når den over, så vi tilbake på Radio Norge med Prince og Avril Lavigne.
2: Mer av musikken du liker.
3: Radio Norge.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Når det mat?
9: Yes! Får jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, men hallo.
16: Nei. Kom
15: tilbake. Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
21: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
22: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.

Litt overtenking fra Avril Lavigne her. Complicated, nå til en som overhovedet ikke gjør det komplisert. Kiss her nå på Radio Norge med Prince. Og det en låt om hva som trengs for å være programleder på radio.

0: Kiss.
1: Kiss og Prince låter fremdeles moderne, 40 år etter at den lå som nummer 1 på Billboard-listene I USA. Etter nyheter og vær blir det Dolly Parton, Avicii og Murray Head her hos meg.
2: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen I Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Søket etter den savnede 22 år gamle nordmannen I Latvia trappes opp med undervannsdroner I dag. Mannen ble sist sett ved elvebredden langs Daugava I Riga på fredag. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på strømmen I Lillestrøm I fjor høst.
3: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi dømt til 25 års fengsel for krigsforbrytelser. 58-åringen dømt for blant annet drap, tortur og forsvinninger under og rett etter opprøret I 1998-99, som I praksis førte til Kosovos uavhengighet fra Serbia. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
3: Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, I Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
1: Heisan, hoppsan, Per her på Radio Norge. Og hvis du befinner deg på E6 etter en sted mellom Dovre og Trondheim, så skal du vite at det gjør også morgenklubben med loven og ko, med den svære røde bussen sin med bildene av fjesene sine på siden. Ta bildet av den, legg ut på Instagramen deres, så får du en kaffekopp I posten. Så morgenklubben kom som skikkelig fin. Snart mer av musikken du liker. Dolly Parton og Avicii, men aller først, Murray Head. Radio.

Hvis du er som meg, så savner du allerede Dolly Parton. Jeg er så veldig opp til henne, både som artist og låtskriver, og ikke minst medmenneske og feminist. Alt var fantastisk når det gjelder Dolly Parton. Og det har de skjønt i Nashville også, for nå skal flyplassen her hete Dolly Parton International Airport. Det mest rettferdige jeg har hørt i hele år.

0: Dolly Parton på Radio Norge. Jolene. Det er et par ting som er ganske særnorsk. Vi er født med ski på beina, og når vi er inne i husene våre, så har vi ingenting på beina. Altså, vi tar av oss skoene. Og det er nok ganske bra, for nå har det vært en stor undersøkelse gjort av The University of Arizona, som har nøye studert 26 ulike skopar som har vært brukt i 3 måneder, utendørs og rundt omkring og overalt, og fant ut at det er opp til 8 millioner koloniformende typer av bakterier, både på innsiden og utsiden. For eksempel E. coli og andre bakterier som finnes i avføring, det var det vanligste, som man da drasser med seg på skoene. Så det at vi tar dem av inne, ja, det skal jeg i hvert fall ikke slutte med.
1: Mer av musikken du liker.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
9: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
12: Nei, mamma, du.
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Skal vi leke familie?
18: Ja,
17: gøy!
18: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm. Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm.
18: Og så hadde vi liksom rammelån.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Mekonomen!
21: Hei!
20: Hallo!
21: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
20: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
22: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
23: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

Dum Dum Boys splitter pinne. Dette Radio Norge her nå med ja, han som Elvis Presley flere ganger sa var hans favorittvokalist. Han så veldig opp til Roy Orbison. Eller Roy Orbison da, som vi sier I Norge. Han glad I damer, han nå for øvrig.

0: han var så glad i kona si, Roy Orbison. Oh, pretty woman. Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og jeg håper du har en like deilig onsdag som jeg har. Nå om ikke så lenge, Counting Crows, og det eneste svenske bandet som rimer både på sleggefett og lakseoppdrett, det er Roxette. Så her får du alltid
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
10: Mer til overs!
11: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost. Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Mamma, hvor pappa?
16: Han skal rydde i hagen.
15: Men han ikke der.
16: Å, da han selvfølgelig på...
15: Biltema, wow!
17: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
18: wow! Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 arkivet inneholder alle låter som på et eller annet tidspunkt har vært på en av Radio Norges topp 1000 lister siden 2008. Og en av de store avdelingene her, det Power Ballads. Dette et av mine favorittband, det skal jeg innrømme. Det Whitesnake. Det også en av de høyest rangerte rockeballadene som noensinne har vært på en topp 1000 liste på Radio Norge. Vært med hvert år siden 2008. Høyeste plassering 23 i 2013. Det sier litt om Whitesnakes posisjon her i Norge. Is this love? Ja, det det.

0: Veldig sommerlett og fint her fra Counting Crows featuring Vanessa Carlton. La la la la la la. Big Yellow Taxi. Det en sånn låt som det riktig å si at er sløy. Nå om ikke så lenge her hos meg, Bonnie Tyler og The Sugar Hill Gang.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

stadig vekk hjerteproblemer for Bonnie Tyler Veldings I kjærlighetsproblemer da. It's a heartache her. Ellers det jo Total Eclipse of the Heart, og alle sangene handler I grunn om at det går på dunken, sånn kjærlighetsmessig da. Men det som gjør musikken så interessant. Visste du at rap eller hiphop 48 år I dag? Gratulerer med dagen! For denne låta her kom ut på denne datoen for 48 år siden. Og så har jo rap og hiphop nesten forsvunnet fra hitlistene I USA. Og mange andre steder også. Men de kommer helt sikkert tilbake igjen altså. Nei, nå det på tide med Wonder Mike og de andre gutta I 7.

0: Ja, det blir, det blir. Visste du det at det heter hiphop på grunn av denne sangen? Fordi de chanter på det der hiphop, det hibit, det hibit. Der fikk hiphop navnet sitt fra. Den første rapsingelen, sier mange, 48 år siden i dag, så rapp er altså bursdag da. Nå er det nyheter å være her på Radio Norge, og musikken fortsetter rett etter.
1: Her er VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går har også knivstukket før. Han dømt for flere tidligere forhold som involverer kniver og macheter. Han har I dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede en 16 år gammel gutt skal nå være utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen I Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen I 40-årene også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense I sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
2: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, I Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet. Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Sanne Hoppsan. Per her på Radio Norge. Det en deilig onsdag. Det lille lørdag. Og det heter fordi kjederskapet I gamle dager, de kunne jo ikke ta seg fri og dra på dans og tulle og tøyse I helga, for da måtte de jo være til stede hos herskapet og servere snitter og gin fizz, for da fikk de ikke fri. Men de kunne ta seg fri på onsdagskvelden litt I uka og gå på dans og sånn, og dermed ble det lille lørdag begrepet født da. Snart Mister Mister og Wham her på Radio Norge. Aller først nydelig igjen fra Aerosmith med Steven Tyler I spisen Crying.
5: Dette Radio Norge.

Jam på Radio Norge. Wake me up before you go go. Og nå kan det bli en ganske sånn iskald oppvåkning for ja, noen av tenåringene våre da. Det står I flere nettaviser I dag at EU ønsker å innføre 13 års aldersgrense på sosiale medier, og at de som mellom 13 og 15 bare kan ha kontor som kontrollert av foreldrene. Jeg så glad at mine barn eldre enn det, så da slipper jeg den diskusjonen der. Ja, den hadde vært ille, altså. Dette skjønner vi ingenting av, hadde de sagt da.

0: av den aller mest polerte delen av 80-tallet her på Radio Norge. Broken Wings, Mister Mister. Her heter jeg, og jeg kan fortelle deg en ting, og det at nå de nærmeste 20-25 minuttene så kommer de store låtene som reker på ei fjøl her, både Bruce Springsteen, The Weather Girls og The Fray her på Radio Norge, hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
3: Husker du å åpne garasjedøren?
4: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
10: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Biltema.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked.

0: senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Og i morgenklubben i dag så var det forventninger og stor spenning når vi skulle stoppe utenfor verdens største ostehøvel.
1: Her er det en ostehøvel, og det er ikke en vanlig ostehøvel, den er stor.
0: Og i morgen, dere, hvor skal vi våkne da?
2: I Otta.
3: I Otta?
0: I Otta, ja.
3: Hva er det på Otta?
0: Ja, vær med oss i morgen fra 0559 E6 direkte fra Svinesund til Trondheim her på Radio Norge.
4: Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you?
5: You better listen.
4: Get ready, all your lonely girls, and leave those

0: The Weather Girls på Radio Norge. It's raining men, det styrtregner mannfolk. Nei, nå skal vi til Bruce Springsteen, gitt, og altså det en ting du kan si om han, så han veldig glad I hjemstedet sitt ute på New Jersey der. Veldig mange av sangene hans handler jo om livet hans der. Nå drømmer jeg bordet, altså tenk deg å være på besøk hjemme hos han I bakgangen der, og kanskje få på litt grilling og sånn.
1: So we all meet down the beach, we have a little tiki bar, we set up the drinks, we get the music playing, we have a little beach party.
0: Ja, det ikke så rart å skjønne at han synger mye om hjembyen sin. My hometown, Bruce Springsteen.

look around. Bruce Springsteen synger om Freehold, New Jersey. This is your hometown. Det hjembyen hans, det. Der har han vokst opp og det jo et sted som går inn I veldig mange av låtene hans, men kanskje spesielt denne her da. Og Bruce Springsteen museet der I Freehold heter til og med My Hometown, The Bruce Springsteen Story Center. Det virkelig et sted å stikke innom. Hvis du skal fly til New York da, og lande på New York flyplassen, så det ikke så langt derfra. Snart Pink Floyd og Kim Wilde her, og ikke minst en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
10: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
13: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
15: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og en smørblid gjest her nå i Radio Norges Topp 1000-arkiv, det Frank Remi Møllen. Hallo!
2: Hallo!
1: Ja, du blid i dag også, men du var enda blidere for ett år siden i dag. Hva var det foregikk da?
2: Men for i dag forberedte jeg meg på å dra på konsert som skulle være på kvelden.
1: Ja, med hva da?
2: Med det du kan høre her.
1: Ja, akkurat. Denne kjenner jeg igjen. We can dance if you want to. Ja, det der kort og godt The Safety Dance med Men Without Hats. Det en låt som har vært med 12 ganger på Rad Norges topp 1000-liste. Du må slutte å danse, det blir dårlig lyd, skjønner du?
2: Ja, ikke sant? Sorry.
1: Altså, Men Without Hats da, du som går rundt med sånn rosa politilue.
2: Ja. Men altså, de har jo ingen andre låter, men de lagde så mye humor på akkurat den låta her. Det var så gøy å høre på.
1: Ja, hva gjorde de da?
2: Nei, de sa sånn, now we're gonna play a song you might have heard before. Og så spilte de den, og så var det nettopp ferdig, og så det sånn, yeah, so we got this another record here. Ja. Og så bare klappa alle og lo.
1: De har egentlig bare den sangen.
2: Ja, ingen visste hva noe av det andre var.
1: Fra Rad Norges Top 1000-arkiv i fjor, nummer 718, på Rad Norges Top 1000 Safety Dance, Men Without Hat.

0: På 80-tallet var det revival av 60-tallet. Disse tingene går jo I bølger, og da var det Motown-låter som gjaldt I 80-tallssounden da, ikke sant? Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Dette Rad Norge. Snart med Creedence, Clearwater Revival og Petra Markrun, her hvor du alltid får...
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
7: Du en hund?
6: Nei
4: En elefant?
6: Nei
7: En brannbil?
6: Nei
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
6: det? Nei, mamma, du
8: For du ser akkurat sånn ut
6: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
10: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Fiskarheden Villan. Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
12: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
13: Ok, men det like bra det da?
12: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
13: Ja.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
15: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
16: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
15: Men det sant.
16: Jo da, men det høres litt feil ut.
15: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
18: Ser du ut til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
5: Nei, det må blåse lysene!
7: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no
9: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Clear Water Revival på Radio Norge. Nå det veldig gøy her for morgenklubben Bussen ute og kjører på E6, og de hører jo da antagelig på Radio Norge. I hvert fall så høres det sånn ut. Nå drar opp mikrofonene I de bussen, bare hør på dette her nå. Det loven det der, hører jeg. Ok. Ja da. Geir I bakgrunnen. Ja, hvis du ser den store røde morgenklubben bussen, så må du ta bildene og legge ut på Instagram, for da kan du få deg en kaffekopp. Nå det nyheter og vær på Radio Norge, og straks kommer Kim Nygaard og byr blant annet på sangutfordringen.
1: Her VG-nyhetene. Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge gjennom et nytt dataverktøy. Blant annet det avdekket flere tilfeller der en statlig trusselaktør har gått via Norge for å gjennomføre cyberoperasjoner mot mål I utlandet, deriblant mot ukrainske myndigheter. 17-åringen som siktet for et drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går har også knivstukket før. Han tidligere dømt for to forhold som involverer kniver og macheter. Han I dag samtykket til to ukers varetektsfengsling. Den fornærmede en 16 år gammel gutt nå utenfor livsfare. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall.
2: Nyboligsalget I august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger I august var 3% under august I fjor. Boligprodusentene krever kraftige grep I statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta I begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og I Oslo Nå blir det litt regn og 16 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Takk Per, hei, jeg heter Kim Nygaard. Ingen dag uten en ny uttalelse fra en AI-topp. I går handlet det om en nødstopp-knapp for kunstig intelligens. Hva det I dag? Skal du få høre litt senere I evne. Forskerne har også fått regnet ut alderen for når du blir dine foreldres forelder. Og hva har egentlig Donald Trump på spillelista si? Mye rar musikk skal du få høre. Men før det, mer av musikken du liker på Radio Norge.

som foreløpig litt for ung med sine 44 år. For nå det klart når du offisielt blir foreldrenes forelder. Og det ved 48 år. Det hvis det magiske tallet der voksne barn begynner å bytte roller med foreldrene sine. Du blir sjåføren, IT-support, det har du kanskje vært lenge allerede, handlehjelpen, og den som får de vanskelige spørsmålene om økonomi. 48 år, da det du som den voksne.

0: Bigger With It med Will Smith. Nå har du 9 sekunder på å ta de 3 siste låtene. Låt nummer 5.
1: So Far Away.
0: So Far Away med Dire Straits. Og nå, låta som vi ikke greide i forrige runde. Du, Kristin, har 7 sekunder igjen på klokka på å klare den. Og det neste som vi ikke har hørt ennå.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Eternal Flame.
0: Ja! Eternal Flame med yes. Bangles. Og nå, Kristin, får 1000 kroner i cash. Den yes. siste avgjørende 7. låta i sangutfordringen med 6 sekunder igjen på klokka. Hva heter denne?
1: Simply The Best.
0: Ja! Den heter The Best.
1: The Best heter den.
0: Og Kristin, i dag så er det du som er best. Har klart sangutfordringen om under 1000 kroner i cash. Ja, sånn skal det gjøres. Det var Kristin i går, det. Og i dag så er det 2000 kroner å vinne i den første runden klokka 15.20. Hvis du greier å gjette, som Kristin her, 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som har på Radio Norge allerede nå, skal få et ekstra hint til hva som er den første låta. Bli med i 12 minutter til, så skal du få høre.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gidder meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, Velkommen til enkelt.
16: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Vi har musikkquiz hver ettermiddag, hvor du kan vinne 2000 kroner I den første runden, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Kristin vant I går. Og du som har på Radio Norge allerede nå, skal få vite hva som den første låta som dukker opp I dag, når vi spiller klokka 15.20. Det den her. Husker du hva den heter? Hvis du har svaret på det, så har du første I boks. Bare 6 til for å vinne 2000 kroner. Du melder deg på til sangutfordringen ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Jobbinnsperten på Radio Norge og fra Topp 1000 arkivet snart I anledning at det 42 år siden 80-tallets tøffeste politiserie hadde premiere på TV. Ja, kan du gjette hvilken låt som da kommer snart fra Topp 1000 arkivet?
1: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitage. Tools for sikkerhets skyld.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Det nærmer seg helg. Og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets?
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's? Hå!
12: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
0: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Steinsprut. Rispilglass.
17: Sunnkost kan magnesium, og det 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
18: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: 42 år siden I dag første episode av Miami Vice gikk på TV. Det vil si, her I Norge så lå vi litt etter da. Kom etter hvert som detektimen på NRK her hjemme. 80-tallets desidert tøffeste politiserie. Ja, man kan være så kul man bare vil, men ingen kulere enn Sonny Crockett I hvit Armani-dress kjørende I sin Ferrari til egen låt. Crockett's theme fra Jan Hammer.

0: Alex Warren på Radio Norge. Hva synes du forresten om skuespillerprestasjonen til morgenklubbens Kim Dahl og Geir Skauheim?
1: Forglem meg jeg!
2: Jeg deg aldri forglemmer, min skjønne mø!
1: Og hva vil være rett og galt når jeg alene står på loftet?
2: Ty på deg, loftmer!
0: Morgenklubben ses seks direkte som stoppet ved Jørungar viking- og middelaldersenter hvor Geir og Kim spilte ut en scene fra Kristin Lavransdatter som faktisk ble spilt inn nettopp der Vi skal høre mer ifra Geir litt senere I ettermiddag på Radio Norge og se etter Radio Norge-bussen langs E6
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
8: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En limrik.
17: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
19: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd I dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
22: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Variert musikk.

skal ikke si for mye annet enn at det kan hende den låta dukker opp I sangutfordringen I dag. Etter hatoppgjøret mellom Vålerenga og Lillestrøm, så varsler nå Vålerenga tiltak etter hærverk og bråk. Noe av hva du skal få høre om I nyhetene på Radio Norge om tre

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Ja, Kristin klarte sangutfordringen I går ettermiddag. La oss gjøre det to dager på rad. Det 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20 hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller klikk deg inn på Radio Norge.no. Nå, nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS I går ble forsøkt varetektsfengslet av politiet I mars etter å ha båret kniv på gata. Da sa retten nei fordi terskelen for å varetektsfengsle mindreårige høy. Nå han varetektsfengslet I 2 uker etter å ha knivstukket og alvorlig skadet en 16-åring. 3 redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk Redaktørforening I protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
2: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde I barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter hærverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen I tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard, og denne uken morgenklubben med lovende ko på turné I Radio Norge-bussen. Den det umulig å ikke få øye på langs E6 til Trondheim. Geir Skau med oss nå straks med en oppdatering om livet på turné. Radio Norge.

0: alltid en god følelse når man over halvveis i arbeidsuka. Dette Radio Norge. Ja, hvordan går det der borte i bussen? Geir Skau i Radio Norge-bussen halvveis på tur nå. Fortell Geir, hva har dere gjort i dag langs E6, den strakeste vei?
1: Ja, altså vi har vært viking på Otta. Det vi måtte kløs ut som vikinger. Og da spille ut.

0: mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på denne låta ifra Boy George? Everything I Own forever. Bare øve litt nå, før første runde I dag. Nå om 10 minutter. Kristin klarte sangutfordringen I går. Veldig gøy hvis vi klarer det også I dag. Det 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder, og vi spiller om under 10 minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 ved Høvik I Bærum retning Oslo veien åpen for trafikken etter reparasjon av hull I veibanen. Fylkesvei 821 Øvergården I Øksnes, Nordland veien stengt grunnet en trafikkulykke.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den fall.

0: sko til nettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
5: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Pus opp oss hen for å ta sangutfordringen i dag. Anders, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Jeg bor på Skarnes i Odalen, og jobber på Skarnlag med vin og sprit.
0: Vin og sprit, ja. En liten anbefaling til fredagstakoen om et par dager, eller?
1: Det har jeg egentlig ikke.
0: Det er kanskje ikke lov, eller?
1: Mest logistikk og ikke så mye kunnskap.
0: Ja, ble plutselig litt usikker på om det var lov også, så vi lar det ligge.
1: Ja.
0: Men nå, Anders, kan du vinne 2000 kroner i sangutfordringen, hvis du greier å gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder.
1: Ja.
0: Det går i litt 70, 80, 90-tals, stort sett i forskjellige sjangre. Hva er det du er best på?
1: Kanskje 80, kanskje.
0: Ja. Er du klar, Anders?
1: Jeg er klar.
0: Rop ut når du tror du vet svaret. Jeg stopper klokka når du svarer riktig. Her er låt nummer 1.
1: I love rock and roll.
0: Ja, den var kjapp. Men du fikk kanskje hintet tidligere i sendingen også.
1: Ja, den hørte jeg i sted.
0: Det var Joe and Jett and the Blackhearts. I love rock and roll. Låt nummer 2.
1: And the New Turtles.
0: Ja, oi, oi, oi. Lynraskt. 2 låter hun har gjort. Du har hele 25 sekunder igjen. Her er låt nummer 3.
1: Highway to Hell.
0: Den spilte vi jo faktisk i sted også. AC/DC, Highway to Hell. Det er nesten som vi må finne fram skjema til rekord her. Vi kan jo ta en titt på leaderboarden og se at det er Tone som har gjort det raskest. All time high, med alle riktige med 13 sekunder igjen på klokka. Du har nå 23 sekunder igjen, og her er låt nummer 4.
1: Local Life.
0: Ja, nå er du rå, Anders. Låt nummer 5. Vanskeligere. 10 sekunder igjen. Har du den, Anders? Er du der, Anders?
1: Jeg er der. Nei, den husker jeg ikke.
0: Nei, den bruker litt tid på å komme i gang, den. Det var jo utrolig imponerende i starten her, og så ble det litt seire på den femte.
1: Det ble det.
0: Ja. Men Anders, hvis du vil ha revansj, bare å komme tilbake igjen. Du er hjertelig velkommen tilbake. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en riktig så fin dag videre på Skarnes.
1: Nå, takk ligger både.
0: Som vanlig, alle disse låtene går videre til neste runde om en time. Da er det 1000 kroner hvis du greier å gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Vil du prøve deg i sangutfordringen, tekster du Norge til 2033.

0: Radio Norge I jobbinnspurten med mer av musikk enn du liker til arbeidet. Stevie Wonder, mann som kommer til Oslo I høst, ligger klar fra Top 1000-arkivet. Og den aller fineste til Foreigner, etter Ellen.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 22-åringen som har vært savnet I Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort I dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. 17-åringen siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS I Oslo I går har I dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og innføre restriksjoner for barn under 15. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16, nyhetene for alltid på VG.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm. Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
9: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
13: Nei.
7: En elefant?
13: Nei.
3: En brannbil?
13: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: av det? Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, så...
5: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Tenk at Stevie Wonder kommer til Norge 20. oktober i Unity. Du vet, The Arena, formerly known as Telenor. Dette Stevie Wonders høyeste plasserte låt på Radio Norges Topp 1000.

0: på fire nå? Hvor lenge har du igjen på jobb?
1: Hør du også skal stupe ut I røsje?
0: Jeg heter Kim Nygaard. Dette Radio Norge.
1: Den store snakkisen I morgenklubben med Loven og Co I dag tidlig, som sender altså direkte fra Radio Norge-bussen langs E6, G-punkt bolle. Hva det?
2: Det en gudbrandstadsbolle som fylt med krem logot og rævost da. Har brunost, som ja, det heter.
3: Fordi rævost høres...
2: Rævost. Høres ikke så pent ut, men det jo lekt det hater her da.
3: Ja. Ser dere mye an, eller?
2: Ja, det ser det. Jeg var litt redd for at det var nyhetens nyhet når det fysk om, men det har faktisk ikke dabbat oss. Så jeg håper at dette noe folk vil stoppe for når de kommer til Gudbrandsdalen og Otta.
3: Bare sånn en ting, jeg synes det litt kult, fordi dere har en del av bakeriet som døgnåpen 24-7 alltid.
2: Ja, her alle velkomne hele døgnet.
3: Selvbetjent.
2: Yes.
3: Funker det, ja?
2: Ja, det funker. Også stole på folk, og det ser ut som det går bra.
3: Jeg la meg fascinere dette her, fordi det jo noe som går an I Norge. Enten du liksom setter ut egg og sier vips hvis du tar her, og jeg stoppet innom her forrige helg, en døgnåpen spar som var basert på akkurat det samme. Og jeg tenker sånn, hvor mye svinn snakker jeg?
2: Jeg tenker at noe kan du på en måte regne med. Men også har ikke merket noe, like at vi må inn og sjekke på kamera eller noen ting. Også synes det går veldig bra. Folk ærlige, vet du. Like også, tror
1: G-punkt bolle der altså. Det var Merete fra Ødegården Bakkeri og Konditori på Otta I prat med Andreas Velle. I morgen går turen videre til Dombås og Oppdal. Der skal de både se og spise moskus. Sjekk ut I mellomtiden Radio Norge sin Instagram, så ser du litt hva morgenklubben holder på med langs E6 direkte.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det forsinkelser på T-banen I Oslo I ettermiddag. Årsaken en signalfeil som gjorde at T-banen en periode ikke kunne stoppe på Stortinget stasjon.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toros suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får du masse komplimenter for den?
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
5: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
12: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
14: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
15: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Beautiful Day, Kurt Nilsen på Radio Norge. Ja, hva det siste om aldersgrenser og sosiale medier? Hør hva EU-kommisjonens leder mener om 4 minutter på Radio Norge. Hello.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og plystrer med på I køen på vei hjem. Jeg heter Kim Nygaard. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20 med en tusenlapp å vinne om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 22-åringen som har vært savnet I Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort I dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. Politiets hovedteori har vært at det har skjedd en ulykke og at mannen kan ha falt I elva. FRP krever full gjennomgang etter publiseringen av bilder fra innsiden av huset I Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
2: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt I norske helse- og omsorgstjenester.
1: Reporter Miriam Alsvik. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
3: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skya og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skya og 10. Trondheim får delvis skya og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skya og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
5: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikk du liker.
6: Radio Norge.
0: Radio Norge. Hallo, det Kim Nygaard her. Ingen dag uten en ny uttalelse fra en AI-topp. I går så handlet det jo om nødstopp-knapp for kunstig intelligens. Hva det I dag? Får du høre om 3 minutter. Radio Norge.

Radio Norge I onsdags røsje, og I går så ropte enda en AI-sjef på en nødstopp-knapp. I dag så ber en annen AI-topp folk om å stole mer på dem. OpenAI-sjef Sam Altman sa under en konferanse I San Francisco denne uken at verden bør stole på at selskaper som OpenAI vil gjøre det rette når det gjelder utvikling av kunstig intelligens. Fordi det det rette å gjøre. Ja, ble du beroliget? Eller enda reddere nå?

0: It was almost love. It was almost love.
1: Håper de ikke lager kø på E6, Radio Norge-bussen, der morgenklubben sender fra hele denne uken. Få med deg sendingen I morgen tidlig også, hvor de skal smake på moskus. Ja, hva smaker det? Smaker det også som kylling? Vi spiller sangutfordringen straks. Tusen opp å vinne. Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder, du kan fremdeles melde deg på hvis du skriver Norge I en sms og sender til 2033 med nå. Kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Dieselprisen over 30 kroner flere steder nå. Flere julekalendere I sang allerede. Og EU vil forby sosiale medier for barn under 13 og begrense tilgangen for barn under 15. Dagens ting du bør vite.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Vålereng-tunnelen I Oslo venstre og midtre felt stengt I retning Alnabru grunnet trafikkuhell. E6 påkjøringsvei Lodalsbrua I Oslo retning Alnabru veien stengt grunnet en trafikkulykke. Det forsinkelser på T-banen I Oslo I ettermiddag. Årsaken en signalfeil som gjorde at T-banen en periode ikke kunne stoppe på Stortinget stasjon.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Steinsprut.
9: Risbilglass.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggetorget. Hvorfor

0: du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på byggtorgen tur,
2: ja. Ja, best du skynder deg til byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
10: Radio.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Morsomste vi vet, musikkquiz og sangutfordringen som vi spiller hver ettermiddag 15.20 og nå klokka 16.20. Toril, hvordan været i Tønsberg?
2: Sol og veldig flott vær.
1: Åh, så deilig. Det litt igjen av sommeren ennå.
2: Ja, det det.
1: Så vidt der. Hva det du ekspert på av musikk?
2: Nei, jeg jo glad i musikk, men jeg vil si 70-80-tallet jeg da.
1: Ja, det bør passe bra til låtene vi har lagt klare for sangutfordringen i dag. Anders imponerte jo stort i forrige runde for en time siden med de 4 første, hvor han var lynrask før det ble litt tyngre da på den 5. Men da blir det jo lettere for deg da, Toril, hvis du hørte på.
2: Ja, da, jeg hørte på.
1: Ja, du gjorde det. Du klar, Toril?
2: Jeg klar.
1: Husk, det ikke så viktig hvem som synger, bare hva låta heter. Og her låt nummer 1.
2: We will rock you.
1: Ikke We Will Rock You.
2: Ja.
1: Nei, det ikke We Will Rock You. Ja! Det var det. Det var, jeg hørte en suffler langt bak der som sa I love rock and roll.
2: Ja.
1: Hvem det du har som hjelper deg?
2: Jeg sønnen min, Kjetil, vet du.
1: Hei, Kjetil. Bra jobba.
3: Hallo.
1: Da har vi gjort unna den første. Låt nummer 2 kommer her.
3: Underneath your clothes.
2: Underneath your clothes.
1: Ja, hørte Kjetil her også. Underneath your clothes med Shakira. Så det låt nummer 3.
2: Highway to hell.
1: Highway to Hell, AC/DC. Og det 17 sekunder igjen på klokka nå. Vi på låt nummer 4.
2: Walk on Life.
1: Ja, du får på den Walk of Life med Dire Straits. 15 sekunder på klokka. Blir neppe ny rekord. Men det viktigste jo å klare alle innen 30 sekunder omme for å vinne den tusenlappen.
2: Ja.
1: Og her den låta som vi kjørte oss fast på i forrige runde. Hva heter denne, Torin?
2: I'm like a bird.
1: Ja! I'm like a bird. Har du artist også, bare sånn for å briljere litt?
3: Nelly Furtado.
2: Nelly Furtado.
1: Ja, Nelly Furtado med I'm like a bird. 2 låter gjenstår. Torin og Kjetil for å klare sangutfordringen i dag, og det 13 sekunder igjen. Dette den 6. låta. 10 sekunder igjen.
3: Love you.
1: Ja, den skulle vi kanskje hørt noen sekunder til for å få helt tak på.
2: Ja, det sant det.
1: Gammel Frank Sinatra låt for øvrig, men det var ikke den versjonen vi hørte her. Det var med Nicole Kidman og Robbie Williams i duett, der de sang
3: Like I Love You
2: heter
1: den.
2: Ja, det var det, vet du.
1: Nei, den heter Something Stupid.
2: Ja.
1: Something Stupid.
2: Ja, ja, det var moro å være med og prøve.
1: Og det var veldig hyggelig å ha dere med. Tusen takk for at dere hører på Radio Norge. Kos dere videre i høstsola i Tønsberg.
2: Takk for det.
1: Og vil du prøve deg? Husk, det 2000 kroner å vinne i den første runden klokka 15.20 hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på sms, skriv Norge og send til 2033, Norge til 2033, eller klikker deg inn på Radio Norge.no.

0: Hjem fra jobb denne onsdagen, og mer av musikken og rike på Radio Norge. FR David. Og det må jo også være en stor kjærlighetserklæring å få skrevet en egen låt om hvor mye en savnet. Men ikke større enn at de ble skilt, dessverre noen år senere. Hvilken låt fra Topp 1000-arkivet får du høre snart? Han blir for øvrig 63 år i dag, så kan du jo prøve å gjette hvem de er.
1: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 18-åringen som er siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag er siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag er funnet død. Politiet mener det har skjedd en ulykke og at det ikke er holdepunkter for noe kriminelt. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og innføre restriksjoner for barn under 15. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyheten får du alltid på VG.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Wow, that's a fat area.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
15: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
18: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Når det mat?
20: Yes! Skal vi ha taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: På både tangenter og vokal, Richard Marx, som i dag fyller 63 år, og som skrev denne låta her til kona som var på jobb på andre siden av kloden. Hun i Sør-Afrika, han i USA. Richard som savnet henne, ringte henne og skrev Right Here Waiting som en kjærlighetserklæring. Ja, de skilt nå da. 25 år var ekteskapet, men det ble Richard Marx største hit.

0: har vært det mange steder I dag. Solskinnsdag. Blant annet I Tønsberg, der Toril befinner seg som vi nettopp pratet med I sangutfordringen. Dette Radio Norge. Så det avslørt hva president Donald Trump har på spillelista si. Han avslørte det selv, og du skal få høre snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 821 Øvergården I Øksnes, Nordland veien stengt grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 721 Brulia I Øland, Trøndelag det fare for stengt vei grunnet en trafikkulykke.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
5: Sunnkost.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankerstein.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
16: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
17: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio

valget på Radio Norge. Men hva har president Donald Trump på spillelisten sin? Jo, det fikk vi vite denne uken ombord på Air Force One, hvor presidenten viste sin spillliste for pressen. Og der var blant annet... Ja! Abba's Dancing Queen. Og selvfølgelig... Har vi hørt på flere valgkampmøter? Village People's YMCA. Også Dolly Parton. Pavarotti. Men den rareste musikken. Vet du om du kjenner igjen denne, men dette altså wrestleren The Undertaker sin entrémusikk. Det hører altså Donald Trump på ombord på Air Force One. Ja, der fikk vi avslørt deler av Trumps spilleliste. En du absolutt ikke finner på Donald Trumps spilleliste, det han her. Og Bon Jovi. Så derfor så spiller vi Springsteen. Dancing in the Dark på Radio Norge.

0: Springsteen på Radio Norge. Vil du ha oss på mobilen? Anbefaler Raio-appen som ute nå, både til Android og iPhone. Der får du både podcaster og høre nye episoden av Det alle snakker om, for eksempel. Lydbøker der også. Og selvfølgelig Radio Norge. Gratis! Raio-appen. Nå det nyheter. Ellen Fredriksen, vær så god.
1: Her VG-nyhetene. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for et drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt I 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som vært savnet I Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt I elva. Han var I Riga I forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell I Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlige I magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet I forbindelse med Kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense I sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
2: Only mini-accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim I går med Elton John og en annen god bit fra 80-tallet. Love Changes med Climbing Fisher. Og så skal du få høre noe av hva morgenklubben holder på med langs E6 på sin tur på E6 direkte. Radio.

0: er Radio Norge. Hør på denne innlevelsen fra morgenklubbens Kim og Geir.
1: Forglem meg, jeg!
2: Jeg deg aldri forglemmer, min skjønne mø.
1: Og hva vil være rett og galt når jeg alene står på loftet?
2: Ty på deg, loft.
0: Ja, morgenklubben med Loven og Co. Send noe direkte fra Radio Norgebussen langs E6 denne uken, og stoppet altså ved Jørngard Viking- og Middelaldersenter, der Kim og Geir, som vi hørte her, spilte ut en scene fra Kristin Lavransdatter, som faktisk ble spilt inn nettopp der. I morgen går E6 direkte videre til Dombås og Oppdal. Der skal de både se og spise moskus. Sjekk ut Radio Norges Instagram, så ser du litt av hva morgenklubben holder.

0: Love Changes med Climate Fisher på Radio Norge. Ja, det 16. september I dag. Det omtrent nå studentene oppdager at det å flytte hjemmefra både dyrere og vanskeligere enn de først trodde. Bli med noen minutter til, så skal du få høre noe litt interessant.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Isingru I Ullensaker Akershus et kjørefelt stengt I retning Oslo-Alnabru grunnet berging av kjøretøy. E18 rampa til Bjørnegård-tunnelen I Bærum Akershus veien stengt I periode retning Oslo-Sørenga grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 158 Blåkoll-tunnelen I Lørenskog Akershus veien stengt I retning Kloppa-krysset grunnet berging av kjøretøy.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: uke hos Europris. Mer til overs. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt grann høyere.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S
3: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Må du blåse lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi plusskunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet. Kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Bye Bye på Radio Norge. Det tar visst en uke å finne ut at det å flytte hjemmefra dyrere og vanskeligere enn det man trodde. En tredjedel av ferske studenter trenger nemlig en nødpakke. Allerede første uka. Klær, pensumbøker og selvfølgelig penger. Mye penger. Men så det den andre veien. En av fire studenter innrømmer nemlig at de har sendt skittentøyet hjem for å få mamma og pappa til å vaske det. Ja, over halvveis ut I september nå har du ikke fått en pakke med skittentøy ennå, så den like rundt hjørnet.

0: Du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. John Farnham's You're the Voice, og fra Topp 1000-arkivet så kommer en låt som full av faktafeil. Men det gjorde faktisk artisten selv et ærlig forsøk på å rette opp. Ja, du skal få høre denne litt rare historien om få minutter.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Politiet mener det har skjedd en ulykke. Vålerenga stenger ute supportere etter hærverk under lørdagens tap mot Lillestrøm. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene for alltid på VG.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitage. Tools for sikkerhets skyld.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en låt som har skapt debatt I vitenskapelige kretser. Det viser seg nemlig at låta full av faktafeil. Kate Melua, som synger at vi 12 milliarder lysår fra universets ytterkant, og at det en gjetning. Men det jo beviselig feil, poengterer vitenskapsmann Simon Singh, som mener at dette ikke stemmer med moderne kosmologi. Han foreslår til og med en mer vitenskapelig korrekt tekst. Og Kate Melua tok kritikken med humor og sang Singhs alternative versjon og sendte den til ham, bare høre.
2: We are 13.7 billion light years from the edge of the observable universe. That's a good estimate with well-defined error bars. And with the available information, I predict that I will always be with you.
3: How cool is that?
1: Kate Melua, som synger denne egentlig som en kjærlighetshistorie, så la ikke fakta ødelegge denne gode historien. 42 år blir hun I dag til og med. Her 9 Million Bicycles fra Topp 1000-arkivet på Radio Norge.

0: Sultans of Swing på Radio Norge. Det var nesten så vi klarte sangutfordringen I dag også. Det var Toril som kom lengst, helt til den sjette låta. Hør om du hadde tatt den her. 10 sekunder igjen.
1: Love you.
0: Hva? Nei, den skulle vi kanskje hørt noen sekunder til da, for å få helt tak på.
2: Ja, det sant det.
0: Ja, det var for øvrig. Kan du avsløre det nå? Something Stupid. Duetten med Nicole Kidman og Robbie Williams. Bedre lykke I morgen. 2000 kroner I den første runden, hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Det hva sangutfordringen går ut på. Har du lyst til å prøve, så tekster du Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på Radio Norge.no.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 64 Lyngstad I Hustadvika, Møre og Romsdal det fare for stengt vei grunnet en trafikkulykke.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
2: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
13: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
13: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Variert musikk.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Så følg med Dan Rikard, som har mer av musikken du liker fra klokka 6 og utover. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen med sangutfordringen blant annet. Nå det nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige leder de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 for de borgerlige I innspurten av stemmetellingen. Det svært jevnt, og I noen minutter var det bare ett mandat som skilte de to blokkene I ettermiddag. 26 000 stemmer skiller blokkene når det gjenstår å telle stemmer fra 76 valgdistrikter, skriver SVT. FRP krever full gjennomgang etter publisering av bilder fra innsiden av huset I Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
2: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt I norske helse- og omsorgstjenester.
1: Reporter Miriam Alsvik. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell I Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skrev til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig I magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet I forbindelse med Kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Ja visst, det Radio Norge riktig god onsdag. Du, nå selveste lille lørdagen her allerede halvveis ut I uken, ja. Det vil si faktisk litt over det også, for det gjenstår kun to arbeidsdager nå til den nye helgen. Digg å tenke på. Takk til Kim, mitt navn det Dan Rikard Hagen, og det jeg som har det. Jeg har den store æren da, å følge det her på Radio Norge gjennom resten av denne kvelden. Når det gjelder musikken kan du se opp for både ABBA og Pink, og først ut Joe Cocker med Jennifer Warnes.

Når jeg var yngre så husker jeg at jeg hadde en sønn av en lege I skoleklassen min. Han pleide å gå rundt og si ta ikke piller for alt som ille. Det var sikkert noen viseord han hadde lært fra sin legefar der. Pink

0: The winner takes it all. Radio Norge hører på. God onsdag, god lille lørdag. Det så deilig å bare si det, vet du, for det liksom, man kjenner litt sånn stemningen av helg. Og det tar man med seg sånn midtvoche, som vi tross alt her. Det også E6 direkte som pågår hele denne uken med morgenklubben med Lån og Koda ombord i denne store røde Radio Norge-bussen som du kan se ut på veien. Husk å tute da om du ser bussen. Det setter de pris på. Vi skal straks høre fra dem faktisk, og noe som de opplevde i dag som du kommer til å høre mer om i morgen. Og jeg lover deg, dette her faktisk ganske gøy, så heng med for det. Før det, både Billy Joel og Goo Goo Dolls.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No!
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.

0: jobber. Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
8: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt av høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Vi snekkes.
18: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Og i morgenklubben i dag så var det forventninger og stor spenning når vi skulle stoppe utenfor verdens største ostehøvel.
1: Her det en ostehøvel, og det ikke en vanlig ostehøvel, den stor.
0: Og i morgen, dere, hvor skal vi våkne da?
2: I Otta.
3: I Otta?
0: I Otta, ja.
3: Bare opp i Otta.
0: Ja, vær med oss i morgen fra 0559 E6 direkte fra Svinesund til Trondheim her på Radio Norge.

0: Ut på tur, aldri sur, er det noe som heter, og det virker ikke til å være særlig sur heller. Morgenklubben med Lone K, ute på sin E6-direktetur I denne svære røde Radio Norge-bussen, som så langt har tatt dem fra Svinesund, da, fra mandagsmorgenen av, og Otta var det vel de parkerte da tidligere I dag, før turen skal videre til Dombås I morgen. Men I dag, etter sending, så tok de seg en tur på noe som heter Gjørungar Viking og Middelaldersenter, og der fikk de en del opplevelser. Vi skal høre en av opplevelsene nå. Det virker som om de fant en scene der, og da måtte selvfølgelig Kim og Geir fra morgenklubben opp på scenen da, og gjøre litt skuespill. Det vi skal høre nå et utdrag fra Kristin Lavrans datter. Kanskje ikke slik du har hørt det tidligere.
1: Forglemmer jeg!
2: Jeg deg aldri forglemmer, min skjønne mø!
1: Og hva vil være rett og galt når jeg alene står på loftet?
2: Ty på deg, loft. Mer.
1: Jeg holder på å tisse på meg.
2: Og hva det som rimer på mjød? Jo, kjød.
0: Geir kjent stil her altså. Og mer får du høre fra dem, og ikke minst turen deres da, E6 direkte I morgen tidlig fra 06.00. Og husk, ser du denne svære Radio Norge-bussen? Ja, da må du for all del tute og hilse på dem. You let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. You seem to be impressed.

0: Time og Münchner Freiheit på en onsdagskveld på Radio Norge. Selvfølgelig også I kveld med den gode og varierte musikken. Dan-Rikard Hagen heter jeg. Vi skal straks kose oss med litt topp 1000 musikk og hente opp Dance with a Stranger denne gangen. Men før det, Mr. Big sin versjon av Wild World, den kommer straks.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toros suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer nå?
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen, musikk fra Norge, og det liker vi. 13 års fartstid har den på listene våre. Den har en 147. Plass som sin så langt beste plassering som den da fikk I 2014. I fjor ble den henvist litt ned, men over halvveis på lista da, fordi den havnet da på plass 435. Jeg snakker om Elg, Frode Annes og de andre I prosjektet Dance with a Stranger. Her The Invisible Man på Radio Norge selvfølgelig.

0: det er Emma Steinbakken som har en upåklagelig hukommelse. Jeg glemmer deg. Aldri synger hun på Radio Norge. I det vi skal, straks fortsetter vi med både Blue Swede og Queen. Bli akkurat hvor du er.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Anders.
1: Du, hører på de vindusviskerne?
0: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
0: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
8: Fiskarheden Villan.
7: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.

Hooked on a feeling, og den feelingen vi hooked på alle sammen nå I kveld, det vel selvfølgelig denne lille lørdagsfølelsen, følelsen av at vi ja, jeg tillater meg å si godt over halvveis ut I uken, ja. Det snart helg jo. Det deilig å tenke på. To arbeidsdager, så vi der. Det kun, ja, drøy tre minutter til en nyhetsoppdatering her på Radio Norge, frem mot det som du hører, Queen. Another one bites the dust. Let's go!

0: altså låta som Sylvester Stallone ønsket seg da til Rocky 3-filmen som kom I 82, men forlaget til Queen, ja, de sa nei, så det ble også ikke noe av. Dette Radio Norge, ja da, det her du får den god varierte musikken, og ikke minst en nyhetsoppdatering akkurat nå.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt I innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer I nettleie sammenlignet med første halvår I år. Antall savnede etter flomkatastrofen I Nepal kraftig oppjustert. 6150 mennesker nå registrert som savnet ifølge myndighetene. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk Redaktørforening I protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
2: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde I barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
1: Reporter Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland klatrer på lista over Norges 400 rikeste. Med 4,3 milliarder kroner I formue 26-åringen nå på 123. Plass på lista. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skya og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skya og 10. Trondheim får delvis skya og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skya og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, da, vi dundrer på vi med hitter og klassikere med andre ord. Alt som det skal være den onsdagskvelden på Radio Norge. Dan Rikard Hagen I studio med Dan Hammer, Nick Kershaw. Og her og nå skal vi nyte.

Down on Me. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en deilig, deilig onsdagskveld eller lille lørdag. Jeg synes det låter så mye bedre, så vi holder oss til det. Fant en liten sak jeg, som jeg hadde lyst til å dele med deg I dagens VG. Det forskning vi skal til. Det viser seg nemlig at ja, det jo ingen av oss som liker såkalte hasslers. Ja, altså folk de rett og slett oppfatter som plageånder, som skaper stress og ubehag og så videre. Men det ikke bare det at vi ikke liker dem. Nå det gjort forskning som viser at såkalte hasslers, de kan faktisk være med på å gjøre livet ditt kortere. Ja, hvis du har en del hasslers rundt deg da, så, som skaper, som nevnt av vedvarende stress og konflikter, så fører det faktisk, har det med seg tegn da, til raskere biologisk aldring. Men, så det en liten sånn motvekt på dette her da, for det viser seg også at de som har en tendens til å oppleve andre som hasslers, de kan nemlig selv ha kjennetegn som fremskynder aldring, som for eksempel en sårbar personlighet. Så da må man på en måte gjøre en, jeg vet ikke hvordan man skal vurdere det, om det en selv som problemet, eller om det folkene rundt som hasslers som problemet. Men uansett, begge deler kan rett og slett føre til raskere biologisk aldring, og det jo verdt å ta med seg. Miami Vice det som står for tur. Miami Vice musikk fra Jen Hammer. Dette nydelige Crockett's theme på Radio Norge.

0: Vi også ute på tur hele denne uka. Morgenklubben med Lovn og Co. E6 direkte I en svær rød Radio Norge-buss, hvor du også ser fjesene på den glade gjengen. Ser du bussen, så må du huske på å tute, da. Vi skal høre fra dem straks, for selv om de ute på tur, så glemmer de selvfølgelig ikke sin topp 10-liste. Du skal få dagens liste I sin helhet om litt over 10 minutter. Bonnie Tyler og Evanescence rekker vi før det.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...

0: Fyllblåst.
1: Veldig. På Felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer? Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.

0: Det vel ikke helt feil å si at dette var låta som gjorde at vi fikk både øynene og ører åpne for denne svenske duoen The Roxettes. Låta, det var The Look. Vi skal få med oss en tidligere topp 1000-vinner, vi fra topp 1000-arkivet straks, og da skal vi til Tyskland og høre på Scorpions. Men før det, The Boxer fra Simon & Garfunkel.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
4: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
9: helvete? Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
13: Er du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
15: av det?
12: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
18: Fiskarhedenvillan.
17: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
19: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
10: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
16: I'm scared for you.
5: No, no!
4: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ok, ok, jeg innrømmer det. Jeg jugde litt I stad. Jeg sa vi skulle høre på en topp 1000-vinner denne gangen fra Topp 1000-arkivet, og det jo ikke helt riktig, men nesten riktig det jo, for Scorpions har jo vunnet Topp 1000-lista tidligere. Riktig nok med en annen låt enn den vi skal høre på nå. Det var Window Change de vant med. Den låta vi skal høre på denne gangen, den jo ikke noe spesielt dårligere, spør meg. Ordentlig fin låt det, og den beste plasseringen den har fått en 16. plass. Det var I 2020. Så ble den 189. plass på Scorpions I fjor med låta Send Me An Angel.

0: Ja da, de liker å ha det gøy, disse jentene, skal vi tro, Cindy Lauper. Girls Just Two and a Half Fun det som toner ut på en lille lørdag på Radio Norge. Men selvfølgelig, det aldri langt mellom godlåtene, du vet jo hvordan det helt på tampen av timen, Matchbox 20 og Mariah McKee.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
14: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
13: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
15: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: bruke hos Europris. Mer til
1: overs. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

begynner å få noen år på baken. Denne her kjempehitten fra Matchbox 20 da, Unwell, men gutta, de fortsatt aktive de, og tar faktisk denne uken nærmere bestemt I årmorgen turen til delstaten Utah og besøker Salt Lake City den 18. September. Rob Thomas da og gutta I Matchbox 20 som for så vidt også slapp album for ikke så lenge siden I 2023. Det begynner å bli et par år da. Frem mot nyheter, Mariah McKee.

0: nydelig liten ballade för att runda vår andra kvällstimme sammen den onsdagen. Mariah McKee heter hun. Låta heter Show Me Heaven, som du kanske også husker fra filmen Days of Thunder. Kom ut i 1990 med Tom Cruise og Nicole Kidman da. Før vi skal fortsette godmusikken, en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt I innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer I nettleie sammenlignet med første halvår I år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
5: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ny time, nye 60 minutter med den aller beste og mest varierte musikken, og vi skal også høre flere klipp fra E6 direkte, turen som tar også morgenklubben med Lån og Ko da, ombord I denne svære røde Radio Norge-bussen, hele veien fra Svinesund til Trondheim denne uken. Bruce Springsteen det som får det ærefulle oppdrag å sparke timen I gang med sin I'm on fire.

0: Rocket Man, Sir Elton John på Radio Norge. Apropos denne svære Radio Norge-bussen, stor og rød er den, altså dobbeltdekker som inneholder morgenklubben med lovende ko, ikke minst bussjåføren da, som også med på turen. Ser du denne bussen på veien, så må du for all del ta bildet av den, tu til den, ta bildet av den, legg det ut på story på Instagram for eksempel, og tagg Radio Norge, så du også automatisk med I kampen om å vinne deg en flott morgenklubbens kaffekopp. Vi skal få med oss litt Shania Twain og Kim Larsen og Cherry. Ja, da blir det vel bare hvor det da.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen.

0: fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggetorget?
3: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggetorget.
4: Vi snekkes.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer med dagen.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

pysklipp fra Kim Larsen på Radio Norge på en onsdag på en 16. september som jeg kan ikke stikke under stol dagen før dagen for meg. I morgen blir jeg nemlig ett år eldre, må vite, men det var ikke det jeg hadde tenkt å prate om egentlig da. Det som langt viktigere, I hvert fall for noen, det at I dag da, den 16. september, det den 259. dagen I 2026, det, som vi har gått inn I, og rask koderegning tilsier da 106 dager igjen av året. Ja da, vel kanskje bare å si som skjer da.

0: If I could turn back time. Og Cheer på Radio Norge. I det vi gjør oss klare for å ta imot mer i topp 1000 musikk. Denne gangen Eagles, New Kid in Town. Jeg skal hente opp fra topp 1000-arkivet.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersten.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
5: er
2: nå.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3...
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, hvis du spesielt interessert i topp 1000-listene som vi har presentert i mange, mange, mange år nå her på Radio Norge, ja, da synes jeg du skal ta turen innom vår hjemmeside på radionorge.no. Der finner du en sak på forsiden som du kan trykke på, som gjør at du kan gå inn, og så kan du rett og slett ta en titt faktisk på alle topp 1000-listene som vi har presentert opp gjennom årene. Og en av låtene som har vært med mange, mange år på nettopp denne lista her, det ikke helt ukjente Eagles, som nå skal få lov til å presentere sin topp 1000-klassiker. Den heter New Kid in Town.

0: Rolf Løvland. Det faktisk mannen som har skrevet denne låta her da, for Secret Garden. Og så det denne gangen gutta I Westlife som serverte den her på Radio Norge. Låta heter You Raise Me Up. Straks Robbie Williams, og ikke minst George Michael.
1: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
3: Fiskarhedenvillan.
2: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Spar! Kjøp flere, spar mer! Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn og med våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
7: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
6: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

Robbie Williams. En ordentlig entertainer der også som serverte Let Me Entertain You I det vi nærmer oss ja, kampen av nok en kveldstime den onsdagskvelden. Takk for at du hører på Radio Norge forresten. Ordentlig trivelig å ha deg med Radio Norge-gjengen også I kvelden. Jeg heter Dan-Rikard Hagene. Og så tenkte at du og jeg skulle ta en tur inn I tidskapselen og reise tilbake igjen til 1984 og en låt som George Michael og Andrew Ridgely, bedre kjent som Wham, skrev da George faktisk bare var 17 år gammel. Ja, det visste du ikke det. Det ble skrevet på en bussrute mellom to jobber faktisk. Dette George Michael da, denne gangen med Careless Whisper.

0: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Endelig tilbake igjen til godmusikken, som blant annet vil bestå av toner fra Dire Straits, Can't Do Eurythmics. Du skal få med Def Leppard og Barry Manilow. Og blir det hvor du er, ja, så er det R.E.M. som sparker timen I gang. Losing My Religion på Radio Norge.

Barry Manilow på Radio Norge. Minner om E6 direkte da, denne bussturen som morgenklubben med Lovn og Co. Allerede godt I gang med. De startet jo mandag morgen på Svinesund. Turen går til Trondheim som de da skal ankomme på fredagen. Og hvis du får med deg morgenklubben med Lovn og Co. I morgen tidlig, så vil du blant annet høre deres besøk som de gjorde etter sending I dag på Jørungar Viking- og Middelaldersenter. Og ikke minst en liten teateroppsetning som de måtte sette opp da I en anledning. Men ikke bare det, jeg har også hørt noen rykter om at Geir skal ut og lete etter moskus, og de skal også spise moskus ut på kvelden I morgen, som også skal bli spennende å høre hvordan ja, verden smaker moskus. Jeg mistenker at det faktisk ganske godt, ja. Men dette får du også høre mer om I E6 direkte, morgenklubben med Lovn og Co. I morgen tidlig, rett før sexslaget direkte fra bussen som du kan se ute på veiene akkurat nå. Og ser du den? Tut på den! Ta bildet av den, legg den ut på storyen din på Instagram og tagg Radio Norge, så det også med I kampen om å vinne en morgenklubben kaffe.

0: Grace kommer, det samme gjør Rhythmics og ikke minst Kent.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dame! Elsk deg da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
10: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hear It Mix på Radio Norge. Ja, vi skal høre enda mer fra morgenklubben med Loven og Co, som kjent ute på sin E6 direktetur denne uken, ombord I en svær rød dobbeltdekker av en Radio Norge-buss, hvor du også ser bilder av den nydelige gjengen også, som de tross alt her. I dag tidlig så kunne Geir dele en nyhet, for det drikkes nemlig mindre I Skottland av en litt spesiell grunn.
1: Men nå det krise, det vi snakker om Skottland. Krise på pubene.
2: Nå for det?
1: Skotske fotballfans, de ble kjent verden over fordi de hadde tømt Boston for øl under fotball-VM. De hadde drekket så mye øl, men hjemme det helt annerledes. Altså, pubene går dårlig, folk drekker mindre, de spiser mindre. Og hvem har skylda?
3: Nei, jeg vet altså.
1: Slankemedisin!
2: Slankesprøyta. Slankesprøyten har inntatt Skottland.
1: Så da skal de ikke ha noe... enten så tåler de mindre, da, så de slipper og de bør ikke drikke så mye. Og jeg ser også her, folk spiser kanskje bare en... For de spiser jo mye av måltidene sine på pub.
3: Ja.
1: Når de spiser veldig lite, og noen bestiller barnemeny.
3: Nei!
1: Barnemeny og små glass med øl.
0: Jeg litt usikker på om det egentlig så veldig dumt, ja, men jeg skjønner jo at det kjipt for de som driver pubber da borte i Skottland og I Irland-området selvfølgelig. Og apropos morgenklubben med Lovne K, husk at hvis du ser denne bussen da, som frakter dem, ja, det vel I åtta og reiser videre derfra I løpet av dagen, så tar du bildet av den, legger du ut på din story da på Instagram, tagger Radio Norge, så du også automatisk med I kampen om å vinne deg en helt eksklusiv og selvfølgelig nydelig morgenklubben kaffekopp. These mist-covered

0: Ingen bedre måte å varme opp til turen ned I Top 1000-arkivet enn å spille en tidligere Top 1000-vinner, vel? Ikke bare en, men to ganger også. Brothers in Arms, Dire Straits. Og når det gjelder Top 1000-arkivet, så det Joe Cocker jeg skal vekke liv I denne gangen, da, bokstavlig talt, holdt jeg på å si. Låta heter Unchain My Heart, men før det rekker vi Queens Don't Stop Me Now.
1: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steik I god knass. Bankerstein.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Støvtørking.
14: Overvasking.
13: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: 12 år har han vært borte fra oss. Joe Cocker, som forlot oss 22. desember I 2014. 70 år gammel ble han, sovnet stille inn på ranchen sin I Crawford, Colorado, etter en kamp da mot lungekreft. Og vi skal mimre tilbake igjen til karrieren hans, vi. Godeste Joe Cocker, og en låt som han har hatt med på topp 1000-lista vår I 14 av årene vi har holdt på med dette her. I 2017 fikk den sin så langt beste plass da, på plass 96, og så var den faktisk ikke med på fjorårets liste. Låta jeg snakker om, det denne her, Unchained My Heart.

0: Woman in Love. Og Barbra Streisand på Radio Norge med den gode varierte musikken. På tampen av nok en time, The Weeknd og Aerosmith.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
0: Steinsprut. Prisbilglass.
8: 0909. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
8: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
10: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
11: Fiskarhedenvillan.
10: Opplev friheten. Med Fiskareden Villan.
12: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: til overs.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
2: Men vi jo fornøyd.
3: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

The Weeknd, Blinding Lights. Glem ikke å få med deg morgenklubben med lån og kor. Rett før sekslaget er de parat igjen direkte fra bussen. Denne svære røde dobbeldekkeren som bringer dem altså hele den uken da fra Svinesund til Trondheim på fredagsmorgenen. I morgen så vet jeg blant annet at Geir skal ut og lete etter moskus. Jeg synes jeg ser det for meg. De skal faktisk også spise moskus utover kvelden i morgen, som vi nå nok får høre mer om på fredagen. Uansett, få med deg det i morgen, og ser du bussen så husk nå for all del tute og hilse da. Ta bilder av bussen, legg det ut på storyen din på Instagram, og så tagger du Radio Norge, vet du, så er du med i kampen om å vinne en eksklusiv morgenklubben kaffekopp. Når det gjelder du og jeg, så høres vi to igjen i morgen til samme tid, det vil si klokken 18, så i mellomtiden så ønsker jeg deg, Dan-Rikard Hagen, en ordentlig, ordentlig, deilig onsdag lille lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.

0: fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
1: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No, no.
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
2: Blæblæser.
5: Blæblæser. Vel blåst. Vel, på Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer? Nei!
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: steinsprut. Spilglass. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den plussene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg-torget.
3: Vi snekkes.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
11: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: 0909. Wow, wow. That's so fat.
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No!
8: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
18: Ja, det ikke så rart.
17: Vi jo fornøyde.
18: Ja, ja.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
21: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
20: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
21: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
20: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
22: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
23: Fiskarhedenvillan.
22: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
24: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: voksne.
1: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
1: Høsten her, hos T. Hansen bomner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Nå det superuke hos Europris. Og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
9: overs. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no!
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No.
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
11: så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade I dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
19: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
20: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
21: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave pris.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge E6 direkte fra den røde bussen vår. Svinger ut av Ringebu akkurat nå etter å ha sett den verdens største ostehøvel. Jeg prøvde å banke på Annis pølsemakeri. Det er bare et par pølsemakere som sto og jobbet, men der er det så sterilt at jeg vil ikke ha...
3: Skittende programledere, ja.
4: Det
3: skjønner jeg.
4: Det er andre steder hvor det ikke er fullt så sterilt, og det er jo på pub. Alle, vi har jo vært i Storbritannia på pubber og slått i oss et,
2: ja, der er det jo teppe på do også.
4: En pint eller to, ja. Men nå er det krise. Det vi snakker om Skottland, krise på pubbene.
3: Hvorfor det?
4: Skotske fotballfans, de ble jo kjent verden over fordi de hadde tømt Boston for øl under fotball-VM. De hadde drekket så mye øl, men hjemme er det helt annerledes. Altså, pubbene går dårlig, folk drikker mindre, de spiser mindre. Og hvem har skylda?
2: Nei, jeg vet altså.
4: Slankemedisin!
3: Slankesprøyta. Slankesprøyten har inntatt Skottland.
4: Så da skal de ikke ha noe... enten så tåler de mindre, da, så de slipper å... De bør ikke drikke så mye. Og jeg ser også her, folk spiser kanskje bare en... For de spiser jo mye av måltidene sine på pub.
2: Ja.
4: Når de spiser veldig lite, og noen bestiller barnemeny.
2: Nei,
4: barnemeny og små glass med øl.
3: Ja, men det er jo, tenker jeg, en kjempefordel hvis man tenker over det.
4: Ikke for puben.
3: Nei, men at man da begynner å selge litt mer slankesprøytevennlig mat. At det er mindre porsjoner fish and chips. Det er små snitt der det det går i,
4: ja.
3: For da får du i hvert fall kunder som går på slankesprøyta.
2: Skal du liksom få sånne bittesmå menyer og bittesmå glass? Det blir jo helt bakgrunnen.
3: Men på et eller annet tidspunkt så må jo på en måte en bransje må jo lide. Og hvis, det, hvis folkehelsa, det er jo bra at man drikker mindre øl og spiser mindre fish and chips, eller?
4: Ja, jo da, det er jo
3: det er jo ikke farlig. Altså, det, jeg tenker at det er en fin ting.
2: Men jeg synes det er trist å miste pubkulturen.
4: Ja, det er jo klart det. Det er jo ikke bra. Når det ikke kommer noen, så er det jo ikke noe...
2: I London har det jo liksom bare... Det er jo bare
4: en pil
2: som bare går
4: da.
2: Nedover. Og nedover, og nedover, nedover, nedover. Og det er jo trist, synes jeg.
3: Men pubkultur kan man jo ha, selv om man ikke er på pub hver dag og spiser fritert mat og drikker øl.
4: Ja, men bare dra dit og hive dart.
2: Ja.
4: Og ta et glass vann
2: og nippe til et glass sherry. Det er ikke sånn det skal være.
3: Du er jo ikke på pub hele tiden, du heller. Så hvis du skal bevare pubkulturen, så må jo du også gå på pub.
2: Men jeg er i England, så vi har pub.
3: Fy faen.
2: Da får du holde åpent, synes jeg.
4: Slankemedisinen, altså, har skylda.
2: Men skal vi fylle opp i noe kaffe eller få litt morgenstemning her, og ikke drive og snakke om pub til om morgen? Vi er på vei til Otta. Vi fikk ikke stått opp der, men på vei til Otta hvertfall. Så det skal bli bra. Vi skal til et bakkeri som har en helt spesiell bolle, og vi skal snakke med en fyr som vet veldig mye om norsk klokkeproduksjon. Så dette er bare å glede seg til. God morgen.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva er den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
7: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Husker du å åpne garasjedøren?
17: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
16: Du tenker på Byggtorget?
18: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
1: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
1: Vi snekkes.
19: Du? Ja? Skal vi leke familie?
20: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
21: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
20: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
21: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
20: Ja, det måtte vi liksom.
22: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: E6 direkte fra bussen vår som skal ta oss videre. Akkurat nå så står vi på Fåvang, og denne mammuten, den skulpturen, fordi at her ble det funnet en tann i 1910, og så fant man ut at, og den veide altså over en halv kilo, sånn svært tann.
3: Halv kilo?
2: Ja, 675 gram da, for å være helt nøyaktig.
4: Mammutann.
2: Tann, ja. Ikke sant? Og så lager man denne statuen her, og den monumentet nærmest da.
3: Den har vi hørt og sett på.
2: Ja, mammuten var her, ifølge historikerne, for 55 000 år siden.
3: Men mindre altså, bare mistet tannet.
2: Ja.
4: Det kan jo ha vært, det var et mammutannlege på Fåvang. Ja.
3: Men det kan være mammutsalg også, og da er det jo på bøker. Ja. Og nå skal vi snakke om kø på biblioteket.
2: Nydelig
3: overgang.
2: For det
3: har aldri vært så lang kø på biblioteket noen gang.
2: Nei, hørte du riktig om det?
3: Ja, for etter pandemien så har det blitt veldig populært. Det er flere og flere som går og får seg lånekort, og det er jo kjempefint. Problemet er at det er ikke nok bøker. Så nå er det sånn at du må vente innimellom flere år på å låne en bok.
4: Er det en oppfordring til forfattere å skrive mer da?
3: Eller bare få flere bøker til biblioteket, tenker jeg.
2: Kjøper flere, hvis det er liksom flere år, da, da kjøper vi et par av den.
3: Ja, jeg synes det er gøy. For den boken som det er lengst kø på akkurat nå, det er Tore Renbergs nye Et livsforsøk. Da må du vente et par år før det blir din tur. Jeg har ikke hørt om den boken. Har du hørt om den?
2: Nei, men det er, nå skal vi sier sannsynligvis noe skikkelig dumt.
3: Ja, vet du, det gjør vi jo åpenbart. Det er jo flere tusen mennesker i kø på den boken.
2: På den boken. Men tenk hvis du har en vennegjeng på 10 stykker da, så leser de på noen dager. Da lønner det seg å bare kjøpe en gjeng på 10 stykker, og så deler du på de utgiftene.
3: Ja, da, men da må du samle, altså jeg har ikke 10 venner som vil lese Tore Renbergs
4: Tore Renberg er jo
2: ingen av dine venner har lest en eneste bok, Kim.
3: Hei, ikke dra vennene mine ned i søla bare fordi jeg ikke leser bøker.
2: De leser pekebøker. Interiørmagasiner. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Morgenklubben på tur og E6 direkte Ringebu er vi. Ja, vi nærmer oss Ringebu, og da skal vi se på en svær ostehøvel, men det er ikke akkurat nå.
1: Nei, for finnes det noe mer enn det vi kan se?
0: Oi.
1: Det er det vi alle lurer på, er det ikke det? Det er det store spørsmålet i livet. I dag er det premiere på Alternative Norge. Det er jo en tv-serie. Altså, det er jo en tv-serie da, der vi, en dokumentarserie, der vi skal følge dyretolkere, klarsynte, pusteterapeuter, spirituelle veiledere. Og i denne serien så er jo også Märtha og Durek. Så den har jo blitt utsatt, ikke sant, på grunn av begravelsen til kongen og så videre. Det er for bare slakt.
2: Ja, det gjør det, ja.
1: Slangeolje, står det.
2: Snake oil av verste sort. Hadde ikke du sånn hundevisker hjemme hos deg? Ja?
0: Hundevisker, men det er jo rett og slett det er som hun Maren driver med, altså beste venn og sånt. Så
1: hun driver ikke med hundevisking.
0: Nei, ikke hundevisking, hva heter det for noe? Hundeoppdragelse? Ja, men det var helt vanlig hundevisker.
1: Ja, det var vanlig hundetrening.
0: Ja, hundetrening, det var det. Og det hadde jeg.
1: Det er jo ikke så alternativ.
2: Du hadde jo en bikkje som ikke lød navnet sitt og bjeffa på alt,
0: ja,
2: ikke bare postmann.
0: Så du sa, jeg vet jo ikke, den bikkja visste jo ikke hva den het.
2: Nei.
0: Det er noe greit.
2: Nå gikk jo den med i et skilsmisseoppgjør. Jeg vet ikke om hun vet navnet sitt nå, men hva hjalp det at det en sånn... Jeg trodde det var en som drev å viske han inn i øret.
0: Nei, det var ikke noe alternativt det, altså.
1: Jeg også mener at du har hatt besøk av et eller annet sånn...
0: Har jeg det? Har jeg fortrengt det?
1: Ja, det tror jeg du har. En som kunne snakke med Tipi.
2: Nei, jeg tror... Jeg lurer på om det var en som snakket med robotklipper hans.
0: Ja, men det har jeg jo hatt. Nei, men da får
2: vi... Robotvisker?
0: Ja, men da... Nå er jeg med her. Nå, det er greit. Vi skal se om vi finner denne ostehøvelen. Vi er på Ringebu, og verdens største ostehøvel på 700 og, hva er det for noe? Ja, 80 kilo eller noe sånt nå. Ja, veier litt da.
3: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner. Og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
13: Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Og i Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Vi er i Otta utenfor bakkeri i Ødegården. G-punktet som vi står utenfor her. Vi snakker om klokker og radioklokka med Jørn Roger Hagen, som er en klokkeentusiast, og dette merket Radio med. Historie da til Tveita i Oslo, hvor disse kassene i aluminium blir laget.
3: Ja, blir satt sammen.
2: Satt sammen.
3: Det er på Tveita.
4: Det er på Tveita, og så er de utfrest på Kalbakken.
3: Ja, nemlig. Det er veldig lokalt Groruddalen, dette her. Nå sendte jeg akkurat bildet av venninne som bor på Tveita, og lurte på hvor på Tveita de blir produsert.
4: Det er Tveitenveien 152.
5: Ja, du hadde ikke trengt å sende melding til venninne.
2: Den har en norsk historie. Det står Norge inne i klokken. Det er litt gutta på skauen. Det er litt militær. Det er litt speider. Det kan være bruksklokke. Det er bra. Men det er også en historie, fordi det er jo en norsk skuespiller som også har klokkedilla.
4: Det stemmer. En Jakob Oftebro har vært med og designet en modell som heter OP5.
2: Og OP5, det er jo den avdelingen til Carl Hamilton.
5: Er det det?
2: Så det er en bra historie, så det er mange klokkeentusiaster der ute. Men du har med noen remmer.
4: Ja,
2: det må du fortelle.
3: Ja, det var morsomt.
4: Den som sitter på den av mi her, det er en... egentlig en redningsdress for et CHC redningshelikopter som har mer enn 2000 flytime og 300 redningsoppdrag på baken, bokstavlig talt.
2: Ja.
4: Nå er det klukkerem, og så er det denne her postsekken som
2: er klukkerem. Ja, det er norske flagget der, stripete. Den med litt sånn grå sånn sekkestoff nærmest. Ja.
4: Og artig historie da, det er at nå vet oss at denne postsekken en gang var sydd i Bø. Og så har jeg bildet fra produksjonen der, og hun dama som satt og sydde den ble gjenkjent på en eldre dame på Dyrskuen i Seljord, og hun heter Liv Hvitsand.
3: Oi!
4: Så vi vet... sannsynlighet navnet på hun som satt og sydde på sekken midt på 80-tallet.
2: Og den har du laget klokkeremma?
4: Den ble utsatt på 6 minutter på første produksjon. Telefonen kokte.
2: Ja, det var fantastisk.
4: Og da skulle det ikke være e-post eller melding eller noe slik. Det skulle være så analogt som oss klarer nå.
2: Ja.
4: Og da skulle folk ringe.
2: Ja. Er det for en historie med disse norske klokkene, og når de da klarer å komme seg inn på Bjerkehuset, som selger er virkelig kjent, så er det, da har det jo gått i riktig retning.
4: Ja, det er som å vinne i lotto i denne klokkeverdenen. Ja.
2: Jeg skjønner at du har laget klokkekvist til oss.
4: Ja.
2: Ikke, den skal vi ikke ha nå, altså.
4: Nei.
2: Men Jørn Roger Hagen fått fri fra jobben i Power i Vågå, og så sitter han her og skal ha quiz for oss etter hvert. Men hva heter denne låten her da?
4: Klokks.
2: Klokks.
5: Ja. Klokks.
2: Dette er Radio Norge. Vi sitter i Otta, og midt i sentrum, eller Ødegården og Bakkeri, og G-punktet der. God morgen, tut på oss hvis du ser oss. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi er på veien E6 direkte.
0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Utenfor Ødegården, den bensinstasjonen som ikke er en bensinstasjon, men det er bakeri med høy kvalitet. Ja. Vi har jo besøk av en klokkeentusiast som har forklart om radiumklokkene som blir laget og satt sammen på Tveita i Oslo, men med den dialekten her så når den hele Norge da, ikke sant? Og med engasjement rundt klokker. Og denne bussen står stille, store røde, folk tuter på oss, det er veldig koselig, vi er i Otta, og vi skal nå ha klokkekviss.
3: Vi skal ha klokkekviss.
4: Ja, ligger du, Kim og jeg, litt dårlig an her da?
3: Jeg føler jeg ligger dårligst an på klokker.
2: Men det er ikke sikkert for at jeg...
4: Jeg har en pen Sertina-klokke.
2: Mm, ja, det er klokke. Den fra Temu? Er klokke.
4: Det er ikke fra Temu, nei.
2: Kan det bare for tid...
4: Sertemu?
2: Hør nå, jeg bare... For at vi har jo hatt quiz fra de andre redaktørene i avisene, og vi spurte pent om Norddalen, altså avisen, kunne komme og si hva som rører seg av lokale ting. Nei, de hadde ikke kapasitet til.
3: Nei, så det er mye å gjøre.
2: Da blir det mye å gjøre, ikke sant? Så da tar vi klokkekvissen i stedet med Jørn Roger. Vær så god, sett i gang kvissen. Hva er første spørsmål?
5: Da er det norsk industrihistorie. Det er ikke bare klokkekviss, altså. Det er blant annet Raufoss. Hva er stedet særlig kjent for? Er det A, ammunisjon og industriproduksjon? B, skipsbygging? C, produksjon av ski?
4: Ammunisjon.
5: Stemmer.
4: Jeg var først.
5: Nei. Du var først.
4: Ja.
5: Hva var arbeidsnavnet på radiumikon om det utviklingen? Var det A, gråbein, B, den stygge andungen, C, tungt vann?
4: Stygge andungen.
5: Der var Øyvind først.
4: Var det?
6: Ja.
3: Hvorfor kan dere dette?
2: Nei, men du fikk jo tre alternativ, så det var jo bare å gjette.
3: Ja,
2: jeg
3: sa
2: gråbein. Ja, ikke sant?
3: Jeg er jo med, ja.
2: Det er klokkekviss direkte fra Otta i dag.
5: Ja, radium har nå fått sin egen NATO-kode. Ja. Geir, en til den her er rett, og de to andre kan sikkert åpne garasjeporten din. Er det A, N6825, B, N1945, C, N2025?
4: A. 2020. Den
5: A,
4: B.
5: A. Er det A? Det var Kim, ja.
3: Det kunne jeg, ikke sant?
2: Bra, Kim!
3: Ja, der er jeg god.
2: Nydelig, det var veldig, veldig bra. Ok, radium, dette er spennende.
5: Radium er nå et norsk klokkemerke. Er det til andre land som eller sterkest blir forbundet med tradisjonell klukkeproduksjon? Er det A, Sveits? Ja.
4: Ja.
5: Harsken er vi da.
2: Ja. Er det siste spørsmålet nå?
5: Da er det vel ett spørsmål til.
2: Ja.
5: Grunnstoffet radium har en forbindelse til klukkehistorien. Hva annet har radium vært det tidligere brukt til? A, selvlysende måling. B, rustbeskyttelse. C, herling av glass.
4: A.
3: A.
5: Det var Kim?
3: Nei, det var Geir.
4: Nei, det var meg.
3: Det var Geir.
4: Var det riktig?
5: Ja, men altså, det var så jevnt at dere skal få...
3: Var det premier også?
2: Det var premier også.
5: Det var de var egentlig bestilt i 190 centimeter, men kom i 190 millimeter.
3: Han har fått en mini-sovepose.
5: Og så er det radiumlue som
3: er
2: så koselig at vi får.
3: Dette var hyggelig.
5: Som er egentlig en forsvarsmodell.
2: Ja.
3: Wow.
5: Men så hovedpremien da, det skal egentlig Geir få, for det er Geirs Grovis.
3: Det er Geirs Grovis.
4: Dette her er
2: smurt. En svær diger spekepølse.
4: Kan du tro hvor jeg har satt den for å illustrere?
2: Nydelig. Og her kommer det flere Geirs ting også.
4: Gavedryss.
5: En liten quiz på pusha der.
2: Ja.
4: Det er quiz på pusha, ja.
2: Det
3: er quiz på pusha. Og pusha pølse.
2: Og quiz på pusha. Jørn Rogen Hagen, tusen hjertelig takk for entusiastisk radium og norsk klokkeprat. Dette er Radio Norge direkte fra Otta. Og vi står her en liten stund til og ønsker hele Norge god morgen fra bussen vår E6 direkte etter programmet. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Langkjøring med Geir Skau og Bo sitter her I studio I Hawaii-skjorte og med solkrem, solbriller og, også sånne badesko som, og litt lange...
2: Sånne gjennomsiktige sandaler med glitter inni som unge har, så ja. Det døft altså.
1: Det kjempedøft, ja. Eller også, pride.
2: Ja. Og med de velvalgte ordene så klapper vi oss inn I neste runde.

0: Altså, det, grill er ikke så vanskelig, det er bare å bruke litt tur på. Ja. Fan, den må nei, litt lenger enn den, ja, ja. Den må litt mindre enn ja. Den.
1: Nei, men jeg skal gå på øvinga.
0: Det ikke sånn pulled pork-aktige her, sånne som står med sånne smoker og svær henger, og vi ikke der vi, altså.
1: Nei, men jeg har lært noe veldig digg av Lise Finkelhagen.
0: Ja, du er jo bestevenn med formannen i matlagsforeningen. Ja, ja, ja. Du har jo alle tips i boka.
1: Og der var det sjøkreps, hvis du tar sjøkreps, altså rå sjøkreps,
0: ja,
1: skjærer den på langs, og så ja. Legger hun med skallen ned liksom på grillen, ja. Og så kan godt ha litt sånn kryddersmør av noe slag oppå den, eller du skal ha det.
0: Ligger og sutter,
1: men da ligger den og surkler, og da får du den der... Det der greia som er i skallet da,
0: margen,
1: ja, den margen, den ja, der, ja, ja. Den der guffa nedi der sånn, ja. Da ligger den og bobler litt. Og setter seg, og da får de må ikke ligge for lenge, men nå begynner jeg å sikle.
0: Ja, ja, ja. Du har ikke, altså du skal prøve kreps indrefilet, du. Det er ikke så svær, men det er jævlig god.
1: Men det hun kom med til meg en gang, ja. Det var jo nettopp det du sa, en sånn smoker, et sånt rør.
0: Nei, det er for fancy for meg.
1: Nei, hør da, det var ikke så gærent, skjønner du. Men det var, for da hadde naboen min, hun var kokk, og da hadde jeg fått sjørett av henne, sjørett
0: filet. Vart å fiske fra Drøbaksund, kortreist.
1: Ja, Gud vet hvor det kom fra, det gadde jeg ikke å spørre om, det kan ha vært stjert. Men i hvert fall så...
0: Det er jo stjert, for det er ikke lov å fiske i Oslofjorden, så det er jo stjert ordføreren.
1: Var de gamle reglene. Ja. Men da hadde han sånn rør, sånn smokerrør, med noe sånn...
0: Bark.
1: Jeg var et eller annet, noen sånne pellets. Så du putta inn det røret, satt fyr på det, og la inni i grillen, og så tettet jeg igjen. Men, og så la jeg den der fisken inni der sånn, så den lå og røyka seg. Ja. Ulempen med greia der sånn, er jo at grillen min står jo på terrassen.
0: Ja.
1: Og der hender jo at det kommer
0: noe vind.
1: Ja, kommer det noe, for den er jo ikke tett langs kanta.
0: Nei,
1: så det blåste jo inn her og der, ikke sant? Så den blir jo ikke stående mer tett med røyke.
0: Så verneombudet i borettslaget sto bort i kroken og ventet på at alle skulle komme og få brannalarmen hadde gått?
1: Nesten, men da var det... Da forsvant jo mye av røyken ut, så da fant jeg ut, hvis du tar aluminiumsfolie og legger rundt...
0: Ja, ja.
1: Og, og gaffateip.
0: Å ja, det var der,
1: ja. Ja, for da blir... tetter du alle de der høla rundt, det du også kan bruke, det er sånne magneter på oppslagstavler.
0: Å ja, sånne kjøleskapsmagneter.
1: Kjøleskapsmagneter.
0: Sånn er du grill full av paven, du da, for du har jo sånne mye pavemagneter, og Geir.
1: Ja, men da, sånne runde, det finnes på alle kontorer, sånn der, som du har på sånne der tavler.
0: Ja, sånne runde.
1: Så legger du dem på, og så setter du rundt på...
0: Med folien, ja,
1: men... Med aluminiumsfolien rundt.
0: Du later som du ikke kan grille, så viser det seg at du er
1: jo ikke formann. Jeg kan røke. Men jeg, så, også det å gjøre rein grillen, Der har jo jeg hatt en litt slett holdning til det.
0: Ja.
1: Grillen min...
0: Tømmer du ikke fettskåla i bånden der?
1: Jo, det forekommer, men ikke alltid.
0: Nei.
1: Og vet du hvem som liker sånne fettskåler veldig godt om vinteren?
0: Ekorn?
1: Det er musen, ja.
0: Det er musen.
1: For der var det Stinn Brakke med folk som hadde, når nettene ble lange, hadde spist seg jæl inni...
0: Ja. Og bestemor satt og rei seg på en tur på en stor potet, som du
1: nemlig,
0: sier i sangen.
1: Ja, det var det. Men så jeg naboen min som da også hadde samme slette forholdet til rengjøring og vedlikehold av grill.
0: Ja.
1: Da var det rett før jeg ringte brandvesten, og han fyret opp den for første gang, for da var det altså... Du husker de der røykskyene som kom fra...
0: Tjernobyl?
1: Ja, Tjernobyl og 9-11. Sånn så det ut bak over hytta der da.
0: Ja, ja.
1: Og når han da i tillegg gikk på brennedassen sin, så du fikk litt harskt fett fra den ene røykskya, og litt krematorie fra den andre, da var det deilig å sitte ute, du! Du, verden!
0: Nei, kanskje vi rett og slett skal bare stikke bort på Circle K og kjøpe en grillpølse. Nei, jeg er glad i å grille. Det er ikke så vanskelig,
1: og det er
0: mange tips. Har du noen tips til noen enkel, god grillmat som har gått de fleste hus forbi?
1: Inviter oss.
0: Ja, det er også en mulighet.
1: Vi tar med øl.
0: Ja, vi tar med øl, vi.
1: Ja.
0: Også...
1: Det er for det glemte du å si, da, hvor viktig øl er.
0: Ja, øl. Hvis du drikker nok øl, så driter du oss en grillmaten her, så det er det du tenker på.
1: Husker du Hank von Helvete? Han ga ut en...
0: Jeg husker, vet du hva? Er det noen jeg husker, så er det Hank von Helvete her.
1: Og han, jeg var jo en god venn av han.
0: Ja, Hertis!
1: Hertis, og han ga ut en grillbok, og han hadde også en egen pølsekolleksjon hos Åkerberg Skoglund.
0: Ja, Tenk deg det, ja.
1: Det av de gode gamle Åkerberg Skoglund, de gode gamle slår slag for dem. Maten,
0: Stoler du ikke på tynne folk som spiser mye pølser,
1: eh? Nei.
0: Eller som i hvert fall som slår slag for pølser.
1: Nei, det var derfor jeg ikke kjøpte den boka, for det var etter han gikk ned så mye vekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men da var Åkerberg Skoglund lavde disse her forskjellige greiene, og der var det, det var ikke akkurat noe slankekur, altså. Det var mekkfulle. Men så sier Hans-Erik til meg, vet du hva som er aller viktigst når du griller? Nei, se. Nok øl.
0: Godt poeng.
1: Godt poeng.
0: Vet du hva? Vi slår et slag for alle gode grilloppskrifter som enkle på langkjøring@gmail.com.
1: Nei. Post langkjøring@gmail.com ja. Eller på Instagram-kontoen langkjøring med Geir Skau.
0: Du sa det du, Geir.
1: Fy fader.
0: Du, takk for vårt. Og så husk solkrem. Du begynner å bli litt rød på nasen.
1: Jeg vet det. Selv om jeg sitter inne i et studio her langt på kveld.
0: Ikke vær sånn. Nå prøver jeg
1: å lage. Ja, vi lavde et fint bilde som jeg ødela.
0: Ja. Kunne vært der i solen i gang.
2: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
3: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi ta en litt nærmere titt på en veldig stor brittisk sak, som naturligvis grunnen til at jeg har valgt å dele opp denne saken i to deler. Jeg må jo si at denne saken egentlig skiller seg ut på veldig mange måter, og det heldigvis lenge mellom hver gang vi hører om en så brutal sak som denne. Fred og Rose West personene det skal handle om i disse to episodene, og jeg må jo si at dette en av de sakene som kanskje har sjokkert meg aller mest av alle sakene jeg har tatt for meg her i Forsvinningsfredag hittil. Saken i seg selv sjokkerende, og den har veldig mange lag. Men en av de involverte har også en personlighet og en væremåte som jeg må si at ganske forstyrrende. Så la oss gå inn i saken om Fred og Rose West. Hele denne saken begynner egentlig i 1994, da politiet får

hadde bevittnet ganske forferdelige ting, og de hadde i hvert fall blitt utsatt for ting selv. Dette er starten på en omfattende etterforskning fra politiets side av Fred West og hans residens på 25 Cromwell Street i Gloucester i England. Søsteren det var snakk om her, som da disse barna i West-familien hadde snakket om, det var en ung jente ved navn Heather, som faktisk hadde forsvunnet for flere år siden på dette tidspunktet. Fred West, altså da faren til Heather, ble konfrontert med dette av politiet, og hadde da forståelse for at politiet var nødt til å undersøke dette videre. Det gjorde at politiet fikk myndighet til å grave opp hele bakgården til huset hans, og utrolig nok så samarbeidet Fred faktisk med dem helt fra start omtrent. Med seg hadde Fred en støttekontakt, og med politiet til stede så pekte han ut hvor levningene etter datteren skulle ligge. Politiet klarer da etter hvert å finne levningene etter Heather West, men dette skulle virkelig vise seg å bare være toppen av isberget i denne saken, og jeg tror nok ikke politiet var forberedt på hvor stor denne saken egentlig kom til å bli. Etter hvert skulle politiet og deres etterforskere avdekke en hel tidslinje med helt grusomme detaljer som involverte barn og unge i svært stor grad, og saken skulle bli en av de mest omtalte sakene i hele Storbritannia på den tiden. Men hvordan i all verden endte det opp sånn som dette, og hvem var egentlig Fred West og hans familie? Jeg tenker at jeg tar deg med helt tilbake til begynnelsen av livet til Fred West, for å kunne gi deg et best mulig bakteppe for saken. Så, Fred West het egentlig Frederick Walter Stephen West og ble født 29. september 1941 i Herefordshire, og herfra kom jeg til å referere til han som Fred for enkelhetens skyld. Foreldrene hans het Walter Stephen West og Daisy Hannah Hill, og totalt hadde Fred 5 andre søsken, da 3 søstre og 2 brødre. Egentlig fødte Daisy totalt 8 barn, men det var kun 6 av dem som overlevde. Fred kom fra en veldig fattig familie, hvor foreldrene jobbet som gårdsarbeidere. Familien var ganske sammensveisa rent sosialt, men flere kilder forteller samtidig at moren for eksempel var veldig overbeskyttende. I 1946, da Fred skulle fylle 5 år, så flytta West-familien til det som het Moorcourt Cottage, og flytta da inn i en tomannsbolig ved siden av Moorcourt-gården. Her var det ingen tvil om at alle mann måtte til pumpene, rett og slett for å få hjula til å gå rundt. Og faren til Fred, han jobba da med å melke kyr, og han høsta også inn ulike avlinger fra jordet. Også barna var nødt til å jobbe på hjemmebane, og da fikk jentene ansvar for jordbær og humle- eller kongleplukking, mens guttene høsta hvete og jakta på kaniner. At barna hjalp til var rett og slett helt nødvendig for familiens økonomi, og fordi dette var en så stor del av oppveksten til Fred West, så utvikla han tidlig en veldig sterk arbeidsmoral, som han også bar med seg gjennom hele livet sitt. Men samtidig fikk han seg en vane for å bedrive småtyverier og nasking, som kanskje kunne komme av hvilke levekår han var oppvokst under. Når det gjelder hvordan Fred opptrådde i oppveksten og hvordan han ble oppfattet av dem rundt seg, så ble han beskrevet som en skikkelig mammadalt, og han ble også omtalt som

morens favorittbarn. De Fred gikk på skole med, altså klassekameratene hans, kunne beskrive han som en fyr som havna mye i trøbbel, og det kan virke som at han egentlig var en ganske lat fyr og sløv. Noen beskriver han også som svak, til tross for denne arbeidsmoralen som han jo egentlig hadde bygget seg opp. Fred var nok ikke et klassisk skolelys i oppveksten, og særlig matematikk og lesing var langt ned på lista over hans beste prestasjoner. Fred hadde faktisk leseferdighetene til en syvåring, men til gjengjeld så var han veldig god i både trearbeid eller sløyd og kunst, så praktiske fag, det var hans greie. Som 15-åring i 1956 valgte Fred å droppe ut av skolen uten å ha fått noe som helst vitnemål, og begynte da å jobbe sammen med faren sin, både på gården hjemme, men også en nabogård. Så, jeg nevnte jo at Fred ble omtalt som morens favorittbarn, og at han var en veldig klassisk mammadalt. Vel, i senere tid har Fred hevdet at han ble seksuelt misbrukt av moren sin allerede i en alder av 12 år. Men det er usikkert om dette var noe som i så tilfelle kun skjedde med Fred, eller om det gjaldt søsknene i tillegg. På samme tid som disse anklagene kom mot moren, så innrømmet Fred også å ha begått bestialitet i begynnelsen av tenårene, altså at han hadde utført seksuelle handlinger eller da misbrukt dyr. I tillegg hevdet han at faren hadde opptrådt på en upassende måte mot søstrene til Fred, og på grunn av dette så trodde visstnok Fred at incest var helt normalt. Douglas, som da er den yngste broren til Fred, har imidlertid kalt disse påstandene for ville fantasier, og hevdet at det aldri skjedde. Det var likevel ingen tvil om, helt uavhengig av hva som stemte i forhold til anklagene mot foreldrene hans, at Fred hadde noen seksuelle fantasier helt utenom det vanlige, og et ganske dårlig kvinnesyn. Året etter at Fred hadde droppet ut av skolen, så tilbrakte nemlig han og broren John mye tid på en lokal ungdomsklubb, hvor de ofte kom i kontakt med en del jenter. Her ble også dette kvinnesynet ganske tydelig, og Fred viste vel egentlig allerede her at han brydde seg mye mer om seg selv enn han noen gang ville bry seg om kvinnene han møtte på. På denne tiden pleier Fred nemlig å uttrykkelig være aggressiv. Han objektiviserte kvinner og anså dem egentlig bare som en kilde til egen nytelse, og som noen han kunne bruke som han selv ville. Fred hadde angivelig ingen som helst problem med å ta seg til rette med disse kvinnene heller. Faktisk gikk disse holdningene så langt at Fred en gang endte opp med å få en hodeskade etter å ha falt ned 2 etasjer fordi en jente hadde slått til han da han begynte sin tilnærming til denne jenta på en brandtrapp utenfor den ungdomsklubben som han og broren pleide å være på. Tidlig på 60-tallet, nærmere bestemt i juni 1961, hadde den ene søsteren til Fred rukket å bli 13 år gammel, og selv skulle Fred fylle 20 år bare noen måneder senere. I løpet av denne junimåneden fortalte endelig Kitty, som da var den 13 år gamle søsteren, til moren deres at Fred hadde forgrepet seg på henne gjentatte ganger helt siden desember året før, og han hadde på et eller annet tidspunkt gjort henne gravid. Dette ble naturligvis tatt til politiet, og Fred hadde heller ikke noe problem med å innrømme at dette var sant,
Faktisk så sa han at han hadde forgrepet seg på unge jenter helt siden tidlig i tenårene, og så lurte han på om ikke alle gjorde det. Det var ingen tvil om at Fred West hadde et helt forvridd syn på alle disse tingene. Noen måneder senere, den 9. november 1961, så ble faktisk Fred stilt for retten i forbindelse med dette overgrepet mot lillesøsteren sin. Men rett før Kitty skulle forklare seg, så ombestemte hun seg og nekta å vitne i retten, som gjorde at saken rett og slett falt fra hverandre. Likevel tok familien til Fred sine standpunkt, og flesteparten av dem tok fullstendig avstand fra han, inkludert moren. Hun kastet han faktisk helt ut av huset og nektet han å komme tilbake, som gjorde at han ble nødt til å bo hos tanta og onkelen sin. Ikke engang et år senere, kanskje bare rundt et halvt år, så hadde Fred faktisk på en eller annen mystisk måte klart å forsone seg med foreldrene sine, sånn at de hadde da fra dette tidspunktet litt grann kontakt, men det var også de eneste han klarte å komme på talefot med igjen. Så må vi prate litt om hvordan voksenlivet til Fred utviklet seg, for det er nemlig her ting virkelig begynner å skje. I 1960 møtte nemlig Fred en kvinne ved navn Catherine Renna Bernadotte Costello, som kom fra et sted som heter Coatbridge i Lanarkshire. Herfra kommer jeg til å referere til denne kvinnen som Catherine, også for enkelhetens skyld. Fred og Catherine endte opp med å date i noen måneder før det etter hvert tok slutt, og Catherine dro tilbake til Skottland. Men allerede 2 år senere møttes de to igjen, og på dette tidspunktet var Fred 21 år gammel. Denne gangen var ting annerledes mellom dem, og faktisk var Catherine gravid da de to møttes igjen, med en bussjåfør som kom fra Pakistan, som da også var en helt tilfeldig relasjon, virker det som. Da familien til Catherine fant ut at hun hadde blitt gravid, ble stemningen raskt veldig dårlig, rett og slett fordi familien hennes uttrykte sterk misnøye for at hun skulle bli mor til et barn av blandet rase, som gjorde at Catherine tok helt avstand fra dem og flytta fra Glasgow, der hun bodde på daværende tidspunkt, og til England. Det var da hun flytta nedover at hun og Fred endte opp med å møtes igjen, og tydeligvis gikk ting enda bedre enn sist. 17. november 1962 ga Fred og Catherine hverandre sitt ja. Men det som er litt spesielt her, er at den eneste gjesten i bryllupet, det var lillebroren til Fred, nemlig John, som han pleide å være på denne ungdomsklubben med tidligere. 22. mars 1963 ble datteren til Catherine født, og fikk da navnet Charmaine. Som jeg nevnte, så var jo egentlig faren til Charmaine en bussjåfør som Catherine ikke hadde noen relasjon til. Men akkurat det ønsket ikke Fred og Catherine at folk skulle vite den gangen. Dermed så kom de heller opp med en historie om at Catherine hadde spontanabortert, og at de valgte å heller adoptere en datter som da var Charmaine. Det tok ikke lang tid før Catherine ble gravid nok en gang, for i juli 1964 kom nemlig enda en datter til verden, som ble hetende Anna Marie. Allerede her får vi se Freds litt mørkere sider, for Fred hadde faktisk holdt begge barna på en måte innesperra i køyesenga si, og de fikk ikke slippe ut derfra med mindre Fred skulle på jobb.
I denne tidsperioden hadde Fred og Catherine skaffet seg en barnepike som het Isa McNeil, og hun opplevde at Fred var ganske hardhent med barna. Gjennom barnepiken ble faktisk Fred og Catherine kjent med veninnen hennes, som da var Anne McFall, som på tidspunktet var 16 år gammel og i stor sorg over at kjæresten hennes nylig hadde omkommet i en arbeidsulykke. Det virker som at Anne ganske raskt ble tatt inn som en del av gjengen, som nok gjorde at hun knytta ganske sterke bånd til alle i husholdningen, og Anne tilbrakte dermed mye tid hjemme hos Fred og Catherine. På et tidspunkt kom det frem at Fred hadde vært utro mot Catherine, og til og med gjort en kvinne gravid. Dette skal ha skjedd i begynnelsen av ekteskapet deres, men det forsvarer jo åpenbart ingenting uansett. Da Catherine fikk vite dette, er det ikke urimelig å anta at hun jo ble såra, og det hele resulterte i at hun selv innledet et forhold, eller en relasjon i hvert fall, til en annen mann hun også, nemlig John McLachlan. Denne mannen hadde definitivt fått høre noe om hvordan Fred var, og han likte nok aldri Fred til å begynne med. Da kan du jo se for deg hvordan ting utarter seg, da Fred på et tidspunkt tok Catherine og John i akten. Fred reagerte nemlig da med å slå til Catherine, som videre gjorde at John slo til Fred. Etter slaget dro Fred frem en kniv som han streifa John med, men John var modig nok til å likevel slå til Fred enda en gang. Det er uvisst akkurat hvorfor det neste her skjedde, men etter det andre slaget så ga faktisk Fred seg, nesten som at han skjønte at det var en kamp han ikke kom til å vinne uansett. Etter dette slagsmålet, som man omtrent kan kalle det, så valgte Catherine og John å fortsette sin affære, og Johns hat mot Fred ble stadig verre da han la merke til at Catherine stadig hadde både blåveiser og diverse blåmerker på kroppen, som utvilsomt hadde blitt påført henne av Fred. Som jeg nevnte, så likte nok ikke John han på noe som helst tidspunkt, men det virker som at han stadig fikk et mer og mer beskyttelsesbehov ovenfor Catherine, etter hvert som han fikk et større og større innblikk i hva slags mann han egentlig var. I desember 1965 valgte Fred å flytte tilbake til Gloucester sammen med Charmaine og Anna Marie, hvor han leide en campingvogn for å bo i. Bare et par måneder senere flytta Catherine etter, og da hadde hun med seg barnepiken Isa og venninnen hennes Anne. Både Isa og Anne kom fra veldig fattige kår og ble nok drevet mye av at de hadde et veldig stort ønske om å skape en bedre fremtid for seg selv, gjerne gjennom å finne seg jobb i England. Det tok ikke lang tid før Fred virkelig var den dominante figuren i hjemmet, og hadde både kona si Catherine og de andre jentene i sin hule hånd. Det var han som bestemte, og de andre som måtte lide om han ble sint, frustrert eller lignende. I denne perioden skal Fred visstnok ha misbrukt Charmaine, altså sin egen datter, seksuelt, og i tillegg ha forsøkt å få Catherine til å begynne å prostituere seg for å tjene mer penger til familien. Det høres jo totalt bakvendt ut, og det er så langt fra hvordan et kjærlig hjem faktisk er. Som du helt sikkert skjønner, så var ikke dette et trygt hjem for verken en partner eller for barna, og derfor bestemte Catherine seg for å kontakte John McLachlan igjen for å få han til å redde henne, men også barnepiken og barna, som han da gikk med på,
Og det kanskje ikke så overraskende med tanke på hvor sterkt han frem til da hadde gitt uttrykk for at han ikke tålte hvordan Fred oppførte seg. Sammen lagde da McLachlan, Catherine, Isa og kjæresten hennes en plan om at John og kjæresten til Isa sammen skulle kjøre hjem til der Catherine og Fred bodde, da med barnepiken og barna, og deretter veldig diskret få jentene ut derfra og i sikkerhet. Det de andre ikke var klar over på dette tidspunktet var at Anne McFall, hun hadde forelsket seg i Fred i denne perioden, og derfor ønsket hun å bli værende hos han og fungere som barnepike. Noen brev som Anne hadde sendt til familien sin i løpet av 1966 og 1967 viste tydelig at Anne anså et forhold med Fred som sin billett til et bedre liv enn hun noensinne ville fått i Skottland, hvor hun opprinnelig kom fra. Og her gjør hun det også tydelig at hun jobber aktivt for at Fred skal skille seg fra Catherine og gifte seg med henne i stedet, noe Fred visstnok også hadde lovet henne. Anne hadde med høy sannsynlighet fortalt Fred om hva som egentlig skulle skje her denne dagen. For han sto også parat da John og kjæresten til Isa dukket opp. Dette resulterte igjen i en slåsskamp mellom da Fred og John, og politiet ble etter hvert tilkalt. Da politiet kom, ble det til at John, Isa og kjæresten hennes, og også Catherine, dro fra adressen, og det siste Fred sa var at han skulle drepe Catherine om han noensinne så henne igjen. I 1967 hadde Anne McFall rukket å bli 18 år gammel, og hun var i juli dette året rundt 8 måneder gravid. Hun hadde da blitt gravid med barnet til Fred, som i 1967 var 26 år gammel, og Anne trodde kanskje i begynnelsen av året at hun hadde fått det hun ønsket seg, men i stedet skulle det vise seg at hun fikk alt annet enn det. I juli 1967 ble nemlig den gravide 18-åringen meldt savnet til politiet, og siden da var det ingen som så Anne McFall i live noen gang. Måneden etter at Anne McFall ble meldt savnet, dro Catherine tilbake til Fred for å bo med han igjen, og til å begynne med så det faktisk ut til at forholdet deres fant en ny gnist, og at ting gikk bedre enn det noen gang hadde gjort. Men så skulle det ikke vise seg å være helt sånn. Etter cirka et år så pakket Catherine tingene sine nok en gang og forlot Fred sammen med barna. Og det gjorde at Fred midlertidig fikk hjelp av det som på en måte tilsvarer barnevernet her i Norge. Selv om Catherine valgte å gå fra Fred, så var det ingen tvil om at hun fremdeles kjente på en stor bekymring knytta til barna. Dette var da fordi de fremdeles bodde med Fred. Hun skal ved flere anledninger ha kontakta sin eksmann for å høre hvordan det gikk med barna, og hun uttrykte ofte en sterk bekymring for at det kanskje ikke gikk så bra med dem som hun håpa. I siste halvdel av 1971 skal Catherine ha fått vite hva som var adressen til Fred, som på tidspunktet var på Midland Road. Hun hadde bestemt seg for å dra hjem til Fred for å konfrontere han og faktisk få svarene hun trengte. Men etter dette er det ingen som har sett Catherine i live heller. Så må jeg introdusere deg for Rose West, eller Rosemary Letts som hun egentlig het, men jeg kommer til å referere til henne som Rose herfra og ut. Dette er en jente som Fred møtte tidlig i 1969,
rett etter at Rose hadde fylt 15 år, mens Fred var 27 år gammel. Disse to møttes faktisk på en bussholdeplass, da Fred viste tydelig interesse for Rose, og det endte med at de møttes ved en tilfeldighet flere ganger i løpet av de neste dagene på den samme bussholdeplassen. Fred ville veldig gjerne ta med seg Rose på en date, men hun avslo han to ganger. De hadde jo likevel havna i samtaler og prata litt, og sånn visste Fred at Rose jobbet i et bakeri på tidspunktet. Det at han visste det, gjorde også at han bestemte seg for å overraske henne på jobb, og nok en gang forsøke å få en date med den da 15 år gamle jenta. Denne gangen klarte ikke Rose å si nei, så da ble det til en date mellom de to. Fra dette tidspunktet av kan man nesten si at det bare var dem to, for de innledet raskt et romantisk forhold til hverandre, til tross for aldersforskjellen. Etter hvert måtte jo Rose også fortelle foreldrene sine om Fred og den nye relasjonen, men det valgte hun først å gjøre etter at hun til og med hadde slutta i jobben på bakeriet, for å heller være barnevakt for barna til Fred. Det tok altså flere måneder før han ble introdusert for foreldrene hennes, og selv om Rose kom fra en oppvekst med angivelig mye seksuelt misbruk, så godtok ikke foreldrene hennes Fred på noe som helst måte, og ble nok veldig bekymra over aldersforskjellen mellom dem. Faktisk mislikte faren til Rose dette så mye at han trua Fred med å ringe barnevernet om han fortsatte å date datteren hans. Selv om foreldrene til Rose egentlig i praksis nekta henne å ha dette forholdet til Fred, så valgte hun aktivt Fred over hva enn de mente, noe som gjorde at hun på et tidspunkt ble satt i et slags fosterhjem eller på en type institusjon. Dette var også fordi enkelte hadde begynt å prate om at Rose hadde begynt å prostituere seg. Men hvorvidt akkurat det var sant på akkurat dette tidspunktet, er litt uklart fremdeles. Noen ganger fikk Rose tillatelse til å få en form for permisjon fra denne institusjonen, og det var jo for å dra hjem og besøke foreldrene sine. Men hver gang så valgte hun å heller dra til Fred, selv om også institusjonen trodde at hun dro til foreldrene sine. På 16-årsdagen sin fikk Rose lov til å dra hjem til foreldrene sine nok en gang. Og på dette tidspunktet satt Fred faktisk i fengsel for nasking og for å ikke ha betalt bøtene sine for andre forseelser. Dette var imidlertid bare en dom på 30 dager, så fort han kom ut av fengselet, dro Rose for å flytte inn sammen med han i leiligheten, som han da hadde flytta inn i. Da begynte også raskt Charmaine og Anna Marie å bo med faren sin igjen, etter å ha vært plassert på institusjon de også. Det er ingen tvil om at familien til Rose ønsket å gjøre alt for å få henne bort fra denne mannen, og i februar 1970 ble det faktisk bekreftet at Rose hadde blitt gravid. Dette gjorde at hun igjen ble satt på institusjon, men så fikk hun dra derfra i begynnelsen av mars på en avtale om at hun skulle føde barnet og deretter bo hos familien sin. Sannsynligvis ikke overraskende, så brøt Rose også denne avtalen, og ble heller boende med Fred, som gjorde at hun umiddelbart mista all kontakt med sin egen familie. Bare noen måneder senere flytta Fred og Rose sammen med barna til et lite hus på Midland Road i Gloucester. 17. oktober 1970 fødte Rose sitt første barn. Dette var da en liten jente som fikk navnet Heather Ann West.
29. januar 1972 valgte Fred og Rose å gifte seg, og i likhet med giftemålet til Catherine tidligere, så var det kun John, altså broren til Fred, som var til stede under dette giftemålet også. Bare noen måneder senere ble Rose gravid igjen, og det nygifte ekteparret bestemte seg for å flytte til enda et nytt hjem, da til 25 Cromwell Street, som var et hus på 3 etasjer. Dette huset ble beskrevet som veldig nedslitt, men uten at det var helt falleferdig heller. Huset var på ingen måte moderne eller i god stand på den måten, men det var definitivt mulig å bo der. Fred kjøpte denne boligen, men det var jo dyrt, så for å ha penger til å kunne eie huset, så var han nødt til å ha minst én leietaker i boligen, altså at noen leide et soverom og i praksis bare bodde sammen med West-familien. Samtidig gjorde Fred noen endringer i huset, sånn at leietakeren kunne lage noe mat og vaske klær på et eget sted, sånn at både leietakeren og West-familien kunne få en form for privatliv mellom seg. 1. juni 1972 fødte Rose sitt andre barn, som fikk navnet May June. Det var først etter den andre fødselen at Fred igjen skulle ta opp lysten sin for at kona hans skulle begynne å prostituere seg for å tjene mer penger til familien. Det hadde nemlig ikke gått lang tid etter fødselen av May, da Fred fikk Rose til å begynne med prostitusjon, og hun fikk bruke et eget rom i huset som arbeidsplass, om man kan si det sånn. Fred var ufattelig glad for hvordan det her utspilte seg, og hadde på den tiden visstnok skrytt av det til og med, til mennesker han møtte. Og en av de tingene han hadde sagt da, var at det ikke fantes verken kvinner eller menn som kunne gjøre Rose ordentlig fornøyd. Etter hvert som dette pågikk, økte også intensiteten gradvis, og Rose viste etter hvert også sine egne brutale lyster, hvor hun eksempelvis kunne kvele kunden sin, så vedkommende ikke fikk puste skikkelig, og gradvis ble smerte og vold en stor del av det hele. Ikke nok med at Fred oppmuntret Rose til disse tingene, men han deltok også ofte i de seksuelle handlingene, enten ved å selv være i rommet, eller ved å være i rommet ved siden av for å lytte og få det med seg, kanskje til og med gjennom hull i veggen. På et tidspunkt ble det også installert mikrofoner og kameraer på rommet der Rose hadde kundene sine, så det er rimelig å anta at mye av denne delen av historien faktisk ble tatt opp. Noen kilder peker på at politiet senere fant en haug av kassetter som de etter hvert ødela selv, og at disse kassettene kan ha inneholdt materiale fra disse kundene og ulike situasjonene. Noen kilder forteller også at faren til Rose faktisk også var en kunde av henne, så han kom regelmessig på besøk til West-husholdningen for å utnytte sin egen datter. Når året blir 1983, har Rose totalt født 8 barn, og man vet at i hvert fall 3 av disse hadde en av hennes klienter som far, til tross for at Fred hevdet at de alle var hans egne. La oss spole tiden frem til 1994 igjen. Det var jo nemlig dette året at politiet åpnet en storslått etterforskning av West-husholdningen på 25 Cromwell Street, etter at barnevernstjenesten hadde informert politiet om hva noen av barna til Fred hadde sagt. Dette året pågrep også politiet Fred og siktet han for drapet på datteren Heather, da de hadde god grunn til å tro at hun var blitt drept, også basert på forklaringer fra enkelte av barna som hevdet å ha sett Fred
ta livet av henne. En ting skal være helt sikkert her. Fred, han samarbeidet faktisk med politiet omtrent fra start til slutt, noe som egentlig ganske uvanlig for en mann som dette. Fred fortalte dem om absolutt alt, omtrent igjen fra start til slutt, og viste også politiet gjerne hvor han hadde gjort av Heather. Det første dødsfallet politiet begynte å etterforske var jo da naturligvis Heather sitt dødsfall, og det ble Fred sikta for, men så skulle det vise seg at det ikke bare var snakk om Heather heller. Allerede ganske tidlig i etterforskningen av Fred West så ble det tydelig for politiet at Fred måtte ha gjort disse handlingene sammen med noen, eller i det minste at noen måtte ha visst om det. I de første avhørene nektet imidlertid Fred selv for dette, og det var åpenbart at han beskytta noen. Fred svarte alltid veldig direkte på alle spørsmål og var villig til å dele all mulig form for informasjon, men plutselig begynte han å si at han ikke visste noe om enkelte ting, som gjorde at teorien om at han hadde med seg noen andre i det hele, stadig ble tydeligere. Men hvem var egentlig den medsammensvorne? Hvor mange drap var det egentlig snakk om, og hvordan i all verden hadde alt dette skjedd? Det og enda mer til får du svaret på i neste ukes episode, da vi går inn i del 2 av saken om Fred og Rose West. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 1 om West-familien og de forferdelige handlingene som skulle utspille seg i det som fremstod som et helt vanlig hjem i England. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake allerede neste fredag med en helt ny episode, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du? Ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
17: Hvor blir det smulefestival?
18: Blir det skuffende vel?
17: Skal vi kåre ukas Willoch?
18: Ja, ja, Willoch er konge.
17: Og hvordan ble bilturismen til i Norge?
18: Ja, må du høre etter altså! Har du med fjell å høre?
17: Dette og veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau
19: og Bo her.

0: blitt helt... Nå det netthandelsgav her, så det jomer, altså. Jeg hadde fire aktive netthandler her, I tillegg til snus.
1: Å, Gud, bedre, altså, har du da... Har du så mye notifications på postappen at du på ingen åren der, nå det Langehus. Alt skal gjennom Langehus, her.
0: Ja, det skal nok det. Der slipper jeg å dra dit, men det blir jo levert på forskjellige steder, og det jo alltid litt spennende, hvis ja. Ikke du krysser av hvor du vil ha det for det. Men så det forskjell på Bring og PostNord, som ikke leverer nødvendigvis på de samme stedene.
1: Nei, så har du Instabox, som noen bruker, som sånne, sånne kasser utenfor som du åpner med kode. Men du, du I ferd med å gå over fra den fysiske berøringen av varer I hyllene til nettet? Du, hvor går ferden videre her?
0: Altså, jeg jo egentlig ikke veldig fan av det, for jeg har jo gått på noe bomkjøp og noe smeller, det skal sies, når det ikke håndgripelig. Men når det for eksempel min siste anskaffelse da en Fiskars grenklipper.
1: Ja,
0: der du forholdsvis seg. Fiskars, vet du hva kvalitetsverktøy. Jeg gikk inn på noe som het Bondekompaniet. Der hadde de dem, da fikk du batterier med på kjøpet, og det litt viktig, for de koster omtrent like mye som selve batterien, apparatet.
1: Ja.
0: Så får jeg denne her. Men der det morsomt når det står... dette her jo da en grenklipper, teleskop, den kan bli 6 meter lang.
1: Ja.
0: Når den
1: du må forklare litt hva det da, hva du skal bruke det til.
0: Klippegreiner da, topper på, jeg har noen høye eiker på hytta og sånt som fint å stå på bakken og ta høyt oppe. Og så, når den pakket sammen, altså denne går jo på batteri, så du slipper å dra I en sånn...
1: Er det kjededrift inni
0: da? Ja, det noen greier inni der. Ja, jeg kommer tilbake til det.
1: Ja, ok. Jeg spent som en buestreng.
0: Ja, nå, det må det jo nesten være nå, altså. Så bestiller jeg denne her, og så står det da på den bestillingen Instabox et eller annet. Du har jo sett den Instaboxen, der går det kanskje pakke med tuftetruser kan gå inn I der.
1: ja.
0: Ikke noe særlig mer enn det. Og så står det pakken så stor at den ikke kan leveres I Instabox. Nei, det demrer jo for meg jo når den så lang at jeg nesten ikke får den inn I strømfiaten min. Nei, så jeg måtte ha bakluka oppe.
1: Hvor fikk du takken da?
0: Da måtte jeg på
1: posten?
0: Da måtte jeg på I en jokerbutikk og hente den der.
1: Nemlig?
0: Det var ikke så langt fra meg, så det var kurant. Det var Rema 1000, det var noe annet på posten. Det handlet mye nå, skjønner du. Men det I nabolaget da, stort sett. Så får jeg denne her fine greia hjem, og du vet jo det når du får noe nytt.
1: Ja.
0: Åpne opp, få ut, se på.
1: Rid utover.
0: Oi. Med batterier. Setter inn to batterier, og så skal jeg trykke på knappen og kleppe. Det ikke noe rakettforskning det her. Det en on and off, og den skrur seg etter en viss tid. Det jo fint, så ikke du klipper fingeren når du skal rydde den bort. Og så det en klipp, eller cut som det står, og en grab. Da kan du grabbe den greina, så du får den ned på bakken.
1: Så du bare cutter den og grabber den?
0: Grabber den, ja.
1: Men hvor sterk den da? Den jo 6 meter lang. Den ikke litt vinglet da, hvis den greina litt tjukk?
0: Det har jeg ikke fått prøvd, for den virker ikke.
1: Nei, hva det du sier?
0: Det et eller annet som har hoppet inni der, tror jeg det.